Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30. And for love's sake, each mistake, oh, you.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

ันนี้

tällä viikolla Bruce Springsteen top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
4: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
5: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajais Australiaan.
6: Eihän tossa ole mitään järkeä.
7: No tässäpä on! Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
8: Motonet, Motonet.
9: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
10: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: K-Rauta Prossa on Pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma Pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Täällä Pekka Pahvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
13: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: No, huomenta, Raimo.
16: Ole hyvä.
15: Kiitos. Mikäs tää on?
16: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
15: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
16: No, niinhän mä sanoin.
15: Mikäs teidän liikeidea on?
16: No, me ollaan koko ajan

0: liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
0: Häh, mikä se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
2: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
3: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
4: Classic Hits.
5: Kaikki klassikko hit

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moikka moi! Täällä Matkafloppaa podcastin Anne-Mari ja Anna-Kaisa.
2: Meidän Matkafloppaa podcast käsittelee hei maailman matkailumokia aivan jäätävän räävittämällä ja humoristisella otteella.
1: Ja nämä matkailumokat me todellakin tiedetään ja tunnetaan, koska me ollaan entisiä matkaoppaita. Joku saattaa muistaa meidät jopa siitä Nelosen suositusta Matkaoppaa TV-sarjasta. Eikä siinäkään kaikki, nimittäin me ollaan myös entisiä lentoemäntiä ja nimenomaan sieltä lomalennon sykkeestä.
2: Ja siis matkaoppaana on tullut vastaan vaikka minkälaista Suomi-turrea. Ja ollaan muun muassa kaitsettu aikuisia ihmisiä. Mm-hmm. Yksi tarina kertoo siitä, kuinka aikuinen pariskunta lensi hotellista ulos, koska he oli muun muassa kakanneet ympäri hotellihuonetta.
1: Näin. Ja lentoemäntänä on tullut myös painettua pitkää päivää ja ihan kaikki ei siellä lennoillakaan aina ole mennyt putkeen, vaikka putkessa työskennelläänkin. Pieni ammattivitsi.
2: Oikein hyvä letkautus, Anne-Mari.
1: Joo.
2: Ja hei, Matkafloppaa podcast täyttää itse asiassa tänä vuonna 5 vuotta. Ja siis meiltä on tulossa iso juhlajakso synttäreiden kunniaksi, joten se kannattaa kuunnella ja tietenkin kaikki muutkin aikaisemmat jaksot.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Se on Anna-Kaisa Matkafloppaa podcastista tällä. Moikka moi! Mä en tiedä, onko mä ihan yksin tämän mun ajatuksen kanssa vai onko mulla siellä esimerkiksi kanssa kuulijoita, koska siis muhun iskee aivan todella hyvin aina, jos jostain biisistä tehdään esimerkiksi coveriversio tai napataan jostain vanhasta loistavasta kappaleesta kertosää, sitä käytetään uudestaan, niin se menee aivan jäätävän hyvin jalan alle. Toki hei! Mä tiedän, että alkuperäinen on aina alkuperäinen, ja tälläkin kertaa seuraava biisi, mikä napataan kuunteluun, niin Michael Jackson, herra jestas mikä virtuoosi, kasarilta lähtien jo aivan mielettömiä kappaleita. Ja tässä kohtaa siis tää biisi, tää menee mulle sekä jalan alle että suoraan sydämeen. Tää aikanaan tehtiin siis hyvän tekeväisyys mielessä. Eli kyseessä siis on biisi We Are The World. Ja aikanaan kun tää tehtiin, niin haluttiin tuoda muunkin maailman tietoisuuteen muun muassa Etiopian nälänhätä. Osalle saattaa olla tutumpi tää biisi silloin, kun tää tuli uudemman kerran työpöydälle vuonna 2010, kun oli Haitin maanjäristys. Ja mikä tässä biisissä on mun mielestä hienointa, niin tähän on molemmilla kerroilla kerätty aikakautensa upeimmat pop-tähdet, artistit, lauluäänet, musiikin tekijät. Pelkästään jo siitä nousee oikeasti kylmät väreet käsiin. Joten ei muuta kuin lähdetään siis kuuntelemaan heistä alkuperäistä versioa, joka on itse asiassa siis Michael Jacksonin ja Lionel Richin yhteisesti kirjoittama kappale. Eli We Are The World.

0: Kaikki klassikkovalinnat samalta sunnuntaina 12. Classic Hits.
1: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50%.

0: prosenttia ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise. Vain apteekeista.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
5: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
4: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
5: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
4: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
7: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
6: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
7: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
8: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
9: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
10: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
11: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
12: Jos sä joudut hotelliin tai päädyt hotelliin, mikä ei sit olekaan sitä, mitä sä haluut, niin voithan sä hoitaa tämän asian myös asiallisesti.
13: Kyllä.
12: Kysyä, että hei, että oisko mitään chanssia vaihtoon.
13: Kyllä.
12: Sit he sanoo sieltä, että nyt ollaan aivan.
11: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Tällä viikolla Bruce Springsteen Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Budgesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Budgesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla budgesport.fi.
5: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
6: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se, Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gelorevoise.
9: Vain apteekeista.
10: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
11: Kiitos.
10: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin Elmakoateria nyt -20% vain Voltista.

0: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
1: Niin.
0: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
1: Siis kaikki samalla sovelluksella.
0: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
2: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita, eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaan leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Moro Matti. Mitä äijä?
12: Rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
13: Puhelinhuollot pikana.
14: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
15: Klaas Olsson.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: 9 keskeyttää tilapäisesti operaationsa Hormutsin salmella. Presidentti Donald Trump ilmoitti asiasta yöllä Suomen aikaa viestipalvelu Truth Socialissa. Vapauden projektiksi nimetyssä operaatiossa Yhdysvallat auttaa salmeen jumiin jääneitä aluksia turvallisesti pois alueelta. Operaatio keskeytetään Iranin ja Yhdysvaltojen rauhanneuvotteluiden takia. Trumpin mukaan tauon aikana nähdään, saadaanko sopimus viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Ilmoitus oli yllättävä, sillä operaatio alkoi vasta maanantaina. Ruokalähettipalvelu Uber Eats aloittaa tänään toimintansa Suomessa. Palvelu alkaa ensin Helsingissä ja laajenee vielä tämän kuun aikana Espooseen ja Tampereelle. Lisää kaupunkeja valikoimaan tulee loppuvuoden aikana. Saksalaistaustainen Foodora lopetti toimintansa Suomessa helmikuun lopussa, minkä jälkeen Wolt jäi ainoaksi suureksi ruokalähettipalveluksi. Ilta-Sanomien lukijoilta keräämät uutisvinkit paljastavat vakavia ongelmia vanhusten hoidossa eri puolilla Suomea. Yksi vastaajista oli Anne Andersson, jonka 84-vuotias äiti putosi pesulavetilta lattialle Mehiläisen omistamassa mainiokoti Raisiontorin hoivakodissa viime marraskuussa. Naisen kasvot olivat tapaturman jälkeen ruhjeilla ja silmät turvoksissa, mutta Anderssonin mukaan hoitajat antoivat äidille vain panadolia ja laittoivat tämän vuoteeseen. Andersson kritisoi hoivakodin toimintaa ja sanoo, että vanhuksilla ei ole ihmisarvoa Suomen yhteiskunnassa. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi.
18: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
17: Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja enimmäkseen selkeä. lämpötila liikkuu 8 ja 13 asteen välillä. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee ja sää poutaantuu vähitellen. Päivälämpötila on 1-8 astetta.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille PK-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
3: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
6: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
5: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Verikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
6: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
1: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
7: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
8: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
7: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
8: Aioli.
7: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
8: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
7: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
8: Ihanaa.
9: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
10: Felix, Felix, Felix, herkkuja ruokapöytään.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman.
13: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
14: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä tiedä.
15: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
14: Tuukse mukaan leikki?
15: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.

0: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
2: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Bond. James Bond.
6: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
7: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
8: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
9: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Colorado Avalanche kaatoi viime yön NHL-ottelussa Minnesota Wildin 5-2. Avalanche johtaa pudotuspelien toisen kierroksen ottelusarjaa nyt 2-0, sillä ensimmäinen ottelu päättyy peräti 9-6. Avalanche on osoittanut Minnesotalle, kuinka pelottavan syvä kokoonpano sillä on. 5-2 maalin laukonut Valeri Nitsuskin oli jo Avalanchen 12 maalintekijä ottelusarjan kahdessa ensimmäisessä ottelussa. Sportsnetin mukaan yhdessäkään joukkueessa ei ole aiemmin nähty näin montaa eri maalintekijää pudotuspelisarjan kahdessa ensimmäisessä ottelussa. Valioliigaseura Arsenal on selvittänyt tiensä Mestarien liigan loppuotteluun ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2006. Lontoolaiset kaatoivat Atletico Madridin kotikentällään eilisiltana lukemin 1-0. Kahden välieräottelun yhteismaalit menivät näin ollen Arsenalin eduksi 2-1. Ottelun ainoin maalin teki Bukayo Saka aivan avausjakson lopussa. Arsenalin vastustaja loppuotteluun selviää tänään, kun Bayern München ja PSG kohtaavat Münchenissä. PSG voitti ensimmäisen osaottelun 5-4. Miesten salibändiliigan viides loppuottelu Tampereen Klassikin ja Nokian KRP:n välillä päättyy jatkoajan jälkeen Nokian KRP:n voittoon lukemin 5-4. Voittomaalin nokialaisille iski Luukas Hyvärinen, joka viimeisteli ottelussa peräti 4 osumaa. KRP johtaa loppuottelusarjaa voitoin 3-2. Mestaruuteen tarvitaan 4 voittoa. Ottelun toisessa erässä nähtiin pelottava tilanne, kun peli jouduttiin keskeyttämään hetkeksi katsomossa tapahtuneen sairauskohtauksen takia. Veikkausliigassa IF Gnistan nappasi kauden avausvoittonsa, kun joukkue kaatoi Interin kotikentällään Helsingin Oulunkylässä lukemin 2-0. Ottelun osumista vastasivat Adeleke Akinjemi ja Joakim Latonen. Turkulaiselle Interille tappio oli kauden ensimmäinen. Ottelu toi Gnistanille myös murheita, sillä joukkueen tähtipelaaja Roman Eremenko loukkaantui.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Tätä soittaa Classic Hits. Kaikki klassikkohitit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt
6: 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä tiedä.
8: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
9: Tuuks se mukaan leikki?
8: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
10: Mä oon miettinyt autosampoota. Otanko keraamisen vai jonkun 3-in-1 tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoaineen erikseen?
11: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
12: Motonetin järki!

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi,

0: tavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.
1: Classic Hits. Kaikki klassikko hits.

0: Vaan saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. No, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
1: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
2: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
3: Eihän tossa ole mitään järkeä.
4: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
5: Motonet, Motonet.
6: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Lounea.
6: Lounea.fi.
8: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
11: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: Grillimaisterin kuuma linja. Henri Alén.
13: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
12: Teet marinaadia?
13: Ihan itse. Teen aina.
12: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
13: Ja grillimaisteria vai?
12: Grillimaisteria.
14: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
15: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvallat keskeyttää tilapäisesti operaationsa Hormutsin salmella. Presidentti Donald Trump ilmoitti asiasta yöllä Suomen aikaa viestipalvelu Truth Socialissa. Vapauden projektiksi nimetyssä operaatiossa Yhdysvallat auttaa salmeen jumiin jääneitä aluksia turvallisesti pois alueelta. Operaatio keskeytetään Iranin ja Yhdysvaltojen rauhanneuvotteluiden takia. Trumpin mukaan tauon aikana nähdään, saadaanko sopimus viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Ilmoitus oli yllättävä, sillä operaatio alkoi vasta maanantaina. Äitienpäivää vietetään isossa osassa maata, todennäköisesti aurinkoisissa ja lämpimissä tunnelmissa, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Sara Salonen Ilta-Sanomille. Viikonloppuna etelässä voidaan päästä lähelle 20 astetta. Toukokuun edetessä sää muuttuu paikoin tavanomaista lämpimämmäksi, esittää Forecan tuore kuukausiennuste. Jo ensi viikko voi olla maan pohjoisosassa keskimääräistä lämpimämpi. Sähkönsiirron hinta vaihtelee Suomessa rajusti asuinpaikan mukaan, selviää Omakotiliiton tuoreesta vertailusta. Esimerkiksi taloudessa, jossa sähköä kuluu 18 000 kilowattituntia vuodessa, siirron vuosikustannus vaihtelee noin 435 eurosta yli 1500 euroon riippuen asuinalueesta. 2/3 jakeluverkkoyhtiöistä korotti perusmaksua viime vuodesta, eikä yksikään laskenut sitä. Keskimäärin perusmaksu nousi lähes 5%. Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja enimmäkseen selkeä.

0: lämpötila liikkuu 8 ja 13 asteen välillä. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee ja sää poutaantuu vähitellen. Päivälämpötila on 1–8 astetta.
1: 8–9 tuntikasaria. Arkisin aamuin illoin. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
6: Kuka pelkää liittymämyyjä?
7: Et sä kyllä.
8: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
9: Tuukse mukaan leikki?
8: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
10: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
11: Moi!
12: Moi! Nyt on kovat bailuut!
11: Okei.
12: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
11: Aha.
12: Ja ilmaiset tarjoilut.
11: Oo, kiva.
12: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
11: En mä nyt.
13: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
14: Kotiyleisölle, kotivideoille.
15: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
16: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
17: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
16: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
17: Hei, eli kana ja porkkana.
16: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
18: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
19: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
20: Ikä painaa.
19: Mikä painaa?
20: Kyllä, hintoja alas.
19: Nyt en ymmärrä.
20: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
19: Niin.
20: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
21: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
22: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
4: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
3: Oho, mitäs?
4: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
3: Ketäs oli?
4: Hevisaurus.
3: No nyt!
4: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
3: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
4: Oikein veikattu.
5: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
7: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
12: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Kuka te?

0: Supla.fi.
1: Supla on True Crime podcastien koti. Kuuntele esimerkiksi Kuolemaan tuomitut.
2: Tämän keskiviikon kuolemaan tuomittu on Gary Gilmore. Kun Gary alkoi käydä koulua, hänen huomattiin olevan erittäin älykäs. Hän pärjäsi niin lukuaineissa kuin liikunnassa ja taideaineissakin. Hänen älykkyysosamääränsä tarkistettiin ja tuo lukema näytti 133.
1: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
3: Tunti kasaria kasilta. Arkisin aamuin illoin.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

0: Tunti kasaria kasilta. Luvassa tänään myös ilta kahdeksalta. Classic Hits.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
7: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
10: Tuu mukaan leikkiin!
9: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
10: Tuuks sä mukaan leikkiin?
9: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
11: Moi!
12: Moi! Nyt on kovat bailuut!
11: Okei. Okay.
12: Täällä on siis ihan kaikki.
11: Aha.
12: Ja ilmaiset tarjoilut.
11: Oo, kiva.
12: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
11: En mä nyt.
13: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
14: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
15: Tallinnaan vai Tukholmaan?
16: Ehittäis molempiin.
17: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
15: Nonni, lähetäs laivalle.
18: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa

0: Posti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
3: Min mamma är glad och rolig.
4: Ystävällinen naama.
5: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
6: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
8: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
10: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
11: Osta.
12: Kotimainen.
13: Kasvis.
10: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
14: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
10: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Ukrainan ilmoittama tulitauko on astunut voimaan keskiyöllä. Vielä ei ole tietoa uusista Venäjän tai Ukrainan iskuista tulitauon aikana. Tulitauolle ei ole asetettu loppumispäivää. Myös Venäjä on ilmoittanut tulitauosta Ukrainaan perjantaina ja lauantaina, eli Venäjän juhliman voitonpäivän ajaksi. Vielä eilen Venäjän iskuissa Dnipron, Kramatorskiin ja Zaporizhiaan kuoli ainakin 27 ihmistä ja useita loukkaantui. Tammisaaren uimahallissa ei ollut paloilmoitusjärjestelmää eikä palovaroittimia lauantaina sattuneen tulipalon aikaan. Rakennus on rakennettu vuonna 1996 eikä silloin edellytetty paloilmoitin järjestelmää, kertoo Raaseporin kaupungin tekninen johtaja Jari Gröndahl. Paloturvallisuuslaki ei velvoita paloilmoitusjärjestelmän tai palovaroittimen asentamisesta julkisiin rakennuksiin samalla tavalla kuin asuntoihin. Tieto tuli yllätyksenä kaupunginjohtaja Petra Teemanille, joka kuvailee tilannetta arviointivirheeksi. Laajakaistayhteydet ovat parantuneet Suomessa merkittävästi, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Viraston tämän vuoden kuntakohtaisessa luokituksessa 14 kuntaa saavutti täydet 5 tähteä. 5 tähden tasolle nousivat muun muassa Järvenpää, Kerava, Kotka, Lahti ja Vantaa. Alueelliset erot ovat kuitenkin edelleen suuria. Heikoimman luokituksen saivat muun muassa Enontekiö, Kaavi, Keitele, Lestijärvi ja Puumala.
15: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja enimmäkseen selkeä. Lämpötila liikkuu 8 ja 13 asteen välillä. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee ja sää poutaantuu vähitellen. Päivälämpötila on 1-8 astetta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
7: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
8: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
9: Voi saatava, saatava, saatava. Joku sössi. Vahingossa tai tahallaan niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että financelink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
10: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa, Nissen sopii sinulle.
11: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
12: Kiitos.
11: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
13: Moi!
14: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
13: En mä nyt.
15: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
16: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
17: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
18: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
19: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
20: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
21: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
22: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
21: joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-Elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
0: Classic Hits. Kaikki klassikko hit.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 6. toukokuuta vuonna 1966 maailma värjäytyi mustaksi. Rollarien Painted Black jyräsi listakärkeen niin Briteissä kuin Jenkeissäkin. Suomessa rollarien tien listakärkeen pysäytti eräs iso D, joka piti piikkipaikan vähän ennen kyyneliä kappaleellaan. Vuonna 1968 julkaistiin legendaarinen Vankilaesiintyminen levynä. Johnny Cashin esiintyminen Folsomin vankilassa nosti Cashin uran uuteen nousuun pienen suvantovaiheen jälkeen. 6. toukokuuta vuonna 1997 nostettiin Rock'n'Roll Hall of Fameen lisää merkittäviä musiikin tekijöitä. Tällä kertaa kunnian saivat muun muassa Bee Gees ja The Jackson 5. 6. toukokuuta syntyneistä löytyy vuonna 45 päivän valon nähnyt Bob Seger ja vuonna 62 syntynyt House Martins-kitaristi Stan Collymore. Every woman, every man, join the caravan of love. 6. toukokuuta kuolleita ovat puolestaan vuonna 2015 menehtynyt Errol Brown, joka oli Hot Chocolate-solisti. Vuonna 2020 kuoli taas ennen Brian Howe, Bad Company-solisti.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Jere Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
0: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
3: Kotiyleisölle, kotivideoille.
4: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
5: Koti sinulle.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
7: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
12: Mistä sä oot sit noi ostanut?
13: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Noni, lähetäänkö laivalla?
14: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
15: Voiko se oikeasti toimii?
14: Voi se, Gelorevoise.
16: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
17: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
16: Gelorevoise. Vain apteekeista.
18: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaan leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Moi!
20: Moi! Nyt on kovat bailuut!
19: Okei.
20: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
19: Aha.
20: Ja ilmaiset tarjoilut.
19: Kiva.
20: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
19: En mä nyt.
21: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi. Shh,
22: älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
23: Classic Hits.
24: Kaikki.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
1: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
2: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
1: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo.

0: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Sähkön siirtohinnat vaihtelevat Suomessa rajusti asuinpaikasta riippuen, kertoo Suomen Omakotiliiton tuore vertailu. Samasta sähkönkulutuksesta voidaan periä jopa yli kolminkertaista siirtomaksua. Esimerkiksi taloudessa, jossa sähköä kuluu 18 000 kilowattituntia vuodessa, siirron vuosikustannus vaihtelee noin 430 eurosta yli 1500 euroon. Mökeillä erot korostuvat vielä enemmän. Järvi-Suomen energian alueella 1000 kilowattitunnin vuosikulutuksella mökkeilevä maksaa siirrosta noin 580 euroa vuodessa, kun Keravalla vastaava kustannus jää noin 90 euroon. Kouvolan kaupunki on vaihtanut nimensä Lakulaksi. Nimenmuutos on kunnianosoitus 120 vuotta täyttävälle Kouvolan lakritsille ja pitkälle lakritsin valmistusperinteelle, kaupunki tiedottaa. Tempauksella kaupunki haluaa nostaa esiin paikallista yrityshistoriaa ja kotiseutuylpeyttä. Nimenvaihdoksessa on kyse markkinointitempauksesta, ei virallisesta nimenmuutoksesta. Ryanairin toimitusjohtaja Michael O'Leary vaatii alkoholianniskelun rajoittamista lentokentillä. Hän kertoo halpalentoyhtiön tavoitteesta brittiläisen The Timesin haastattelussa. O'Learyn mukaan lentomatkustajien huono käytös on yhä suurempi ongelma, ja Ryanairin lentokone joutuu kääntymään lähes päivittäin matkustajien huonon käytöksen vuoksi. Ryanair on pitkään ajanut rajoitusta, jonka mukaan lentokentällä tarjotaan vain 2 alkoholijuomaa matkustajaa kohden.
8: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja enimmäkseen selkeä. Lämpötila liikkuu 8 ja 13 asteen välillä. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee ja sää poutaantuu vähitellen. Päivälämpötila on 1-8 astetta.

0: Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Pääosassa makutestin voittaja, Felix.
4: Felix, Felix, Felix.
3: Majoneesit. Eli?
4: Herkkuja ruokapöytään.
5: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
7: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Kotiyleisölle, kotivideoille. Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
5: Min mamma är glad och rolig.
6: Ystävällinen naama.
7: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
8: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
9: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
12: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko.

0: herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
1: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moikka moi! Täällä Matkafloppaa podcastin Anne-Mari ja Anna-Kaisa.
2: Meidän Matkafloppaa podcast käsittelee hei maailman matkailumokia aivan jäätävän räävittämällä ja humoristisella otteella.
1: Ja nämä matkailumokat me todellakin tiedetään ja tunnetaan, koska me ollaan entisiä matkaoppaita. Joku saattaa muistaa meidät jopa siitä Nelosen suositusta Matkaoppaat TV-sarjasta. Eikä siinäkään kaikki, nimittäin me ollaan myös entisiä lentoemäntiä ja nimenomaan sieltä lomalennon sykkeestä.
2: Ja siis matkaoppaana on tullut vastaan vaikka minkälaista Suomi-turrea. Ja ollaan muun muassa kaitsettu aikuisia ihmisiä. Mm-hmm. Yksi tarina kertoo siitä, kuinka aikuinen pariskunta lensi hotellista ulos, koska he oli muun muassa

0: kakanneet ympäri hotellihuonetta.
1: Näin. Ja lentoemäntänä on tullut myös painettua pitkää päivää ja ihan kaikki ei siellä lennoillakaan aina ole mennyt putkeen, vaikka putkessa työskennelläänkin. Pieni ammattivitsi.
0: Oikein hyvä letkautus, Anne-Mari.
1: Joo.
0: Ja hei, Matkafloppaa podcast täyttää itse asiassa tänä vuonna 5 vuotta. Ja siis meiltä on tulossa iso juhlajakso synttäreiden kunniaksi, joten se kannattaa kuunnella ja tietenkin kaikki muutkin aikaisemmat jaksot.
2: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Matka floppaa podcastin Anne-Mari täällä, moikka. Tälleen matkailualan ammattilaisena mä haluaisin jakaa sellaisen mun ultimaattisen lomabiisin. Tää on semmonen biisi, millä mä pääsen joka ainut kerta siihen täydelliseen lomafiilikseen. Siis vaikka keskellä talvea, vaikka räntää tulisi päin naamaa, niin tää biisi on se, joka vie mut sinne täydelliseen lomapäivään. Tiedätkö sen täydellisen lomapäivän ja sen hetken, kun makoilet siellä aurinkotuolissa jossain rauhallisella rannalla? Mulla tulee tästä hetkestä ja ennen kaikkea tästä biisistä sellainen muisto mieleen Kreikan parkasta, kun rannalla ei ollut yhtään liian kuuma, sellainen väreilevän lempeä merituuli puhalteli, taustalla kuului aaltojen ääni ja sit jos mä ihan pikkusen raotin silmiä, niin maisema on täydellisen turkoosi, puhdas meri ja vastarannan jylhät kalliot. Ja sitten tää biisi alkaa soimaan ja se biisi on Toton Afrika, eikä mulla nousee edelleen käsikarvat pystyyn.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
1: POP-vakuutus.
0: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
4: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
5: No varmasti maistuu.
4: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi lounea.
7: Lounea.fi.
8: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Ai! Onks buranaa?
10: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
13: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
12: Häh?
13: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
12: Oivalluksen? Siis mitä?
13: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
12: Otollinen?
13: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
14: Moikka! Mitäs menee?
15: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
14: No kerro kaikki.
15: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
14: Muistitko syödä kumminkin?
15: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
14: No hyvä.
15: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
14: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
15: Silläpä sillä.
14: Respect.
16: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
17: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
5: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
4: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
6: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan.

0: aukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
1: Motonet, Motonet.
2: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiran

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
0: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
1: Hei, eli kana ja porkkana.
0: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
3: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
5: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.

0: K-Market.
1: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat bailut!
4: Okei.
5: Okay. Täällä on siis ihan kaikkea.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Poliisi on takavarikoinut yhteensä lähes 300 kiloa huumeita pääkaupunkiseudulla laajassa rikoskokonaisuudessa. Takavarikot liittyvät Ruotsin järjestäytyneen rikollisuuden organisoimaan huumeiden maahantuontiin. Huumeita on säilytetty erikseen vuokratuissa asunnoissa Helsingissä ja Espoossa. Huumeiden levittämisestä ovat vastanneet erikseen sitä varten Suomeen saapuneet Ruotsin kansalaiset. Esitutkinnassa on selvinnyt, että huumekauppaa on ohjattu ulkomailta käsin. Suurin takavarikko tehtiin Helsingin Munkkivuoressa helmikuussa, jolloin asunnosta löydettiin lähes 200 kiloa huumeita. Laajakaistayhteydet ovat parantuneet Suomessa merkittävästi, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Viraston tämän vuoden kuntakohtaisessa luokituksessa 14 kuntaa saavutti täydet 5 tähteä. 5 tähden tasolle nousivat muun muassa Järvenpää, Kerava, Kotka, Lahti ja Vantaa. Alueelliset erot ovat kuitenkin edelleen suuria.

0: Heikoimman luokituksen saivat muun muassa Enontekiö, Kaavi, Keitele, Lestijärvi ja Puumala. Kouvolan kaupunki on vaihtanut nimensä Lakulaksi. Nimenmuutos on kunnianosoitus 120 vuotta täyttävälle Kouvolan lakritsille ja pitkälle lakritsin valmistusperinteelle, kaupunki tiedottaa. Tempauksella kaupunki haluaa nostaa esiin paikallista yrityshistoriaa ja kotiseutuylpeyttä. Nimenvaihdoksessa on kyse markkinointitempauksesta, ei virallisesta nimenmuutoksesta.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja enimmäkseen selkeä. Lämpötila liikkuu 8 ja 13 asteen välillä. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee ja sää poutaantuu vähitellen. Päivälämpötila on 1-8 astetta.

Tällä viikolla Bruce Springsteen top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00 aamulla ja illalla.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Mutsi, onks me mitään syötävää?
4: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
3: Eikö se ole mitään muuta?
4: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
3: Yes, eli on syötävää.
4: Kyllä, on siellä syötävää.
5: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
6: Felix, herkkuja ruokapöytään.
7: Moi!
8: Ai moro!
7: Mitäs viikonloppu meni?
8: Vähän väsyttää.
7: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
8: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
7: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
8: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
7: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
8: Juu, niin pääs käymään.
7: Kade.
9: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
11: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Os-

0: Moi!
1: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
0: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Mä oon miettinyt autoshampoota. Otanko keräämisen vai jonkun 3-in-1 tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoaineen erikseen?
5: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
6: Motonet!

0: tavaratalo.
1: FinanceLink. Saatavan osaava rahoittaja. FinanceLink.fi.
2: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa

0: nordea.fi. Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
4: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.
5: Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille PK-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
5: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
5: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
1: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
6: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
7: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
8: No varmasti maistuu.
7: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Ai, onks burana?
10: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
13: vaasansähkö.fi.
14: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
15: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
16: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
18: Mistä sä oot sit noi ostanut?
19: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
18: Noni, lähetäänkö laivalla?
20: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
0: Classic Hits.
21: Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Moi!
2: Nyt on kovat bailuut! Lähen mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
6: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
11: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
12: POP-vakuutus.
11: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
13: FinanceLink. Saatavan osaava rahoittaja. FinanceLink.fi.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
18: Hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
19: Vaasan sähkö.fi.
20: Kadun varteen.
21: Parkkihalliin.
20: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
21: Ja sit lauletaan.
20: Parkman.
22: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
23: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
24: Moro Matti. Mitä äijä?
25: Moi Rähmä.
24: No, mikä nyt?
25: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
26: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
27: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
28: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
27: Kyllä, kyllä.
29: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus.

0: huojennus aurinkokennovaloista, esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas Olsson.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Kanarian saarten itsehallintoalueen johtaja Fernando Clavijo ei halua hantaviruksen riivaamaan risteilyalusta saarten satamiin, kertoo espanjalainen El Pais-lehti. Clavijo vaatii pikaisia keskusteluja Espanjan pääministerin Pedro Sánchezin kanssa. Hänen mukaansa saatavilla olevat tiedot eivät ole riittäviä saarten asukkaiden turvallisuuden takaamiseksi. Atlantilla purjehtivalla risteilyaluksella on puhjennut hantavirusepidemia, jonka seurauksena 3 ihmistä on kuollut ja 1 brittimies on tehohoidossa. Varustamoyhtiön mukaan lisäksi 2 miehistön jäsentä tarvitsee kiireellistä lääkärinhoitoa. Poliisi tutkii 2 uutta pahoinpitelyä Tampereen vappupäivän mielenosoituksessa. Tampereella järjestettiin äärioikeistolaisen sinimustan liikkeen Valkoinen vappu-mielenosoitus, joka keräsi paikalle runsaasti myös vastamielenosoittajia. Yhdessä tapauksessa 3 henkilöä suihkutti kaasua mielenosoituskulkuessa kulkeneen miehen päälle ja pahoinpiteli häntä Tuomiokirkon kadulla. Toisessa tapauksessa mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, joka oli soittanut torvea marssiin osallistuneita kohti keskustorilla. Poliisi otti vappupäivänä kiinni yhteensä 7 ihmistä, joista 4 edusti vastamielenosoittajia ja 3 varsinaista mielenosoitusta. Tänä vuonna Suomen Lucia valitaan ilman yleisöäänestystä. Perinnejuhlan järjestäjä Folkhälsan tiedottaa. Valinnan tekee Lucia-komitea, johon kuuluu 11 henkilöä. Lucian valintaa on varjostanut rasismi sekä muu epäasiallinen käytös, Folkhälsan perustelee.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja enimmäkseen selkeä. Lämpötila liikkuu 8 ja 13 asteen välillä. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee ja sää poutaantuu vähitellen. Päivälämpötila on 1-8 astetta.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

0: Hetken kuluttua. Tulossa tasalta 3 1:ltä, 1 huippuartisti, 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Moi!
2: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt sisustusjuhlat.

0: huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
1: Kotiyleisölle, kotivideoille.
2: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
3: Koti sinulle.
4: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
5: Kiitos.
4: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
7: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
6: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
7: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
6: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
12: Moi!
13: Ai moro!
12: Mitäs viikonloppu meni?
13: Vähän väsyttää.
12: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
13: Lähti kuroa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
12: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
13: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
12: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
13: Juu, niin pääs käymään.
12: Kade.
14: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
15: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
17: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
20: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.

0: ominaisuus. Klassikko, herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
1: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
2: Tämän kuppilan vieressä oli sellainen pieni pieni kuja.
3: Joo.
2: Ja siihen kerättiin siis pahviroskia ja sitten siinä oli ehkä joku tällainen niin kuin
3: tyli. Pahviroskia ja Anna Kaisoja. Sinne vaan kujalle kasaa ja pakettiin.
1: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Musa-uutiset muinoin. Musahistorian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 6. toukokuuta vuonna 1966 maailma värjäytyi mustaksi. Rollarien Painted Black jyräsi listakärkeen niin Briteissä kuin Jenkeissäkin. Suomessa rollarien tien listakärkeen pysäytti eräs iso D, joka piti piikkipaikan vähän ennen kyyneliä kappaleellaan. Vuonna 1968 julkaistiin legendaarinen Vankilaesiintyminen levynä. Johnny Cashin esiintyminen Folsomin vankilassa nosti Cashin uran uuteen nousuun pienen suvantovaiheen jälkeen. 6. toukokuuta vuonna 1997 nostettiin Rock and Roll Hall of Fameen lisää merkittäviä musiikin tekijöitä. Tällä kertaa kunnian saivat muun muassa Bee Gees ja The Jackson 5. 6. toukokuuta syntyneistä löytyy vuonna 45 päivän valon nähnyt Bob Seger ja vuonna 62 syntynyt House Martins-kitaristi Stan Collymore. Every woman, every man, join the caravan of love. 6. toukokuuta kuolleita ovat puolestaan vuonna 2015 menehtynyt Errol Brown, joka oli Hot Chocolate-solisti. Vuonna 2020 kuoli taas ennen Brian Howe, Bad Company-solisti.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta.

0: Tulossa 3 kappaletta 1 huippuartistilta. Classic Hits.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita,

0: tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
1: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
2: No varmasti maistuu.
1: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
4: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
12: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
11: Tää hyvältä näyttää.
13: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Ai, onks buranaa?
15: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
18: Ikä painaa.
17: Mikä painaa?
18: Kyllä, hintoja alas.
17: Nyt en ymmärrä.
18: Kuten kuvasta kuuluu, Burkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
17: Niin.
18: Eiköhän paineta tästä Burkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla burkesport.fi.
19: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Mä lähden rustaan, tuut sen mukaan.
1: Ostat sä taas grillin?
2: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
1: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
2: Ei riitä.
10: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
8: Ja uudestaan.
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
8: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: marjamarja.fi!
1: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
2: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Budgetsport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Budgetsportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla budgetsport.fi.

0: täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
5: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
4: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
5: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
4: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Hei, Musti!
1: Sinne meni sähkölasku.
2: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
1: Hyvä idea.
2: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
3: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Ilta-Sanomien uutiset. Pohjois-Korea on poistanut perustuslaistaan viittaukset Pohjois- ja Etelä-Korean jälleenyhdistämiseen, uutisoi Reuters. Perustuslakiin on nyt ensimmäistä kertaa lisätty kirjaus maan alueista. Uudessa artiklassa määritellään, että maa rajautuu pohjoisessa Kiinaan ja Venäjään ja etelässä Korean tasavaltaan, eli Etelä-Koreaan. Artiklassa ei kuitenkaan tarkasti kerrota, missä kohtaa raja Etelä-Korean kanssa kulkee. Pohjois- ja Etelä-Korean erottaa noin 250 kilometriä pitkä ja 4 kilometriä leveä demilitarisoitu vyöhyke. Uuden perustuslain mukaan Pohjois-Korea on vastuullinen ydinasevaltio. Poliisi tutkii kahta uutta pahoinpitelyä Tampereen vappupäivän mielenosoituksessa. Tampereella järjestettiin äärioikeistolaisen sinimustan liikkeen Valkoinen vappu-mielenosoitus, joka keräsi paikalle runsaasti myös vastamielenosoittajia. Yhdessä tapauksessa kolme henkilöä suihkutti kaasua mielenosoituskulkuessa kulkeneen miehen päälle ja pahoinpiteli häntä Tuomiokirkon kadulla. Toisessa tapauksessa mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, joka oli soittanut torvea marssiin osallistuneita kohti Keskustorilla. Kouvolan kaupunki on vaihtanut tilapäisesti nimensä Lakulaksi. Nimenvaihdos on kunnianosoitus 120 vuotta täyttävälle Kouvolan lakritsille ja pitkälle lakritsin valmistusperinteelle, kaupunki tiedottaa. Kouvolan Sanomien mukaan valtatie 12 varrelle on ilmestynyt Lakula-nimeä kantava kyltti, ja vastaavia kylttejä näkyy myös muualla Kouvolassa. Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja enimmäkseen selkeä. Lämpötila liikkuu 8 ja 13 asteen välillä. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee ja sää poutaantuu vähitellen. Päivälämpötila on 1-8 astetta.
10: Tämä on 3 yhdeltä. Yksi huippuartisti, 3 biisiä putkeen. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
5: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Moro Matti. Mitä äijä?
1: Rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
2: Puhelinhuollot pikana. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
5: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
6: Niin.
5: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
6: Siis kaikki samalla sovelluksella.
5: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
7: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
7: Otollinen?
8: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
9: Voi saatavan, saatavan, saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. No, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
10: Ai, onks buranaa?
11: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
16: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Moikka! Mitäs menee?
3: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
2: No kerro kaikki.
3: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
2: Muistitko syödä kumminkin?
3: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
2: No hyvä.
3: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
2: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
3: Silläpä sillä. Respect.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
6: Klas Olsson.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio.

0: Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
3: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
2: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
3: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
4: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.

0: vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
3: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: Mä oon miettinyt autosampoota. Otanko keräämisen vai jonkun 3-in-1 tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoaineen erikseen?
6: Käyt nyt vaan siellä Motonetissä.
7: Motonet!

Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

Tällä viikolla Bruce Springsteen top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. It's a kind of magic.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
2: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
1: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
3: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
4: Motonet. Motonet.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
7: vaasansähkö.fi.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
11: Voiko se oikeasti toimii?
10: Voi se, Gelorevoise.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
13: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
12: Gelorevoise. Vain apteekeista.
14: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
15: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
16: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
17: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
16: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
17: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
16: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
18: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 €. Vain kaalimato.comista.
19: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
20: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
21: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
22: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
23: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
24: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.

0: Mistä sä oot sit noi ostanut?
1: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Noni, lähetäänkö laivalla?
2: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerrallaan? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: No niin, mä lähtisin rustaan. Tarttetko jotain?
4: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä. Just. Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Tunteiden paloa mailan varressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentää mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Atlantilla hantaviruksen riivaamalta risteilyalukselta on keskiviikkona evakuoitu 3 ihmistä, ja he ovat matkalla Alankomaihin saamaan hoitoa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Saksalaislehti Bildin mukaan yksi evakuoiduista olisi saksalainen, ja hänet vietäisiin Düsseldorfiin. Tarkoituksena on ollut, että alus matkaisi Kanarian saarille, ja sairastuneet olisi siirretty sairaalahoitoon siellä. Saarten itsehallintoelimet kuitenkin ovat kieltäytyneet ottamasta laivaa vastaan. Yksi ihminen on kuollut veneonnettomuudessa Ähtärin Hankavedellä, tiedottaa poliisi. Tämänhetkisten tietojen mukaan veden varaan oli joutunut yksi ihminen. Hänellä oli yllään pelastusliivit. Pelastuslaitos paikansi hänet ja nousi vedestä. Hän oli löydettäessä eloton. Häntä yritettiin elvyttää, mutta hän kuoli tapahtumapaikalla. Pelastuslaitos sai ilmoituksen vesiliikenneonnettomuudesta noin 10:ltä. Poliisi suorittaa kuolemansyyn tutkinnan. Tänä vuonna Suomen Lucia valitaan ilman yleisöäänestystä. Perinnejuhlan järjestäjä Folkhälsan tiedottaa. Valinnan tekee Lucia-komitea, johon kuuluu 11 henkilöä. Lucian valintaa on varjostanut rasismi sekä muu epäasiallinen käytös, Folkhälsan perustelee.
10: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja enimmäkseen selkeä. Lämpötila liikkuu 8 ja 13 asteen välillä. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee ja sää poutaantuu vähitellen. Päivälämpötila on 1-8 astetta.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua.
1: Putki päälle kolmelta. Classic Hits.
0: Hittiputki soittaa vain kovimpia klassikkohittejä. Classic Hits.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
8: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
9: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi lounea.
9: Lounea.fi.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moikka, moi! Täällä Matkafloppaa podcastin Anne-Mari ja Anna-Kaisa.
2: Meidän Matkafloppaa podcast käsittelee hei maailman matkailumokia aivan jäätävän räävittämällä ja humoristisella otteella.
1: Ja nämä matkailumokat me todellakin tiedetään ja tunnetaan, koska me ollaan entisiä matkaoppaita. Joku saattaa muistaa meidät jopa siitä Nelosen suositusta Matkaoppaat TV-sarjasta. Eikä siinäkään kaikki, nimittäin me ollaan myös entisiä lentoemäntiä ja nimenomaan sieltä lomalennon sykkeestä.
2: Ja siis matkaoppaana on tullut vastaan vaikka minkälaista Suomi-turrea. Ja ollaan muun muassa kaitsettu aikuisia ihmisiä. Mm-hmm. Yksi tarina kertoo siitä, kuinka aikuinen pariskunta lensi hotellista ulos, koska he oli muun muassa kakanneet ympäri hotellihuonetta.
1: Näin. Ja lentoemäntänä on tullut myös painettua pitkää päivää ja ihan kaikki ei siellä lennoillakaan aina ole mennyt putkeen, vaikka putkessa työskennelläänkin. Pieni ammattivitsi.
2: Oikein hyvä letkautus, Anne-Mari.
1: Joo.
2: Ja hei, Matkafloppaa podcast täyttää itse asiassa tänä vuonna 5 vuotta. Ja siis meiltä on tulossa iso juhlajakso synttäreiden kunniaksi, joten se kannattaa kuunnella ja tietenkin kaikki muutkin aikaisemmat jaksot.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Ja hei, Matkafloppa-podcastista Anna-Kaisa täällä, moikka. Siis tää seuraava biisi tulee kuljettaan ainakin meikäläisen kohti Tamperetta. Ja mut se vie aina myös Hakamettän jäähallin käytäville saakka. Jos siellä lankojen päässä on yhtä ketään urheiluihmisiä, niin aivan varmasti tämä biisi on tuttu teillekin. Aikanaan itse, kun mulla oli 2000-luvun alkupuolella Tapparan kausikortti useampana vuonna sillä tavalla, että kavereiden kanssa istuttiin fanipaidat päällä aivan suoraan Tapparan maalivahdin takana, niin nämä upeat teinimuistot on kyllä tästä biisistä jäänyt jäljelle. Ja aivan varmasti, jos ei siellä nyt jo ala pikkuhiljaa makkaraperunat ja hallilta ostetut popparit tuoksuu nenässä, niin varmaan viimeistään sitten tämän biisin aikana ainakin jotakin hei muistoja tulee mieleen. Siis biisi on tietenkin Opuksen Life is Life, ja tällähän me sukelletaan sitten suoraan sinne kasarin ytimeen.

Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen

0: hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha jälleenmyyjällesi.
1: Yamaha, revs your heart.
2: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
3: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
2: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
3: Aioli.
2: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
3: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
2: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
3: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
4: Felix, herkkuja ruokapöytään.
3: Moi!
5: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
8: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
9: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
10: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
11: Liikkuva yrittäjä.
12: Niin.
11: Etsitkö kumppania?
12: Mä oon kyllä varattu.
11: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
12: Aa, no joo.
11: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
12: No joo, kuulostaa hyvältä.
11: Kuulostaako hyvältä?
12: Siis enkö mä just sanonut...
11: st1.fi/business.
12: Business.
11: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
14: Noni, mä lähtisin rustaan. Tarttitse jotain?
15: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
14: Just.
15: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
16: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
17: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
18: Jätin sitten ainakin 3 päivänä, siis useamman tunnin siellä puulilla, mutta koska nämä on aika pieniä nämä kattoaltaat, niin tämäkin oli siis joku 3x4 metriä.
19: Joo.
18: Että siis oikeasti pieni. Että melkein voisi sanoa mieluummin, mitä ne kutsuu plunge pool. Eli vähän niin kuin dippaus.
19: Ah, okei. Okay,
18: dippausallas. Okay. Joo, ja sitten se oli ehkä 1,20 m syvä. Mutta erittäin riittävä siihen, kun on kuuma päivä. Tiedätkö sä, käyt ensin suussa pesee itseasiassa kylmällä vedellä.
17: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Öljyn hinnat laskivat tänään kahden viikon alimpiin lukemiin sen jälkeen, kun pakistanilainen lähde kertoi Yhdysvaltojen ja Iranin olevan lähellä alustavaa rauhansopimusta. Brent-raakaöljyn maailmanlaajuinen vertailuhinta laski iltapäivään mennessä 11,7% $97 barrelilta. Brent-hinta oli alle $100 viimeksi liki kaksi viikkoa sitten. Myös osakemarkkinat nousevat toiveiden myötä sovinnosta sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump ylisti saavutetun suurta edistystä diplomaattisissa neuvotteluissa Iranin kanssa. Poliisi tutkii kahta uutta pahoinpitelyä Tampereen vappupäivän mielenosoituksessa. Tampereella järjestettiin äärioikeistolaisen sinimustan liikkeen valkoinen vappumielenosoitus, joka keräsi paikalle runsaasti myös vastamielenosoittajia. Yhdessä tapauksessa kolme henkilöä suihkutti kaasua mielenosoituskulkuessa kulkeneen miehen päälle ja pahoinpiteli häntä Tuomiokirkon kadulla. Toisessa tapauksessa mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, joka oli soittanut torvea marssiin osallistuneita kohti Keskustorilla. Yksi ihminen on kuollut veneonnettomuudessa Ähtärin Hankavedellä, tiedottaa poliisi. Tämänhetkisten tietojen mukaan veden varaan oli joutunut yksi ihminen. Hänellä oli yllään pelastusliivit. Pelastuslaitos paikansi hänet ja nousi vedestä. Hän oli löydettäessä eloton. Häntä yritettiin elvyttää, mutta hän kuoli tapahtumapaikalla. Pelastuslaitos sai ilmoituksen vesiliikenneonnettomuudesta noin 10:00. Poliisi suorittaa kuolemansyyn tutkinnan.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja enimmäkseen selkeä. Lämpötila liikkuu 8 ja 13 asteen välillä. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee ja sää poutaantuu vähitellen. Päivälämpötila on 1-8 astetta.
1: Tämä on Classic Hits, hittiputki. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä, non-stop.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Suomen suurin ja paras alkaa 5:30. IS-kiekkokierros. Classic Hits.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
4: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 €. Vain kaalimato.comista.
11: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
12: Ostatko taas grillin?
11: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
12: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
11: Ei riitä.
13: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
14: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukka.

0: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
1: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
2: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
3: Moro Matti, mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
5: Puhelinhuollot pikana. Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
5: Kato, se on jo kuljetuksessa.
6: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
6: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat?
7: Niin se ei ole mikään yksinkertainen prosessi, että otetaanpas lennot ensin Nepaliin Katmanduun ja sen jälkeen lähdetään vähän kiipeämään, vaan tämä vaatii aika paljon enemmän.
8: Joo, siis,
7: ja nimenomaan rahallisesti.
8: Kyllä, kyllä. Kyllähän nämä seikkailijat on tuttuja, näkyjä ja kiinnostavia, kuunneltavia esimerkiksi yritystilaisuuksissa ja missä he käyvät.
6: Kun sinulla on Supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
1: Vain kovimpia klassikkohittejä. 2 tuntia putkeen. Classic Hits. Hittiputki.

0: IS-kiekkokierros käynnistyy 17:30. Classic Hits.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
4: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
5: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
4: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
7: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
6: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
8: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
9: Motonet. Motonet.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
12: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
13: Niin.
12: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
13: Siis kaikki samalla sovelluksella.
12: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
14: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttetko jotain?
15: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
14: Just.
15: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva se täytyy.
16: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
17: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
18: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
1: Ikä painaa.
0: Mikä painaa?
1: Kyllä, hintoja alas.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
0: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
4: Min mamma är glad och rolig.
5: Ystävällinen naama.
6: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
7: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
11: ota easy ja nauti edelleen. Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
12: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
11: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
13: Putkista parhain. Classic Hits. Hittiputki. 3-5.

0: Suomen suurin ja paras alkaa 5:30. IS-kiekkokierros. Classic Hits.
1: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille PK-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
1: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
0: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
1: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
2: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
3: Tallinnaan vai Tukholmaan?
4: Ei täis molempiin.
5: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäs laivalle.
6: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
9: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Ai! Onks buranaa?
11: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Ilta-Sanomien uutiset. MV Hondius risteilyaluksella jylläävään hantavirukseen on kuollut jo 3 laivan matkustajaa. Aluksen on määrä suunnata Kanarian saarille, jonne sen odotetaan saapuvan muutamassa päivässä. Etelä-Afrikan terveysministeriön mukaan virus on tarttunut ihmisestä toiseen, mikä on harvinaista. WHO etsii nyt matkustajia, jotka olivat samalla lennolla hantaviruksen saaneen hollantilaisnaisen kanssa. Hantavirukset ovat esimerkiksi jyrsijöistä ihmiseen tarttuvia infektioita. Ne voivat aiheuttaa esimerkiksi vaikeita keuhkooireita. Öljyn hinnat laskivat tänään 2 viikon alimpiin lukemiin sen jälkeen, kun pakistanilainen lähde kertoi Yhdysvaltojen ja Iranin olevan lähellä alustavaa rauhansopimusta. Brent-raakaöljyn maailmanlaajuinen vertailuhinta laski iltapäivään mennessä 11,7% $97 barrelilta. Brent-hinta oli alle $100 viimeksi liki 2 viikkoa sitten. Myös osakemarkkinat nousevat toiveiden myötä sovinnosta sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump ylisti saavutetun suurta edistystä diplomaattisissa neuvotteluissa Iranin kanssa.

0: Poliisi tutkii kahta uutta pahoinpitelyä Tampereen vappupäivän mielenosoituksessa. Tampereella järjestettiin äärioikeistolaisen sinimustan liikkeen Valkoinen vappu -mielenosoitus, joka keräsi paikalle runsaasti myös vastamielenosoittajia. Yhdessä tapauksessa kolme henkilöä suihkutti kaasua mielenosoituskulkuessa kulkeneen miehen päälle ja pahoinpiteli häntä Tuomiokirkon kadulla. Toisessa tapauksessa mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, joka oli soittanut torvea marssiin osallistuneita kohti Keskustorilla.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja enimmäkseen selkeä. Lämpötila liikkuu 8 ja 13 asteen välillä. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee ja sää poutaantuu vähitellen. Päivälämpötila on 1–8 astetta.
1: Ainoa putki, minkä haluat pysyvän päällä. Classic Hits, hittiputki.

Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. IS-kiekkokierros käynnistyy 5:30. Classic

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
2: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
4: Kiitos.
3: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
5: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli herkkuja ruokapöytään.
6: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
7: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
1: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
2: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niin kuin talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
3: Eihän tossa ole mitään järkeä.
4: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
5: Motonet. Motonet.
6: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
8: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
9: Moi!
10: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
9: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
13: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
14: On tästä nyt varmaan 5-6 vuotta, mutta oltiin kavereiden kanssa saunassa kesällä jossakin. En muista, oliko juhannus vai muu, mutta siellä ihan todettiin, että meitä taisi olla 8 kundia siinä 30 ja 40 välillä ja kellään ei ollut tatuointia. Niin se on aika harvinainen otos nykyään itse asiassa.
15: Tuossa herra kysymys.
13: Supla. Eniten kuunneltavaa.
16: Classic Hits. Hittiputki.

0: Suomen suurin ja paras alkaa 17:30. IS-kiekkokierros. Classic Hits.
1: Moikka, mitäs menee?
2: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
1: No kerro kaikki.
2: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
1: Muistitko syödä kumminkin?
2: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
1: No hyvä.
2: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
2: Silläpä sillä.
1: Respect.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
6: Liikkuva yrittäjä.
7: Niin.
6: Etsitkö kumppania?
7: Mä oon kyllä varattu.
6: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
7: No joo.
6: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
7: No joo, kuulostaa hyvältä.
6: Kuulostaako hyvältä?
7: Siis enkö mä just sanonut?
6: ST1.fi kautta business.
7: Business.
6: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
9: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
10: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Ohlson.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
15: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
16: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: IS-kiekkokierros käynnistyy 17:30. Classic Hits.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.

0: Market.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
2: POP-vakuutus.
1: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
4: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
5: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
6: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska

0: Tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Täällä Pekka Pahvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa.

0: Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Moi!
3: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
6: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niin kuin talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
9: Eihän tossa ole mitään järkeä.
10: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox Jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
11: Motonet. Motonet.
12: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
14: Ikä painaa.
13: Mikä painaa?
14: Kyllä, hintoja alas.
13: Nyt en ymmärrä.
14: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
13: Niin.
14: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Sisä-Suomen poliisi valvoo yleistä järjestystä ja turvallisuutta tehostetusti Tampereen ja Jyväskylän keskustassa toukokuussa. Tavoitteena on ylläpitää keskustassa asioivien ja työskentelevien ihmisten turvallisuuden tunnetta, poliisi kertoo tiedotteessa. Lisäksi poliisi aikoo puuttua häiriökäyttäytymiseen. Poliisi aikoo myös tehovalvoa nuoria toukokuussa. Poliisi tulee puuttumaan nuorten liikennekäyttäytymiseen, päihteiden käyttöön ja hallussapitoon sekä toisten vahingoittamiseen soveltuvien esineiden hallussapitoon. Yksi ihminen on kuollut veneonnettomuudessa Ähtärin Hankavedellä, tiedottaa poliisi. Tämänhetkisten tietojen mukaan veden varaan oli joutunut yksi ihminen. Hänellä oli yllään pelastusliivit. Pelastuslaitos paikansi hänet ja nousi vedestä. Hän oli löydettäessä eloton. Häntä yritettiin elvyttää, mutta hän kuoli tapahtumapaikalla. Pelastuslaitos sai ilmoituksen vesiliikenneonnettomuudesta noin 10:ltä. Poliisi suorittaa kuolemansyyn tutkinnan. MV Hondius risteilyaluksella jylläävään hantavirukseen on kuollut jo 3 laivan matkustajaa. Aluksen on määrä suunnata Kanarian saarille, jonne sen odotetaan saapuvan muutamassa päivässä. Etelä-Afrikan terveysministeriön mukaan virus on tarttunut ihmisestä toiseen, mikä on harvinaista. WHO etsii nyt matkustajia, jotka olivat samalla lennolla hantaviruksen saaneen hollantilaisnaisen kanssa. Hantavirukset ovat esimerkiksi jyrsijöistä ihmiseen tarttuvia infektioita. Ne voivat aiheuttaa esimerkiksi vaikeita keuhkooireita.
15: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja enimmäkseen selkeä. Lämpötila liikkuu 8 ja 13 asteen välillä. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee ja sää poutaantuu vähitellen. Päivälämpötila on 1-8 astetta.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

0: Suomen suurin ja paras alkaa 5:30. IS-kiekkokierros. Classic Hits.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se, Gelorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Luepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Gelorevoise.
6: Vain apteekeista.
7: Laskut rahaksi ja rahat yrityksesi tilille 12 tunnissa. Financelink.fi.
8: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Tallinnaan vai Tukholmaan?
1: Ei täis molempiin.
2: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetäs laivalle.
3: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
4: Kotiyleisölle, kotivideoille.
3: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
4: Koti sinulle.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi kautta private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.
8: Classic Hits. Kaikki klassikko hits.

Suomen suurin kiekko-ohjelma. JS Kiekkokierros. Classic.

0: Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Ai! Onks buranaa?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Voi saatavan, saatavan, saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. No, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
8: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
8: Otollinen?
9: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Mutsi, onks me mitään syötävää?
2: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
1: Eiks on mitään muuta?
2: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
1: Yes, eli on syötävää.
2: Kyllä, on siellä syötävää.
3: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat bailut!
4: Okei.
5: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Ja uudestaan.
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
10: Suomalaiset taas on vähän enemmän semmoisia melankolisia, eikä nyt välttämättä halua hihuloida siellä nuotiotulella laulaa mitään piristävää. Eli sitten kun vihdoin ne oli sen verran kännissä, että rupesi laulattaa, niin sittenhän se oli aina semmoista todella melankolista.
11: Joo, joo.
10: Kaikki aina ihmetteli, että mitä te oikein laulatte. Mutta jotain meidän perussuomalaisia...
11: Peruspiirteitä.
10: Piirteitä, biisejä.
11: Joo.
10: Ja tässä vaiheessa mullahan alkoi kans vähän silleen suu.
3: Supla. Eniten kuunneltavaa.
12: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
13: Topi, me ollaan siinä pisteessä, että Tappara on pakkovoiton edessä jääkiekon SM-liigan finaaleissa. Mä en usko, että mä pystyn sanomaan tämmöistä lausetta ääneen, mutta nyt mä oon sen sanonut. Miten me ollaan tultu tähän pisteeseen?
14: Mä kumoan sen. Tänäänhän ei ole faktisesti pakkovoitto. Mä tiedän, mitä

0: tarkoitus.
1: Sä oot asiantuntija, sä oot tämmönen ilonpilaaja.
0: Niin, kerran kuitenkin SMKs todistetusti noustu 3-0. Mutta joo, siis käytännössähän tämä on pakko voittaa ehdottomasti. Tilanteeseen on tultu sillä, että ensimmäinen peli jostain aivan käsittämättömästä syystä Tapparalta meni ohi. Siis eka kymppi oli semmoinen, että he näytti siinä pelissä, että mitä on olla SM-liigan finaaleissa. Koko oppi läksynsä 10 minuutissa ja sen jälkeen 50+60 minuuttia, niin Tappara pelasi jälkimmäisen ottelun, toisen ottelun jo intohimolla puolustaen semmoisella henkisellä vahvalla otteella, mutta kiekollinen peli siinäkin. Se jäi piippuun.
1: Niin siis KK johtaa.
0: Pitää myös puolustaa ja hyökätä. He saa sen puolustuksen, mutta ei hyökkää.
1: KK johtaa finaalisarjaa voitoin 2-0. Se on hämmästyttävää. Nyt saa käyttää tanssanaa. Se on sensaatiomaista. Se on siis jotain sellaista, mitä ei ole osattu odottaa, osattu kuvitella. Nyt ollaan siinä tilanteessa. Jos Tappara tänään häviää, sitten on jäljellä 4 peliä ja Tapparan pitäisi voittaa ne kaikki. Kyllä. Ja vain muistetaan, vain 6 kertaa jääkiekko SM-liigan historiassa 0-2 tappioasemasta on noustu otteluvoittoon silloin, kun on pelattu paras 7 sarjoa, eli 4 otteluvoitosta, niin onhan tämä siis käytännössä pakkovoitto. Tappara näytti, tänään analysoidaan IS-kiekkokierroksella siis kaikki mahdollinen ja mahdoton tästä 3. finaalista. Ville Touro ja Sami Hofrén saadaan mukaan ihan kohta tämän, en sanoa pyöreän pöydän ääreen, mutta suorakaiteen muotoisen
0: suunnikkaan muotoisen.
1: Suunnikkaan. Ja pureskellaan ihan kaikki ennakkoasetelmat, kaikki kiinnostavimmat pelaajat, ihan kaikki, mitä tästä finaalista pitää ennen peliä tietää. Pelin teille selostaa Anssi Ritari. Ottelu alkaa siis tuttuun aikaan kello 18.30. Mutta se 6 kertaa on tehty, se temppu. Ja Tappara on tehnyt niistä 3. Jos nyt tässä olisi joku muu joukkue kuin Tappara tänään finaaleissa, niin voitaisiin vähän kuulutella, että no niin, alkakaa Kouvolassa varaamaan toria. Mutta se on Tappara.
0: Se on Tappara. Jos ajatellaan Tapparan kautta tätä, mikä nyt on ihan loogista, se henkinen asetelma tässä tilanteessahan on tavallaan jopa nyt niinku rakennettu. Et olevinaan siellä jotkut on menettänyt uskon, ihmiset epäilee, mutta ei tossa kopis kukaan epäile, ei Tapparan kopis kukaan epäile. Totta kai he tietää faktat, he tietää mitä se vaatii, he näytti Ilvestä vastaan sen. Nyt vastus on vieläkin kovempi kuin Ilves, mutta silti toi... Se ei niin kuin nyt riitä pelkästään, että Tappara nostaisi vielä, vaan KK pitäisi olla vähän heikompi. Se ei ole niin kuin automaatio, että Tappara pelaa tänään sarjan parhaan peli. Se ei välttämättä riitä voitto.
1: Koska KK ei ole pelannut vielä sarjan parasta peliä. Se ensimmäinen oli todella huono Tapparalta, mutta toiseen peliin Tappara näytti, että okei, että siellä tuli semmoisia sykäyksiä, semmoisia jaksoja, jos heti unisimmatkin huomaa, että ai niin, että toi on tommonen joukkue. Niin nyt se lähtöasetelmahan on se, että Tapparan pitää parantaa rutkasti, mutta niin, kun se ei välttämättä riitä.
0: Eihän se välttämättä riitä, ja KK voi pelata toki tänään sarjan huonoimman ottelunsa, KK voi pelata sarjan parhaan. Kaikki on täysin mahdollista. Pelihän aina suhteessa myös niihin vastustajiin, mutta myös niihin tapahtumiin, mitä siinä pelissä lähtee, mitä se peli lähtee liikkeelle. Viime peliä ennen ennakoitiin sitä meininkiä, mikä KKlla ei mitään paineita. Nyt niitä on vielä vähemmän, ja mä luulen, että siitä Saipa-sarjasta he on myös oppinut. Että se 3. peli oli vähän löysä. Se
1: ohipeli.
0: Oli vähän heikko.
1: Klassinen ohipeli.
0: Silloin taas Saipa tiesi, että kaikki pitää lyödä likoon. Niin nyt mä luulen, en tiedä, mutta luulen, että KK ymmärtää tämän. Että tämä on Tapparan the-ottelu.
1: Joo, nyt on mielenkiintoista muuten nähdä tänään ja kuulla ennen kaikkea, kun radioaalloilla ollaan, audioaalloilla. Että minkä verran tänne Nokia-areenaan tulee porukkaa? Koska on keskiviikko. KK johtaa ottelusarjaa voitoin 2-0. Ekassa finaalissa Tappara sai 10 000 rikki, mikä oli mun mielestä ihan jees saavutus. Niin kuin, sit kuitenkin 10 000 ihmistä jääkiekko-ottelussa on paljon, ei täystupa, koska tämä on vähän liian iso halli jääkiekko-otteluihin. Mitä veikkaat? Löytääkö tamperelaiset tänään, tai Tapparan fanit anteeksi tänään paikalle? Entäs KK on? Yleisömäärä veikkaus.
0: Mä uskon, että eivät löydä. Mä mietin sitä niin, että on lauantaina 1. finaali ja lauantaina 5. finaali. Keskiviikkona on se 3. finaali. Niin minkä sä niinku valitset?
1: Sä valitset? Se 5 tietysti.
0: 5 toki sitä ei välttämättä tuu, mutta jos ajatellaan Tappara kannattajana, niin silloinhan sä ajattelet niin. Ja sit jos sä oot pohtinut aikaisemmin vähän semmoista viikkorytmeä ja muuta, plus tuloshan on paras lipunmyyjä, onnistumiset ne ruokkii. Mä veikkaan, että niinku haluaisi jopa sanoa, että se alkaisi 7, mutta mä veikkaan, että mennään 8 tai 9.
1: Joo. No. Mä heitän, että mennään siitä 10. Mä luotan Tapparan faneihin, koska ne...
0: No mä sanon tarkat, että... meidän pitää sanoa tarkat lukemat, kun sä sanoit veikkauksen, niin sanon sä nyt ekaan.
1: Mä sanon 9230.
0: Sä sanoit 10.
1: Siis... Niin, en mä ihan niin paljon usko. Mä ei, mut sit kun piti sanoa tarkka, mä sanon noin 10. 9230.
0: 9230, joo.
1: Laitatko 7 alkuun?
0: En mä, 8140.
1: Muistetaanko mä näin?
0: Muistetaanko, no tästähän ne voi tulla kuuntelemaan ja katsomaan. Tämä on kolmas finaali radioaaloilla.
1: Siis. Joo, kolmas finaali audiovisuaalisilla aalloilla. Jussi Paasi, Topi Nättinen, ihan kohta Sami Hofreen ja Ville Touru myös pöydän tälle puolelle. Ja Anssi Ritari siis selostaa otteluaikaa kello 18.30 ja loppuun asti mennään. Tuli sitten jatkoeriä 10 tai 2, eli Suplasta, ruudusta, osoitteesta is.fi ja Classic Hits FM taajuudelta. IS-kiekkokierros paikalla, kaikki SM-liigan finaalit Tampereella. Ja Kouvolassa. Kouvolassa päätään taas perjantaina. Onhan tässä nyt se mielipuolinen asetelma, että jos KK tänään voittaisi, mestaruus olisi katkolla Kouvolassa perjantaina.
0: Näin on. Kyllä KK-toimisto.
1: Kun se sanoi ääneen, niin...
0: Niin, KK-toimistolla ja Kouvolan kaupungissa, eli Lakulassa.
1: Ai niin, ne vaihtoi nimeäkin tällä.
0: Niin tota, hyvin salassa varmasti tämä asia pyritään tekemään, mutta... Lauantai, siis artisteja ja muita, heitä on ruvettava varaamaan. Siis yksinkertaisesti se on, jos sä ekan kerran voitat, kyllä silloin pitää olla juhlat. Mieti sä voitat perjantaina, niin on se nolo, jos sinne sitten...
1: Lakulassahan pitäisi juhlia, jos niin käy, niin 3 kuukautta.
0: No ehdottomasti, mutta kyllä se pitää heti saada siihen lauantaille, ihan viimeistään sunnuntaille, sitten semmoinen kunnon kansanjuhla. Lauantai olisi optimi.
1: On tämä ihanaa, me suunnitellaan täällä KK-mestaruus.
0: No ei, mutta siis silleen kyllähän sä tiedät etukäteen tuommoisten isojen tapahtumien tilojen varaus, poliisit, järjestyksen valvojat, minkälainen myynti siellä on, artistit, ketä ikinä halutaan, mitä tässä niin kuin...
1: Ja voin sanoa, että tähän ei sit ole Lakulassa, eli Kouvolassa, ihan kauhean pitkään varauduttu, tai sitä ei ole ihan kauden ollut suunniteltu, että koska suletetaan Kouvolan halli jää, normioloissa se on sulanut aikoja sitten.
0: Se olisi varmaan tuohon maaotteluun ollut asetettu se, että kun pelattiin se maaottelu, että silloin sulatetaan heti sen jälkeen.
1: Mites torivaraukset? Onko viestintäosasto jo kysellyt ja selvitellyt ennen kautta?
0: Niin... Mutta hei, seuran palkkalistalla on Pepe Jürgens, niin voimme olla täysin huoletta. Mutta tässä on nyt just se urheilun kauneus. Me voidaan laittaa ajatukset laukalle. Toimistolla ehkä pitää vähän laittaa ajatuksia laukalle.
1: Pitää keulia.
0: Mutta sitten kun mennään sinne joukkueisiin, pelaajiin, mennään Tapparan koppiin, myös KK:n koppiin, niin me ollaan opittu tänä keväänä. Lyhyt muisti, se on se ykkösasia, ja vaan seuraava peli. Yhden pelin voit pelata kerralla. Kahta ei voi pelata. Yhden voi pelata vaan kerralla.
1: No sä oot meistä se ainoa, joka on kokenut se, mitä se SM...
0: Yritin monesti 2 peliä pelata, mutta yhden pystyy vaan pelaamaan.
1: Otetaan mukaan ihan pienen prekin jälkeen Touru ja Hofreen, eli Houru ja Tofreen. Classic Hits.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei. Okay.
3: Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oh, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro

0: cool. Miksi jengi vetää magnesiumia kapselena, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top? Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
5: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
4: Oho, mitäs?
5: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
4: Ketäs oli?
5: Hevisaurus.
4: No nyt!
5: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
4: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
5: Oikein veikattu.
6: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
10: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja, vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
12: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
13: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
14: Ja siihen päälle Touru ja Hofreen. Katsokaa nyt miehiä. Kyllä näkee, ketkä kaksi on ollut näistä, tästä nelikosta niin kuin NHL-kirjeenvaihtajina. Touru, you have a nice jacket.
15: Missästä oli tämä?
14: Tietää. Se oli Tukholmassa.
16: Tämä oli Tukholmassa, joo. Miesten huoneessa.
14: Joo, Touru, takkiin kehuttiin kovasti. Ei mennä enempää siihen, eikä mennä enempää tankkeihin, vaan mennään siihen, mitä tapahtuu tänään Nokia-areenassa. Mitäs me odotetaan nyt, veljekset Touru ja Hofreen? Nimittäin, niin kuin Topille sanoin äsken, että tämä on käsittämätön tilanne, että on sanottava ääneen, että Tapparalla on pakkovoitto, käytännössä pakkovoitto.
16: Ja kyllä mä ainakin ootan, että tänään nähdään tämän ottelusarjan merkittävin ottelu. Tämä on tämmöinen jättimäinen sarana peli, että voisin jopa ennustaa, että tämän ottelun voittaja voittaa lopulta mestaruuden.
14: Aika hyvä. Onko tämä sama mieltä?
17: Jättimäinen ottelu, kohtalo-ottelu Tapparalle. Tämä on nyt katsotaan totuutta silmiin Tapparan kohdalla, että onko tuosta joukkueesta aidosti nyt kampea itsensä tuolta Montusta kuiville. Ja kyllä se nyt on ihan selvä homma, että ei tässä pöydässä kukaan varmaan usko, että jos Tappara tänään häviää, niin Tappara ei sieltä enää tule. Kyllä se 3-0, se on jo liikaa KK:lle eteen, että ne ei neljää peräkkään tule voittaa.
14: Ja silti nyt ollaan siinä tilanteessa, että 5 peliä jäljellä ja Tapparan pitää voittaa niistä 5-4.
17: Se on vielä tehtävissä.
14: On sekin aika.
17: Se on iso vuori kiivettäväksi, mutta nimenomaan tämä on se ottelu, missä sen pitää nyt lähteä. Et siinä on jo ollut hyviä aiheita, se kakkospeli, sen päälle voi jo rakentaa. Mutta se avausfinaali, niin siinä oli niin paljon ongelmia Tapparalla, mutta tämän kakkosfinaalin esitykseen pystyy jo niinku huolapuita rakentamaan. Ja ne on sitten semmoisia pieniä viilauksia, mennään niin vähän tarkemmin, mutta kyllähän kaikki tietää, mistä se nyt pitää sitten lähteä. Kärkiyksilöistä. Nyt.
14: Juu. Täällä jokainen, joka täällä Nokia-areenan käytävillä pyörii tästäkin ohi katsomo käytävää, niin tietää, mistä hommassa on kyse. Hommassa on kyse Tapparalla siitä, missä ovat herrat Blichfeldt,

0: Rautiainen. Jopa Tanus ei ole vielä päässyt finaaleissa siihen, mitä pitäisi olla. Topi jatkaa listaa.
1: Kyllähän tuossa on listaa voisi jatkaa tosi pitkään. Se kärkikuusikko, sehän nyt rikottiin. Sitten tällä Adamo tuotiin siihen Blikveldin ja Rautiaisen sekaan. Oiva Keskinen on mysteeri. Siinä mielessä kolmatta pudotuspelikevättä pelaa. Ja viime ja tämä kevät ollut. Ensimmäiset tulokkaana pudotuspelit meni ihan ok. Odotuksetkaan ei ollut semmosia, mutta nyt on toista kevättä putkeen jo. Yhden maalin saanut kahtena keväänä aikaiseksi. On todella heikkoa ja semmoista niin kuin jopa hengetöntä pelaamista. Ja mun täytyy sanoa, että jos olisi Rickard Grönborg housussa, niin herra 88 olisi saattanut, eli Joachim Blichfeldt tänään jäädä jopa mun kokoonpanolista ulkopuolelle.
0: Siis kokonaan pois.
1: Kokonaan. Toki siellähän on siis vaihtoehdot on aika ohkaisessa, että ketä se sinne tilalle toi. Sitten ymmärrän, että sitten kun se nasahtaa lankulle, niin hän voi tehdä vaikka 5 maalia. Mutta jos olisi tunne vähän ohjannut, hän olisi voinut jopa mun papereissa tippua pois.
2: Se olisi ollut kova. Grönborg ilmoitti viime pelin jälkeen, että stats need to be stats, eli härkien pitää olla härkiä. Ja nimenomaan näin, tähän se tiivistyy Tappara. Viime pelissä se joukkue-effortti ja tämmöinen joukkuepanos jo kantoo. Tappara pystyy lyömään aika tasonnostoista ykköspelistä, mutta sitten kun tarvittiin siinä lopussa 6-3 ja kolmannessa järjestä muutenkin oli paikkoja, niin siitä ei vaan ollut niitä härkiä sieltä, jotka olisi noussut edes.
0: No miten ne härät sitten tulee? Tämä on aina sitä samaa niin kuin jargonia, että no niin, nyt tähtipelaajien pitää olla tähtiä. Mitä se niin kuin vaatii ja edellyttää? Koska nyt ollaan nähty, että ne on aivan kadoksissa, ne on aivan hukassa, siis täysin niin kuin pois balanssista, niin kuin Jortsu sanoi.
3: No tästä on olemassa semmoinen konsepti, jonka voi monistaa Tapparan puolelta. Eli tuohon välieräsarjan kolmospelin. Tappara tuli erikoistilanne pelaamisen kautta ylivoiman kautta sen sarjaan mukaan. Et se kolmospeli kääntyi Tapparalle ylivoiman kautta. Ja se on nyt se juttu, mikä tällä hetkellä, jos miettii, että KK vie tällä hetkellä selkeästi maalivahtitaistoa, erikoistilanteita, niin kyllä se Tappara pitää nyt sen ylivoiman kautta saada. Erikoistilanteet, mä en usko, että Tappara pystyy niillä dominoimaan KK:ta, mutta että jos pääsee vähänkään lähemmäs sitä KK-tasoa, niin se jo auttaa paljon. Ja nyt kun se 5-5 pelaaminen alkaa olla nyt aika evenissä, niin nyt se ylivoiman pelaamisen kautta, ja nimenomaan se YV Rautiaisen Blikfeldin kautta, että se lähtee nyt sieltä rullaamaan. Toki, että jos siellä Rautiana on kakkos-YV:ssä, Blikfeld ykkös-YV:ssä ja kakkos-YV:ssä on kylmiä jätkiä, koko rosteri täynnä, niin vaikeeta se on, mutta kyllä se niin noitten kautta lähtee. Ja se olisi liian kylmä temppu, että jos Blikfeld olisi laitettu katsomaan, niin sitten olisi pitänyt miettiä, että jos mietitään pelillistä antia, niin siinä pitää laittaa herra Rautiainen myös sitten katsomaan. Blikfeld on ollut näkyvämpi tässä finaalisarjassa kuin Rautiainen.
2: Niin Oliver Suvanto, hei nuori kukko sieltä suoraan junnukisoista.
1: Niin joo, kyllä mä ymmärrän, että se ei ole se ratkaisu siinä mielessä, koska se potentiaali on niin valtava, että siinä on yli...
3: Se on katsottava se.
1: Melkein 150 tehopistettä runkosarja yhteen. Et sä laita niitä katsomaan. Se on se vaan mun ajatus, miten se peli on mennyt, yritys. Mutta sitten tähän vastaus niin kuin silleen, miten mä näen niin kuin pelaajan mielestä, että miten se, tai entisen pelaajan mielestä, mitkä on ne asiat, että totta kai joukkuepelaaminen, siinä on se yksi, mutta sitten mennään näihin Tamin klassisiin, miten valmistaudutaan peli, tekninen, taktinen.
3: Se on neljä osaa.
1: Tekninen, taktinen, mentaalinen ja fyysinen valmistaminen. Tekninen ja taktinen, ne on aika lailla joukkueen vastuulla, ja teknistä ei enää tässä vaiheessa kautta oikein tehdä. Taktiikka, se tulee sieltä joukkueelta. Sitten tulee se mentaalinen, se on kollektiivista, mutta ennen kaikkea se on yksilön vastuulla. Tällä tasolla, tuossa joukkueessa, sä valmistat itse, valmentajalla on ehdottomasti rooli, johtavilla pelaajan rooli. Ja fyysinen puoli, no se on luonnollisesti aika minimissä. Joukkueen osalta sitä ei paljon tehdä, Tappara on reeni treenannut, nyt vaan pelataan. Niin nämä palaset pitää saada kohdille.
0: Tämä oli just se, mihin mä halusin lisää vastauksia. Haluan lisää vastauksia vielä, koska nämä...
1: Eli se ei ole vain joukkueesta tai vain... ketjukavereista tai vaan yhdestä pelaajasta, vaan se on kombinaatio.
0: Mutta silti nämä kaksi SM-liigan valovoimaisinta pelaajaa runkosarjassa, Benjamin Rautiainen ja Joachim Blichfeldt, niin hehän ovat just semmoisia pelaajia, että ne rakastaa esiintyä, rakastaa olla ison yleisön edessä, isoissa peleissä. Se on niin kuin teatteriin menisi katsomaan. Siis maksaisin runkosarjan pelejä, kun katsoin, niin maksaisin, jos en olisi toimittaja, niin maksaisin nähdäkseni Benjamin Rautiaisen pelaavan niin kauan kuin hän vielä pelaa Suomessa. Ihan siis huumaavan hienoa. Mutta se kysymys kuuluukin, että minkä hemmetin takia just tässä paikassa, kun sen kaltaisen pelaan niin se paraatipaikka on, mistä varmaan itsekin nauttii eniten, että hei, mä oon finaaleissa, niin mihin se silloin katoaa?
3: Tässä vaiheessa teatterilava on hyvin paljon pienempi. Se on paljon ahtaampi se lava, missä pitää tällä hetkellä. Eli tarkoittaa sitä, että nyt sanottu. Rautiainen, Blikfeld, molemmat, siellä on jatkuvasti joku iholla. Sinne tulee se paine, se on paljon intensiivisempää. Puhutaan, että tila ja aika pienenee. Näin se vaan on pudotuspeleissä, varsinkin mitä pidemmälle mennään. Niin kun katsoo Rautiaisen pelaamista, niin se on aika paljon ulkokaaralla pelaamista. Se on semmoisella alueella, missä ei sit hirveästi tarvitse ottaa osumia. Ja kyllä siellä välillä hänkin lähtee taklailemaan, mutta kiekon kanssa se on semmoista vähän näpräilyä ulkokaarella.

0: semmoista, että mennään sinne sitten aidosti sinne ytimeen, että et toi on se, mikä
1: Oiva Keskisellä muuten sama juttu.
0: Se on ihan, se on ollut Keskisellä läpi hänen uransa näissä playereissa, mutta Rautiaisen kohdalla niin se on ollut silmiinpistävä.
2: Niin tässä kuitenkin näitä myös yhdistää se, että Blickfeld on jo käynyt pelaamassa NHL:ssä, Keskisellä on NHL-sopimus, hän on täällä lainalla ja Rautiaisestakin on puhuttu, että nyt tämän tykkikauden jälkeen olisi portit auki sinne, mutta nämä on niitä paikkoja, missä pitäisi oikeasti sitten myös toimittaa, jos sinne mieli, että kyllähän toi Rautiainen ja Blickfeld varsinkin on molemmat myös semmoisia aika flow-pelaajia. Runkosarjassa oli aika pitkää myötätuulta, ettei siellä pitkiä kuivia kausia tullut kummallekaan, mutta nyt playereissa on huomannut, että kyllä se myös käy niinku pääkoppaa, kun ei sitä tulosta tuu. Et siellä Rautiainen irvistelee tuolla ja näkee Halli Uumenissa eilekielestä ja Blickfeld sama homma, että et maila vaihtuu ja tukka lähtee ja mitä kaikkea. Et kyllä siellä niinku selvästi molemmat myös tietää, että se niinku rassaa pääkoppaa, kun ei onnistumisia tule.
1: Just niin kuin meidän selostaja Anssi Ritari totesi, että Benjamin Rautiainen näillä näytöillä leijoniin kyllä, mutta nuoriin leijoniin, jos pelattaisiin niinku U20-kisat, niin se oli raadollisesti sanottu, mutta hän on kadonnut kuvasta ihan totaalisesti. Ja miksi me näistä jauhetaan? Niin tietysti siksi, että näihin Tapparan menestys tai menestymättömyys tänään pohjautuu. Jos, mitä sitten, jos nämä jatketaan Tapparan läpikäymistä nyt ja otetaan KK:sta vähän tuonnempana. Mitäs sitten, jos nämä kaksi supersankaria ei vieläkään nouse esiin? Topi, onko Tapparan pelistä menetetty? On siellä Tanusta ja muista?
3: Joo, ei se peli ole menetetty. Se helpottuu vaan huomattavasti, jos se saa. Eihän siis tämä peli todennäköisesti lähtökohtaisesti 2-4 maalia tekemällä. Jos sieltä tulee boksi ulkopuolelta joku tekee maali, niin sitten kärkikuusikon pitää tehdä se 2-3 maalia. Ja kyllä se on helpompaa, että sen tekee kaksi eri ketjua kuin yksi ketju tai kaksi pelaajaa. Rautiaisen kohdalla mun pakko vielä sanoa, siis että tämä on kuitenkin inhimillistä puuhaa, tässä ihmiset toimii. Odotukset on kovat, tämä on kilpa- ja huippu-urheilu, ja tämä ei niin kuin vähennä hänen epäonnistumisen semmoista niin kuin arvoa sinällään. Kyse ei ole siitä, vaan mä niin kuin yritän ymmärtää. Niin hän on myös nuori pelaaja, hän on ensimmäistä kertaa tämmöisessä. Kaikki maailman palkinnot niin pelaajilta kuin liigalta tulee hänelle. NHL-seura on kuiskutellut korviin, kaikki kuiskuttelee. Sä oot tämän kaupungin, sä oot tämän liigan. Sä oot ollut kuningas, 20-vuotias kaveri. Mä oon nähnyt, niin kuin tekin kaikki, oot tehnyt eläkeläisiä ihmisiä, jotka menee sekaisin erilaisista elämänmuutoksista, erilaisista asioista.
1: Palkinnoista.
3: Ei pysty käsittelemään.
1: Sä oot piirin, niin menee ihan
3: ja vaikka sä oot huippu-urheilija, sun pitäisi olla valmis. Plus hän on nyt tässä laskutavasta riippuen niin 4. kautta Tappara-organisaatiossa. 2. kautta tässä liigan myllyssä. Nyt on ollut Ville Nemo Niemisen, voin kuvitella, äärimmäisen kovassa fyysisessä ja henkisessä koulussa. Niin, siis ikä, kokemattomuus ja siis toi henkinen mankeli, urheilijaksi kasvaminen ja siis kaikki ovet auennu yhtäkkiä.
1: Niin en salaman nopeasti.
3: Yhtään ihmettele, että hän ei pysty sitä handlaamaan. Hänen pitäisi pystyä, jos hän haluaa pelata NHL:ssä, kyllä, mutta haluan muistuttaa, hän on 20-vuotias kaveri.
1: Erittäin hyvä muistutus. Tässä
2: tulee nyt oikeasti aikamoinen deja vu mieleen 2 viikon takaa. Tismalleen samat teemat, tismalleen samat asiat oli pinnalla Ilves-sarjassa 2 pelin jälkeen. Ilves oli voittanut edellisen pelin 6-0. Kyseltiin, missä on Rautiainen, Blickfeld, Tanus, Simon Taival, näin päin pois. Silloin Tappara teki se. Okei, siinä auto tuli tämä klassinen
3: Otto Latvalan
2: munakoukku. Silloin aloitti sen
3: nousun. Ei kai Ari vaan nyt ottaa sitä.
2: Mutta siitä se lähti sitten ja päättyi tähän hetkeen nyt, että Tappara on finaalissa. Että vaatisi samaa nytten.
1: Eli siis KK:lta jonkun pelaa munakoukkua.
2: No kyllä se 5 minuutin YV auttaa Rautiainen Blickfeld 2-kokin kummat.
1: Tässä pieni vinkki sinne KK:n koppiin Jouko Myrrälle, että ei munakoukkua, muuten Tappara tulee näissä vaiheissa mukaan peli.
0: Joo, tämä on hälyttävä tilanne Tapparalle siinä mielessä, että puhtaat paperit voi antaa tässä finaalisarjassa vaan Tanukselle, Simon Taipaleelle hyökkäistä. Okei, Adam on myös, mutta näistä niin kuin sanotaan top 9 pelaajista. Et ei siellä ole tällä hetkellä tasollaan pelaavia pelaajia todellakaan paljon. Ihan lähti jo Heliangosta. Mutta sitten kun katsoo sitä puolustusta, oli vaikea nähdä, että tämän finaalisairaan heikoimmat lenkit löytyy nimenomaan sitä Tapparan puolelta. Kyllä jos miettii, miten hyvä pelaa vaikka Aleksi Matin Mikko, Tapparan kiekollinen puolustaja, tärkeimpiä kiekollisia liidereitä, aivan kammottavalla toistaiseksi. Hän on ollut se heikoin lenkki tuossa Tapparan pakistossa. Andersson, hän on epävarma, mutta hän on kuitenkin sellainen pelaaja, joka on pakosta nyt pelaamassa, koska Juolevi ei pelaa, ei pysty pelaamaan, ja Andersson on pelannut vain se 7 peliä, mutta et miettii, miten Matin Mikko. Siellä on joka pakkiparissa on semmoinen vähän shake, okei, Brickley on parantanut tässä, mutta et siellä on tosi paljon semmoisia pelaajia, jotka nyt on riskialttiita. Sitten taas KKsta ei löydy tämmöisiä pelaajia. Heikommat lenkit on Tapparan.
1: Huomioarvosta. Eli Tapparan heikkouksia, kun on käyty läpi, niin kaikki huomio on mennyt siihen, että missä on Liefeld-Rautiainen. Siellä on siis moni muukin asia nähtävästi tosi

0: pielessä. Ja sitten mä mietin taas, miten ne silti voi olla niin finaaleissa.
1: No juuri näin, ja hei, Heli Jankkokin viime pelissä meni 2-3 maalista, oli niinku ihan otettavissa olevia, että se 2-1
2: maali. Varsinkin se Miettisen maalis oli.
1: Ja mutta myös se Meskasen viivalämäri, että kyllä se noikin huippupäivänä Heli Jankko kyllä ottaa kerran kerrasta kiinni. Nythän Tappara huomioarvosta saa Otto Rauhalan takaisin. Se on varsinkin henkisellä puolella niin todella iso juttu tuolle joukkueelle. Tämä on kuitenkin se tämän joukkueen taistelun ilmentymä ollut tässä jo vuosikaudet. Ei ole mikään niin hyökkäyksen kapellimestari, mutta semmoinen, että kun Rauhala on kokoonpanossa, niin tietty standardi on koko Tapparan tekemisessä yleensä.
0: Tänään 13 hyökkääjä. Topi, tuttu pelaaja sullekin. Eikö pelannut silloin, kun Rauhala, oliko kapteeni vielä?
2: Maailman mestareita, hei.
3: Kyllä niin. Tässä on pitkä historia. Joo,
0: mennään Malmöön. Maailmanmestaruuteen 2014, mutta pelasi silloin Tapparassa, kyllä. Sä pelasit Tapparassa, mutta ei ollut silloin kapteeni.
3: Oli hän, että sille kaudelle se tehtiin tämä kausi. Legendaarinen valtikan vaihto tehtiin joo. Siinä. Kyllä se näin taisi olla, joo.
0: No mutta minkälainen merkitys kuvaille, kun sä tiedät kopin sisällä, mitä Otto Rauhala tuo pelaajille, joukkueelle. Mitä se tekee just nyt tuolla pari kerrosta alempana?
3: No hän ei niinku, hahmonahan tosi maltillinen. Todella niin kuin työnteon kautta. Tämä on hänelle myös haastava paikka. Siinä mielessä kentän puolella ei ole lähelläkään pelikuntoa. Näin mä luulen, että nyt ollaan niin kuin aika 50-60 prosessina. Tuodaan sitä henkistä puolta. Mutta se menee just niin kuin Touru tuossa sanoi, että se on semmoisia hahmoja, jotka saapuu koppiin. Mä nyt vertaan häntä Michael Jordaniin, mutta ajatuksena, että jos sinne tulee...
4: Ensimmäistä kertaa Jordan ja Rauhalaa
3: verran. Kyllä verrataan nyt.
0: Tampereen Michael et Jordan.
3: Piti ottaa niin korkealle, että se aura on jo siinä, että se saapuu sinne, niin se vaikuttaa. Se aura tulee jo. Se on jopa hienompaa, että kun se ei ole semmoinen verbaalinen kaveri. Hän on maltillinen,

0: ihmisten kunnioitus häntä kohtaan. Se on niin kuin aivan posketa. En mä ikinä nähnyt, oli Jukka Peltola ja Kristian Kuusela, ne oli oma juttu, mutta sitten on niin kuin Otto Rauhala, se on niin oma juttunsa. Että se vaan istuu siinä paikalla,
1: niin se tulee
0: semmoinen olo, että nyt on hyvä olla. Se on vähän niin kuin se naapuri iskä, joka se tulee niihin kesäjuhliin. Sä tiedät, nyt on hyvä. Nyt on joku rento.
1: Michael Jordanista naapurin iskä.
0: Siinä on se skaala.
1: Aikamoinen tapaus. Otto Rauhala, hyvät naiset ja herrat. Ihan kohta päästään analysoimaan myös perinpohjaisesti toinen joukkue, eli KK.
2: Classic Hits. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita, eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
5: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
6: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
7: Ikä painaa.
6: Mikä painaa?
7: Kyllä, hintoja alas.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
6: Niin.
7: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
8: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
10: Ai! Onks burana?
11: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkoa.

0: vuorossa.
1: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
1: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
2: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
3: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
4: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
5: On tästä nyt varmaan 5-6 vuotta, mutta oltiin kavereiden kanssa saunassa kesällä jossakin. En muista, oliko juhannus vai muu, mutta siellä ihan todettiin, että meitä taisi olla 8 kundia siinä 30 ja 40 välillä ja kellään ei ollut tatuointia, niin se on aika harvinainen osa.
4: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
6: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
7: Jussi Paasi ja Topi Nättinen sekä ISN palkitut jääkiekkotoimittajat Sami Hofrian ja Ville Touru Nokia Areenassa. SM-liigan kolmas finaali, Tappara vastaa KK. KK johtaa sarjaa otteluvoitoin 2-0. Jos tänään KK voittaa, niin tarkoittaa sitä, että Lakulassa voidaan valmistautua mestaruusjuhlia virittelemään sitten jo perjantaille. Ei mennä asioiden edelle, mutta KK on semmoinen johdatus. Kato, heti kun menin asioiden edelle, niin hybridivaikuttajainen mikrofoni kaatuu.
8: Tämmöistä on.
7: Pannaan meidän maskottiin
8: paikalle. Huteralla pohjalla on sanomien toimi.
7: KK. Kouvolan KK. Kato taas se kaatuu. Kouvolan KK ei ole yhtä huteralla pohjalla kuin mikkiständi, vaan Kouvolan KK on häkellyttävän vahvalla pohjalla. Topi totesi ihan lähetyksen alkuun, että KK ei ole pelannut vielä parasta peliä. Nyt kaikki odottaa, että Tappara tulee ja pelaa nyt sen parhaan ja ottaa sarjaan otteen, ottaa haltuun sitä pikkuhiljaa. Mutta olisiko Ville Touru sittenkin, että KK näyttäisi tänään vetä sen ihan ässän hihasta ja pyörittäisi jotain myrrän hyrrää taas?
8: Niin, no niin kuin valmentajat yleensä ja muun muassa Jouko Myrräkin viime pelin jälkeen korosti, niin ainahan se peli on suhteessa vastustajaan, että riittää, kunhan on parempi paikalla olijoista. Ja jos Tappara parantaa, niin kuin sanoit, KK ei ole vetänyt vielä lähemmäänkään siellä limiteissä, että kyllä heilläkin on varaa sitten vielä vastata siihen. Mutta tämä on nyt KK on kannalta mun mielestä siinä mielessä mielenkiintoinen tilanne. Toki muistaa, että he välierasarjassa jo hukkasivat 2-0 johtonsa, mutta varmasti ottivat opin siitä. Mutta nyt niillä on ekaa kertaa tässä finaalisarjassa oikeasti niin kuin heidän puolellaan jotain paineita. Heillä on nyt jotain menetettävää. Miten ne siihen suhtautuu? Koska niin kuin sanoit, kyllä siellä alitajuntaisesti varmasti jo mietitään, että perhana jos tänään voitetaan, niin perjantaina meillä on kotituvassa katkolla mestaruus.
9: Niin, se on inhimillistä, että kyllä varmasti niin kuin siellä takaraivossa se hiipii sinne ja sitä varmasti niin kuin pumpataan. Just sen Saipa-sarjan kautta sitä esimerkkiä, että ei mennä nyt taas tähän samaan miinaan kuin siinä sarjassa, että ei vielä tämä sarja ole pahasti kesken. Että se on niin kuin selvä linjaus oli jo siinä niin kuin ihan kaikki valmentajalta pelaajilta se kakkosottelun jälkeen, että kyllä KK tiedosti, että he ei pelannut mitenkään briljantisti, että tämä ei ollut mitään dominointia, että kyllä he oli myönsi, että oli tehokkaita ja sitä kautta se voitto tuli, että vielä on paljon kiristettävää.
7: Topi, mitä sä odotat kaikkein eniten KK:lta? Tapparan puolelta me tiedetään, se on kaikille ihan kristallinkirkasta, että tähtien pitää herätä ja näin. Mitä toi edellyttäisi, että KK pelaisi nyt sen parhaimman pelin? Se totta kai suhteessa vastustajaan, että miten pitää pelata, mutta mitä juttuja seuraat erityisesti KK:sta?
10: Täällähän viimeksi alku oli hermostunut. Se varmaan meni siihen, että finaalit tuli taas uutena juttuna ja jännitti. Niin kuin sama oli välierissä, sen he pystyisivät hänläämään, välieris nousi sieltä. Ja tässäkin he pääsivät tosi nopeasti siihen samaan. Et he on niin kuin hermostuneisuudenkin jälkeen tosi nopeasti pystynyt hoitaa se homman. Mutta en mä usko, että sitä tänään tulee. Siis tässä niin kuin olisi hienoa jotakin nyansseja löytää, mutta siis eihän tavallaan tarvitse mitään muuttaa siinä pelaamisessa lähtökohtaisesti. Mutta kyllähän se semmoinen hyökkäyspelaaminen, että mä toivoisin ja ehkä niinku haluaisinkin nähdä, että siellä olisi myös olisi vähän sitä hyökkäysolojen hyökkäyspeliä, että se ei ole vaan sitä odottamista. Ja sitä kautta se peli olisi heille ehkä vähän helpompi.
7: Että ei ole se koko on tämän kauden tavaramerkki, että
10: niin,
7: pidät
10: siis,
7: vähiten kiekkoja.
10: Totta kai se tulee olemaan silleen, se suuntaus on se. Ei se tule muuttua se iso kuva, mutta se saisi vähän happea siihen tekemiseen, koska Tappara vyöryy tolla tavalla niin kuin sen kolmannessa erässä. Niitä maaleja rupeaa vaan väkisin tulee.
9: Joo, tota se ei voi olla nimenomaan. Että kyllä KK:kin pitää saada paljon aikaisemmin näitä Tapparan möyrintäjaksoja.

0: poikki. Et jos tuolla tavalla Tappara pääsee vyöryttämään, niin ennemmin tai myöhemmin kolahtaa. Et kyllä se on KK kohdalla ehdottomasti. Se on molemmissa otteluissa se pelinkuva on ollut hyvin samanlainen. Se on ollut se eka erä ollut tosi tasainen. Mutta sitten toisessa erässä KK on ottanut ohjat käsiinsä. Ja se, että kotipeleissä pelaa vähän eri tai vähän isommilla riskeillä. Sitten taas täällä Nokia-areenassa nähtiin avausottelussa. Sitten taas riskitasot oli pienemmät. Että mitenkä tähän tuskin he nyt sitä muuttaa. Et ensimmäiseen erään veikkaan, että tulee aika tarkkaa pelaamista. Kun tiedetään, että Tappara sitä tulee luukuista ulos todennäköisesti aika raivokkaasti. Niin KK pitää se ensimmäinen kymppi nyt. Et nyt ei samalla tavalla ei voi tärrätä kuin siinä avausfinaalissa.
1: Niin KK:llahan tässä koko pudotuspeliä on ollut noin niin kuin jos pelaajin mennään, niin teemana se, että jompikumpi vuorotellen noin kärkiketjut hinannut. Ykköspelissä niin toi oli paras ketju toi Davidsonin kakkosketju. Nyt taas kakkospelissä voiton ratkaisi vuorostaan tämä Siikosen ykkösketju. Et jos vanhat merkit pitää paikkansa, niin tänään se on taas Gallo, Davidson, Odeen, joka on se terävisyömaha.
0: Niin ja pitää laajentaa vielä toi, että tuossa on kahdessa finaalissa nyt KK:lla ei yhtään kahden maalin tekijä. Se on 7 jätkää tehnyt jo maalin. Se on valtava määrä kahteen otteluun. Ja sieltä on tullut ykkös, kakkos, kolmos ketjun jätkelle. Ne on jakaantunut tasaisesti ja top 9 on pystynyt tuottaa. Ja sitten vielä Jimi Suomi siihen yksi maali. Et se on myös niinku massiivinen ero tuohon Tapparan top 9. Et sieltä on tullut laajalta rintamalta. Tämä on ollut se KK:n resepti jo viime kaudesta lähtien. Et siellä on nimenomaan kolmesta ketjusta, jopa nelosestakin tulee välillä tehoja.
2: Pieni sivuhuomio, tapaus Vilmos Gallo. Nimittäin jos joku toivoo nopeata ottelusarjaa ja äkkiä poikki, niin se on herra Gallo, joka haluaa Unkarin maajoukkueeseen MM-kisoihin. Eli perjantaina sarja poikki, niin koska hän olisi sitten lähdössä niin kuin MM-kisoihin?
1: Kuulemma viime pelissä Kouvolassa joku puhui siinä, että tiistaina pitäisi Gallo, olisi niin kuin se alkuperäinen lähtöpäivä tuonne Zürichiin.
2: Tulee vähän kiire.
1: Niin ja seiskafinaalihan olisi pian sitten keskiviikkona, mutta perjantainahan siellä vasta kisat alkaa, että kyllä Gallo sinne anyways ehtiin meni sarja kuka pitkäksi tahansa.
2: Joo. Muita yksilöitä. KK:sta tänään ollaan paljon puhuttu näistä kahdesta kärkihyökkäysketjusta, jotka vuorottelee tuo vuoron perään tehoja, ratkoo vuoron perään pelejä. Puolustuksessa Taika Jim, Jimi Suomi, ollut aivan Ylikylän mies, pieni mies, suuri ja suurten pelien pelaaja. Onko Suomi taas se, joka vetää samanlaisen maalin, mun vieläkin näkyy verkkokalvoilla se. Siitä heitellään kaikki niin kuin no en nyt käytä sitä Jortsun sanaa, mikä se ensimmäisen tuli. Meillä vettä korvasta ja se niin poispäin. Kaikki menee, siis ne oli ihan niin kuin siis tosiaan riepuja ne muut.
1: Joo ja tuossa kakkosfinaalissa oli kuvaava hetki Jimi Suomen itseluottamuksesta, että hän lähti viemään kiekkoa omassa päässä, karvaa ja oli niskassa. Yritti klassista takarautakikkaa siinä, pyörähtää sen kautta sitä karvauksen alta pois. Se epäonnistui, mutta ei, jos itseluottamus ei ole ihan sata, niin silloin ei kyllä ruveta kokeilemaan takarautakikkoa tuommoisessa paikassa.
2: Taika Jimillä se on aika ylivertainen.
3: On ehdottomasti, mutta totta kai siis suurin nostohan tästä on tietenkin Kalle Loposen paluu kokoonpanoon. Ja
1: mysteerimies.
3: Nyt ei ole merkattu seiskapakiksi, on merkattu tuohon Bergerin kanssa. Berger on todella vahva kamppailija, luistelija mun mielestä järkevästi parit. Toki varmasti vetävät seitsemällä myös, mutta kyllähän siihen kiekolliseen pelaamiseen aina tarvitaan apuja. Mä en usko, että ikinä raitin kiekollisista pakeista on lähtökohtaisesti haittaa. Koko pakisto on siinä mielessä mielenkiintoinen, että 7-4 on itse asiassa raitin pakkeja. Siellä pystytään aika hyvin niitä kämmeniä kovan paineen alla syöttöjä tekemään. Rännejä pystytään pysäyttämään sillä kämmenellä. Pieniä juttuja. Loppuosien kohdalla tietenkin varmasti se suurin kysymys on se pelikunto. Toki pelikunto oli varmaan aika vajaa Saipaa vastaan, mutta silti pienellä minuutilla pari tärkeitä syöttöpistettä. Et mikä on se anti oikeasti tänään? Ensimmäinen se, siis kuinka paljon hän pelaa.
0: Joo, ja kyllä siinä Saipasarjassa, vaikka hän pelasi reilu 11 minuuttia, mutta sen näki sen lopuisen vaikutuksen sen Saipan alakertaan. Sinne tuli lisää rauhallisuutta. Kyllä hän vaikka ei pelannut paljon, mutta sen aisti kyllä siinä. Että se oli myös tärkeä pelaaja, että hän pelaa tietenkin paljon normaalisti ja Suomen kanssa on se kärkipakki, mutta että myös että se avaus pelaamiseen, niin siellä on sitten yksi vielä tämmöinen huipputekijä lisää.
3: Ja ylivoimapelaamiseen.
0: Kyllä, tietenkin. No, tämä on uskomaton, että Jiri Pärssinen pyörittää ykkösyyveitä. Et normitilanteessa se olisi Kalle Loponen, mutta mitenkä tänään sitten, onko Loponen taas sitten, kuten siinä Saipasarjan yhdessä ottelussa, niin kakkosyyveen takana ja sitten Pärssinen pyörittää ykkösyyveitä, mutta tämä on tätä KK:n touhua, että uudet jätkät.
3: Mutta siis vaikutusta esiin lähtökohtaisesti. Juu. Ei varmaan niinku, ilman Loposta ovat pystyneet pelaamaan loistavan hyvin ja se ei ole automaatio, että he pelaisivat nyt paremmin Loposen kanssa, mutta toi on niin semmoinen, kun joskus joku suuri tähti tulee, niin se vaikuttaa ihan älyttömästi, mutta nyt mä en niin kuin oikeasti suostu edes näkemään tässä mitään uhkakuvia. Aina on se, että jos hän on puolikuntoisena ja jää parin kovan pommin alle, siinä se uhka niin, voi olla, mutta sitten heillä on 7 pakkia ja Loponen tippuu kierrosta pois ja vedetään 6.
1: Ja pakostikin on vähän kyllä rikki, koska niille, ketä ei tiedä, niin hän loukkaantui siis ekalla minuutilla pudotuspeleissä pelisarjassa. Sitten pelasi yhden välieräpeliä. Hän on pelannut siis 12 minuuttia koko pudotuspelien aikana ja nyt suoraan kolmosfinaali. Tappara 150 lasissa tähän peliin, niin kova paikka.
2: Siellä on kiva ottaa Emil Sylvegårdia ja Dominik Pavlaattia ja Andrei Pavlaa.
1: Joo, ei ole Ilveksen ex-maalivahtiana.
2: Pavelia lähdin tapailemaan. Joo, vähän liian tohkeessa, mutta siis tätä niin kuin lihanuja ketjuu.
1: Joo.
2: Sitä on kiva ottaa vastaan, jos on pikkasen kolotusta tuossa polvitaipeessa. Niin. No joo.
0: No sanotaan näin, että Loponen on semmoinen tyyppi, että hän ei kyllä tuolla niin kuin jännitä itseänsä pihalle. Että vaikka että siellä on joku toinen voisi tuossa samassa tilanteessa, niin voisi vähän tärätä, mutta on semmoinen jätkä, että leposyke on se 50 kokoa, on mikä tilanne tahansa.
3: Ja aika myös kaveri. Liukas kaveri, että kyllä varmaan näkee ja tiedostaa ne tilanteet, milloin kannattaa mennä taklaukseen alle. Ja jos siellä on oikeasti vähän enemmän loukkaantumista, luulen, että valmennus myös antaa se, kun joskus on se, että pitää mennä aina taklauksen alle, niin kyllä määrätyille pelaajille pudotuspeleissä annetaan se lupa, että anna vaan sen Sylvegårdin mennä ekaan, että sun ei nyt tarvitse näyttää, kuinka kova jätkä sä oot. Että kyllä semmoinen pelin luku on myös, totta kai jatkoerässä, jos pitää syödä se paska, niin sitten se paska syödään, mutta isossa kuvassa, niin kyllähän niin järkevänä ja fiksuna pelaajana näkee ne hetket myös, että hei, kuka sieltä on tulossa.
2: Ja tässä KK kunnostautui siinä tokassa pelissä kotihallissaan erinomaisen hyvin, kun sieltä tuli, ei Pavlaattia, vaan Pavelia ja Sylvegårdia ja Räsästä ja tulee isoa karjua niskaan. Ja yrittää hämmentää, yrittää rikkoa pelaamista, niin KK ei lähtenyt mukaan siihen ollenkaan. Miska Siikonenkin, KK on tänne vähän niin kuin paha poika välillä, niin vaan naureskelee ja katsottaa kaveria olkapäät. Otapa Emil vähän rauhallisen. Se oli ihaltavaa, hermokontrolli.
1: Pisti vaan korvaan, kun Grönborg haasteli sinne peliäkään. Grönborg nimenomaan korostui, että nyt oltiin niin kuin taklauksia, että oltiin loistavasti niin kuin fyysisesti mukana tässä, että Grönborg sanoi, että huomasi monta kertaa, että KK on pakkioitu katselemaan, että kuka siellä tulee päälle. Ja jos jatketaan yhtä fyysisesti, niin sitten me päästään tähän sarjaan mukaan. Saattaa olla vaan mediapeliäkin, mutta kyllähän toi myös kuvastaa sitä Grönborgin ajattelumalle, että hän haluaa, että on sitä niinku ahannasta fyysisyyttä ja ajetaan päädystä läpi. Ja välillä se menee höntyylyn puolelle.
2: Joo, ei siellä muuten olisi tällaista ketjua, jos on sitä kilogrammaa niin kuin 400 yhdessä hyökkäysketjussa, niin mitäs muuten kokoomaan? Oliko siis jotain muutoksia? Otetaan nyt nekin esiin vielä joukkueella. Loponen palaa siis kokoonpakistoon Tapparan puolella.
1: Ja se Rauhala palaa siis nyt kokoonpano Juuso Nykäsen tilalle. Siinä oli ne ainoat muutokset.
3: 13 hyökkää lähtökohtaisesti Rauhalle. Olisiko sitten alivoimaa ja aloituksia pääosin? Kävin tuossa alkuveryttelyä kuulemassa mainoskatkoa aikana. Luistelu ihan normaalia. Kaksi laukaustakin laukoi ihan normaalisti, eli joskus on, jos on vaikka joku sormi tai käsivamma, niin näkee, että alkuverittyys pelaaja ei lauo ollenkaan. Ja sitten jos tulee 2-1, niin mieluummin syöttää, että pystyy siinä mielessä liike ja kaikki näytti alkuverittelyssä ihan normaalilta, mutta vaikea sanoa mikä vamma ja minkä laatuinen ja kuinka paha.
2: Tampereen Michael Jordan on siis kunnossa.
3: Kyllä, naapuri iskä.
1: Joo, mutta kyllä tämä on nyt niinku oikeasti, jos vetää yhteen tätä otteluasetelmaa, niin tämä on mun mielestä se ilta, kun tämä koko kauden Tappara nyt punnitaan, että se on ollut vähän mysteerijoukkojen runkosarjan voitto, mutta siitä huolimatta läpi kauden, että mikä se Tappara todellinen luonne sitten oikein on, tänään se punnitaan. No niin. Nyt on niinku kauden isoin peli tähän asti Tapparalle ylivoimaisesti.
2: Ja sitten, miten tänään käy ja miksi käy niin kuin käy? Sami Hoffman.
0: Tappara ottaa ensimmäisen kiinnityksen 3-2.
3: Mä oon koko päivän tätä miettinyt vähän sitä edellisestä pelistäkin, että uskallanko mä niinku luottaa tuohon Tapparaan. Mä en luota nyt Tapparaan. He käytti sen kolikon, he löyti sieltä kasinon lattialta sen kolikon siinä Ilvessaaressa. Sen he käytti, mutta nyt sitä kolikkoa ei löydy. Heidät on ajettu sieltä kasinolta ulos ja ei vaan löydy. KK menee tästä. Peli tulee olemaan, mä luulen, että KK:llakin vähän niin kuin Tor puhui, että se rupeaa se paine jollain tavalla, se tiedostus tulee sinne. 4-2 viimeinen tyhjiin KK:lle.
2: Hoffa laittaa kasinolantit Tapparalle ja
0: Tommi menee toiseen kasinoon, sieltä löytyy se lantti.
3: Joo, niitä Vegasissa onneksi on.
2: Mitäs sanoo Tor?
1: No mä eikä sano tähän, että liigafinaalihistoriassa on 3 kertaa noustu mestariksi 0-2 asetelmasta. Vaan kerran paras 7. säädössä oli se Tappara 2017, mutta sitten oli Helsingin paikallisfinaali 8-3. Ja sitten oli 85 Ilveks edellinen mestaruus. Et 3 kertaa on tultu tästä asemasta mestariksi, missä Tappara on nytten. Mutta kun tätä peliä puhutaan, jotenkin mä oon taipuvainen ajattelemaan niin kuin toi Topi, että se Salama ei 2 kertaa iskenyt tähän samaan paikkaan. Tappara pelastui tästä tilanteesta jo edellissarjassa. Jatkoajalle menee äärikireä peli, mutta sitten Ville Meskasen kanuuna puhuu ja 4-3 KK.
2: Mä oon Tourun kanssa samaa mieltä siitä, että tänään mennään ekaa kertaa tässä finaalisarjassa jatkoerään, mutta sitten mä jätän sen auki, että kumpi siellä ratkaisun tekee.
0: Ei, nyt se on sanottava, nyt on valittava.
2: En mä voi väistää, mä arvasin, että tähän joudutaan vastaamaan. Se on Tappara, joka vie tänään, ja kumpi, Rautiainen vai Bielefeld? Jatkoerä numero 2, se on Rautiainen, joka ratkaisi.
3: No niin.
2: Sitä kohti mennään. Anssi Ritari saa kohta selostuskovissa äänensä auki ja Topi Nättinen hyppää sinne. Classic Hits FM, Supla, Ruutu ja IS.fi. IS-kiekkokierros paikalla kaikissa finaaleissa ja ihan kohta mennään. Tappara KK ja finaali numero 3.
4: Classic Hits. Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttetko jotain?
5: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
4: Just.
5: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
10: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
12: Yamaha. Revs your heart.
13: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
14: Voiko se oikeasti toimii?
13: Voi se. Gelorevoise.
15: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
16: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
15: Gelorevoise.
16: Vain apteekeista.
17: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
18: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
19: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
20: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä tiedä.
21: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
20: Tuu mukaan leikkiin.
21: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
20: Tuuks sä mukaan leikkiin?
21: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.

Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta

0: ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
2: Classic Hits.
3: Kaikki klassikko hit.

0: Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
1: Täällä IS-kiekkokierros Nokia Arena Tampere. Tervetuloa suoraan lähetykseen jääkiekon SM-liigan kevään 2026 kolmanteen finaaliin. Ottelusarja on KK:lle Tappara vastaan 2-0, mutta tänään pelataan Tapparan kotikentällä. SM-liigan historiassa paras seitsemästä ottelusarjassa mestaruus ratkaistaan 24. kerran nyt. Ottelusarjoissa kotietu on tähän mennessä pitänyt 16 kertaa, eli kotiedulla finaalisarjaan lähtenyt joukkue on voittanut mestaruuden 7 kertaa 10, mutta nyt vierasjoukkue pääsi yllättämään lauantaina, voitti kotikentällä myöskin maanantaina, tänään keskiviikkona. Tappara on ahdistettu todellakin selkä seinää vasten. Koko voittolukema täällä Tampereella lauantaina, peli päättyi 2-4 ja maanantaina kotiluolassa 3-2. Ensimmäiset silmäykset Nokia Arenaan kertovat valitettavaa kieltä. Yleisö on saman verran kuin ensimmäisessä finaalissa. Se tarkoittaa sitä, että halli ei tule olemaan lähelläkään täynnä.
2: Näinhän se on, että voidaan jäädä jopa vähän pienempään lukemaan nyt. Toi on niinku ihan tyhjä toi toinen yläpäätö. Oli se kyllä aika tyhjä siinäkin pelissä. Ja toi vieras kannattaja pääty, mikä usein on, niin se on nyt tietenkin toi kannattaja, että on siirretty tuonne yläkatsomoon KK-faneja. Ja heitäkin on aika lailla saman verran kuin viime ottelussa, mutta on tää... Tämä on jollain tapaa valitettavaa, mutta samalla hyvin odotettua, koska tappiotilanne keskiviikko, luvassa mahdollinen lauantai-finaali vielä, niin tämä voi olla Anssi Tapparan viimeinen kotiottelu tällä kaudella.
1: Kyllä se vaan näin on. Seuraavat pelipäivät todellakin ovat perjantai sekä lauantai, eli muuten välipäiviä löytyy, mutta 4. ja 5. finaalin välillä ei puolestaan löydy. Tämä on tietysti haluttua tavaraa, että perjantaina ja lauantaina molemmat joukkueet tai seurat ennen kaikkea saavat sen kotiottelun itselleen. Täällä odotetaan kotijoukkue Tapparaa jäälle ja nyt kuluttaja Pasi ja Fainion perä pyytää yleisöä nousemaan seisomaan ja savukoneet laulavat ja raikaavat ja pamauttelevat ja pikkuhiljaa Tappara astelee jäälle. Kohta saadaan myöskin vierasjoukkue KK. Topi, sinänsä mielenkiintoista, kun nyt kolmanteen finaaliin lähdetään tuomareiden osalta. Kolmas tuomarinelikko myös tähän sarjaan mukaan.
2: Näin on. Silloin kun liiga julkaisi tuomarit, varsinkin tietenkin päätuomareihan se katse kiinnittyy, vaikka linjatuomareilla tietenkin ääritärkeä rooli jääkiekossa pelin sujuvuuden kannalta, niin en nyt ollut ihmeissäni, mutta mietin, että on 6 tuomaria on aika paljon, mutta kuitenkin jotenkin semmoinen olo tuli sieltä. Mutta tää on... Kilpailua heilläkin. Luulen, että jokainen saa sen yhden mahdollisuuden, jokainen pari, ja sit katsotaan, ketkä on vetänyt parhaiten.
1: Yksi kokeneimmista tuomareista, Jarno Heikkinen, uran ensimmäinen finaalipeli.
2: No näin mä muistelin, että tässä on kyllä Antti Virtanen aikoinaan tykkäs Reijo Rimpumista, niin mun täytyy sanoa, että Jarno Heikkistä on itse tykännyt aikoinaan. Että on niin kuin, hän on hyvän puolella niin sanotusti.
1: Ja te on minun idoli, vai oliko se niin päin, että minä olen hänen idoli? Jarno Heikkinen sekä Riku Brander tuomitsevat päätuomareina. Jussi Tuuman sekä Tommi Niittylä ovat tämän ottelun linjatuomarit. Joukkueet tällä hetkellä maalien ympärillä viimeiset huudot tekemässä. Ja finaalisarjalle tyypillinen alku tähän saadaan. Eli muut menevät vaihtopenkille alkuseremonioiden ajaksi. Mutta aloittava maalivahti sekä aloittava kentällinen jää tuohon siniviivalle. Ja jälleen on Kanadan maalia tuotu. Tällä hetkellä muuten Kanadan

0: Paljon on sekä käytävällä että tuolla jäällä todennäköisesti. Sitä ei ole vielä paljastettu, vaan se on tullut aina tuolta savuverhon takaa, kun laatikko on aukaistu. Mutta Kanadan maljasta on moneksi, eli se on täällä hallin käytävillä yleisölle nähtävissä. Mä en nyt oikein tiedä, että kuinka monta näitä Kanadan maljoja nyt yhteensä on, mutta veikkaan, että jäällä oleva, katsomossa oleva, kumpikaan ei ole aito näistä. Eli kyllä niitä niin kuin monin kappalein on.
1: Näin mä luulen. Luulen, että toinen näistä on sentään se, mikä sitten annetaan näihin rymyjuhliin, missä sitten pelaajien mailat on sieltä tippunut ja puu rupeaa pikkusen halkeilemaan ja se, voiko sitä sanoa, kulho siinä päällä on jo hieman vinossa. Luulen, ja olen ehkä antanut itseni historiassa ymmärtää, että sitten kun mestaruus on katkolla, niin sittenhän luonnollisesti se Kanadamalja, mikä jäällä sitten nostetaan, mutta jo kopissa on sitten tämä eri Kanadamalja.
0: Kyllä, ja Kanadamaljan...
1: Katsotaan, aukeeko laatikko.
0: Kouvolassa oli vähän vaikeuksia. Tässä ensin herrat näppäilevät koodin puhelimesta. Jos tulee vihreä, niin laatikko pitäisi aueta. Ja vihreä valo, mutta tämän jälkeen oli Kouvolassa vähän vaikeuksia avata kuitenkin tota todella isokokoista laatikkoa tuossa keskiympyrän lähettyvillä. Sieltä hakaset auki. Ja sitten katsotaan, että kuis meille tänään käy. Mutta sieltä savua pääsee jo pikkuisen tulemaan. Eli kyllä, nyt tulee komean savuverhon takaa Kanadamalle. Tämä oli nyt paras suoritus kyllä herroilta tähän mennessä tämä kolmosfinaali. On tässä vähän harjoiteltukin, mutta näin on savu keskeltä Kanadamalle ja saadaan. Maamme laulon tulevat esittämään tänään. Voisin väittää, että isä ja tytär, että onko tyttärillä kuitenkin sukunimi vaihtunut, mutta Pentti Hietanen sekä Roosa Nurminen tulevat laulamaan, mutta tässä ensin kuitenkin palkitaan Tapparan maalivahti Christian Heljanko, joka puki 100. pudotuspeliotteluun uralla tuossa Kouvolassa kakkosfinaalissa. Christian Heljankohan on ollut hyvä näissä finaaleissa. Varsinkin ensimmäisessä pelissä KK olisi voinut tehdä 8 maalia täällä Tampereella, mutta jäi ainoastaan 4 maaliin. Mutta Eetu Randelin KK-maalilla torjuntaprosentti koko kevään aikana 93,4, Heljangolla alle 91. Sitten lähdetään Abelaulun pariin todellakin. Nyt on upeaa tulkintaa tulossa. Niin kuin aina, kun Pentti Hietanen saa mikrofonin käteen, niin näin se on. Roosa Nurminen säästää hänen kanssaan tai laulaa hänen kanssaan.

0: Tunnin pregame-osuus on pitkä, Topi. Tyhjän sitten totta kai kaikilta osin pajatso, mutta paljon on myös uusia kuulijoita tullut tunnin sisään IS-kiekkokierrokselle, joten lyhyesti ennen kuin kamppailu pääsee käyntiin, niin ne muutokset kokoonpanoissa, mitä joukkueella on.
1: Kyllä, no Tapparalla aika selkeä, sieltä on Juuso Nykänen 13 hyökkäänä vaihtunut nyt Otto Rauhalaan. Kapteeni palaa kokoonpanoon, mielenkiintoista nähdä, miten hän pelaa, pelaako 5-5 vastaan, kuinka monta vaihtoa, alivoimat, oman pään tärkeät aloitukset, ellei ole pitkiä kiekkoja, ne on varmasti Rauhala. Heiniä KK:llakin. Maltillinen, mutta kohtuullisen merkittävä muutos. Kim Nousiainen, jolla on ollut olettaen pientä vaivaa pudotuspelin aikana, niin korvaantuu nyt Kalle Loposella, joka on tosiaan pelannut tässä pudotuspelikeväässä vain reilut 12 minuuttia. Ensimmäisessä pelissä pelikanssia vastaan Boilers loukkaantui, kävi yhden saipopelin pelaamassa. Pelasi siinä erittäin hyvin pari tehopistettä. Mielenkiintoista nähdä molempien pelaajien peliajat ja anti tälle ottelulle.
0: Pudotuspelien pistepörssin kärki koko liigassa on KK Veitti Miettinen tehopisteen 8+8 13 pudotuspeliotteluun. Kahteen ensimmäiseen finaaliin Veitti Miettisen tehopisteet 1+3, eli on ollut 60% joukkueen maaleista tehopisteillä. On kyllä todella kovassa liekissä hän. Pikkuhiljaa kaikki alkaa olemaan valmista. Vielä viimeiset Tappara-pelaajat avauskentällisestä kuulutetaan jäälle ja sen jälkeen päästään kolmannen finaalin pariin. Tappara nukkui ensimmäisen finaalin. Toisessa se oli kuitenkin jo pelillisesti ytimessä, siis Tappara oli henkisesti eri tolalla Kouvolassa, vaikka ei pystynyt voittamaan. Mitä lienee tarkoittaa se kotikentälle kolmanteen peliin?
1: Kyllähän tässä pitää pystyä nyt yhdistämään niin kuin tapparalaisuuden kaikki ne ytimet. Periksi antamattomuus, kaikki se mitä tämän seurahistoriaa, katsotaan noita viirejä, katsotaan noita pelaajia, jotka on tuonne jäädytetty, se perintö, mikä tällä seuralla on kovimmissa hetkissä, niin se pitää raapia nyt esiin. Se on yksi tämän seuran vahvuuksista, vaikeista hetkistä pystyy nousemaan. Totta kai vastassa on äärimmäisen kova KK. Täytyy myös sanoa tämmöinen pikantti yksityiskohta, että molemmissa Tampereen ottelussa en katsonut, kuka oli tuossa seremoniallisessa aloituskiekossa silloin Tapparan puolelta, mutta puolustaja Joni Tuulola on siinä ollut molemmilla kerroilla. Hän on kuitenkin varakapteeni, niin aletaanko siinä niin kuin korkea-arvoisin kentällä oli jo siihen aloitus seremoniallisen kiekon pudotukseen.
0: 13 edelliskauden aikana tapparannut 10 kertaa finaaleissa ja voittanut 5 mestaruutta. Tästä pääsee kolmas finaali käyntiin. Ensimmäinen aloitusvoitto KK:lle ja Miska Siikoselle ja KK hakee vauhdit omista. Loistava avaus Meskasella, oikea kaista auki. Ensimmäinen kutti lähtee sen TP-pisteen yläkaadelta aika pienestä kulmasta. Menee ohi maalin ja sitten on Tapparan vuoro tulla. Tanu saastaa Aalruuttia. Menee hyökkäysalueelle. Suomi tulee auttamaan Aalruuttia, mutta pistää huonon ränniin. Simo Toivola katkaisee. Uudestaan kiekko KK:n kulmassa KK:lle. Aalruutte ei saa sinä edistettyä peliä mihinkään. Miettinen tulee apuvoimiin. Oiva Keskinen, Kristian Tanus kamppailevat vastaan. Ensimmäinen puoli minuuttia on pelattuna. Ensimmäisen hyökkäykseen pääsi KK, mutta nyt on kiekko pysynyt pitkään heidän puolustusalueella. Sitten kiekko toiselle kaistalle ja nyt se jää KK:n haltuun, mutta ei mene siirto omille. Simon Taival takatolpalla vapaamies. Syöttö yrityksen katkaisee Jimi Suomi. Simon Taival yrittää nopeaa siirtoa toiselle puolelle, mutta ei mene perille. Siitä peli katko.
1: Siinä oli Aalruutilla Suomella vähän hätää. Aalruutilla pari kertaa jää vajaaksi ränni ja sitten Suomi ei oikein saa kiekkoa Meskaselle toisella puolella, mutta selvä huomio kyllä varsinkin Tapparan puolelta, niin vahvaa fyysistä otetta kyllä tuohon peliin. Et Simon Taival ajoi nyt maalille sillä hengellä, että saataisiin vähän mähinää, kähinää. Ollut todella siisti, maltillinen. Poikittaisia mailojakaan ei ole paljon nähty, niin katsotaan miten Tappara pyrkii nyt horjuttamaan.
0: Pelutusvuorossa seuraavaksi tulee Tapparalta Julius Mattilan johtama kolmoskentällinen, Henri Kaapala ja Tuulolla laidoilla. Markus Davidson voittaa puhtaasti aloituksen KK:lle, Vilmos Gallo vie oman maalin taakse. Sieltä Berger lähtee avamaan, mutta ei taaskaan mene KK:n syöttö omille ja kiekkoja pomppimaan sinne omalle alueelle. Loponen ottaa ainoastaan siirtokiekon, josta Tappara samantien lämää punaviivalta päätyyn. Berger sekä Loponen hakemaan. Loposelta nyt hyvä ränni oikealle kaistalle. Oden pistää kiekon valumaan Tapparan päätyyn ja vaisu alku kyllä vierasjoukkuetta. Vähän samantapainen, mitä se oli ensimmäisessä finaalissa täällä Tampereella. Eli KK on hermostunut tai jännittynyt. Pitkä kiekko.
1: Kyllä, Tappara antaa kyllä kovia pommeja siellä kentän pienimmätkin pelaajat. Simon Taival Haapala jakaa kovia. Selvästi on painotettu nyt kyllä, että fyysisyydellä pitää lähteä horjuttaa tuota puolustusta. Varsinkin sitten, kun KK pyrkii pelaamaan sitä hyvää syöttöpeliä, niin he ei ole päässyt yhtään liikkeelle sillä syöttöpelillä.
0: Niin KK voittaa jälleen oman paidan aloituksen ja korkea on roikku Kalle Loposelta Tapparaan siniviivalle. Sieltä kiekko palautetaan KK-alueelle. Loponen Bergerin kautta punaviivalle syöttö ja kiekko ponnahtaa sieltä päätyyn. KK lähtee vaihtamaan 4 pelaajaa. Gallo jää karvaamaan. Jokipakka Andersson puolustaja pari Tapparalta avaa, mutta nyt ei ole oikea laituri kotona siellä lainkaan. Blikfeldt ja Rautiainen jostain kumman syystä molemmat olivat ajaneet tänne vasemmalle kaistalle. Tappara kuitenkin jälleen pääsee riistoon hyökkäysalueella, mutta ei pääse kyllä keskustaan sieltä millään tulemaan. Entä nyt kun Joakim Blikfeldillä kiekko? Tanskalainen oikeassa kulmaksessa, Rautiainen täysin vapaana maalin takana. Sinne kiekko pelataan ja nyt on syntymässä hyvää paikkaa. Rautiainen kiekkoa suojaten Blikfeldille vetopaikka. Ampuu päin ensimmäistä miestä, niin kuin useasti tässä finaalisarjassa. Silloin kun Blikfeld on laukaisupaikoille päässyt, niin KK-kenttäpelaajat ovat peittäneet niitä. Kiekko lippuu Tappara alueelle. Daniel Brickley, lyhyt syöttö seisovalle pelaajalle. Sylve Korp pistää vauhtiin. Räsänen Pavelille ja näin ollaan hyökkäysalueella. Alruut kiilaa vauhtia pois Ondrej Pavelilta.

0: Kiekko oikeaan kulmaan, KK päätyy, niin Sylve Kohde ensimmäisenä kiekossa. Hän ottaa ensimmäisen pelaajan, ottaa taklauksen vastaan, mutta apuvoimia ei tule. KK kaivaa kiekon ja Akseli Mäkinen tulee yksinäiseen hyökkäykseen. Matin Mikko tyylikkäästi. Rojut alta pois ja Mäkinen tylysti, kiekollinen pelaaja siitä kumoon ja Tappara tulee ja tulee nyt vauhdilla. 3-2, Sylvekor keskikaistalle ja siinä on loistopaikka, mistä pitäisi kiekko pistää maaliin. Mutta Eetu Randeli näyttää suuruutensa Aleksi Matin Mikkoa vastaan. Sitten KK:lta pitkä kiekko.
1: Ai, nyt on kyllä Tappara tullut. Nyt on tullut tulta ja Tappura porteista ulos. KK:lla ei mitään palaa, ei saa minkäänlaista syöttöpelaamista. Tappara taklaa koko ajan, ajaa maalia kohti. Loistavasti Matin Mikko tukee hyökkäyksen Sylvekor, mutta todellakin aivan äärimmäisen iso torjunta oli kyllä nyt sitä Eetu Randerin, että on yksi liigan parhaita maalivahteja, ellei paras, ja näytti jälleen suuruutensa. Mutta Tappara, nyt on sitä Tapparaa, mitä he on varmasti odottanut itse.
0: Jos Tappara tällä tavoin jyskyttää, niin se voittaa mestaruuden. Ottelu voittoi 4-2, mutta tämä on nyt otanta 2 minuutin ja 41 sekunnin perusteella. Seuraava pitkä kiekko KK:lta. Kiekko oli pelissä ainoastaan 10 sekuntia, ja kouvolalaisilla on hätä. Mutta KK kyllä tiedostaa varmasti tämän tilanteen, ja kun se muistijälki on niin lyhyeltä kuin lauantaita täältä Tampereelta. Siis KK oli aivan vastaan tuli ja 12 minuuttia pelissä alkuun. Vaikka Tappara teki avausmaalin 15 peliminuutilla, niin KK kuittasi heti pelin tasoihin ja sen jälkeen he saivat juonesta kiinni. Mutta sitä juonesta pitää tänään päästä aikaisemmin kiinni. Muuten Tappara menee jälleen tässä ottelussa johtoon. Se voittaa hyökkäysalueen aloituksen. Kristian Tanus neppaa maalin edustalle. Siellä KK-puolustus on välissä ja purku tulee punaviivalle. Tanus pelaa alaspäin Jesper Maattilalle. Sitten oivalla pelillä pelataan vasemmalle kaistalle tyhjään tilan Tanukselle. Hän kuljettaa alueelle sisään. Berger ottaa vauhdin pois. Loponen Simon Taival seuraava taistelijapari. Jokipakka nousee viivalta, mutta ajaa kiekosta ohi. Alin pelaaja Andersson hoitaa, että KK ei pääse sitä kontraamaan. Ja koko ajan Tappara hallitsee pelin virtausta. Nyt on kuitenkin vaihto käynnissä hyökkäjien osalta, joten Jokipakka ja Andersson kiekottelevat omalla alueella. Jonathan Anderssonin avaus löytää punaviivalta Henrik Haapalan. Haapala keskikaistalle. Lyhyt syöttö Julius Mattilalle ja tilaa löytyy. Tämän jälkeen kun Mattilalla on hyvä vauhti, mutta lopulta menetys tulee ja KK lähtee kolmella pelaajalla. Pärssinen tulisi keskikaistaa, mutta siniviivalla poikittain syöttö tulee, jonka Tappara pääsee katkaisemaan. Ja sohiminen alkaa sen jälkeen vaihtoaitioiden edustalla. 4. peliminuutti käynnissä. KK kaivaa sieltä kiekon. Jiri Pärssinen ei löydä syöttöpaikkaa pystyyn. Ottaa uuden kaarroksen ja Gröndalin kautta avauspeli käyntiin. Gröndalilta huono syöttö. Brickley katkaisi ja Tappara tulee hyökkäykseen. Justin Adamo teki lauantaina molemmat Tappara-maalit. Sitten Benjamin Rautiainen lätyttää viivaan. Bricklin laukaus ohi maalin. Suoraan syötöstä kuitenkin lähtee. Joni Tuulolla noussut ylös. Hyvin kiekollisena suojaa. Ottaa taklausta vastaan. Työntää ränniin. Adamo, 109-kiloinen ranskalainen. Yrittää pelata viivaan. KK katkaisee. Nyt olisi paikka. Ylivoima hyökkäykseen. Gallo ei löydä kuitenkaan syötöllä Odenia. Mutta siinä oli oikeastaan oiva ja yksi parhaita esimerkkejä, kuinka nopeasti suunnanmuutos pelaamiseen KK kykenee riiston jälkeen. Sieltä kaikki lähtevät saman tien tulemaan. Nyt pääsee KK hyökkäyskulmauksessa pyörittämään Davidson. Ensimmäinen tekopaikka on siinä, mutta Tappara mailan varteen osuu kuitenkin tämä laukaus ja pyöritys jatkuu edelleenkin. Jimi Suomi siniviivan keskustasta. Blokki tulee. Aalruut, hän saa maalille saakka. Ei aivan maalivahdille saakka, viimeisiin kenttäpelaajiin osuu. Kova maski oli kuitenkin tässä takana ja Tappara purkaa. 5 minuuttia täyttyy, kun lennosta molemmat joukkueet vaihtavat. KK avaa Aalruut eteenpäin Otto Paajaselle. Paajasella tila tulla punaviivalle, mutta yrittää poikittaa syöttöä, jossa Tappara mailat on välissä. Jesper Mattila omalta B-pisteeltä. Siirtokiekko ainoastaan KK siniviivalle, jossa Ville Puhakka vastaanottaa. Berger loistava puolenvaihto hyökkäys siniviivalle. Robert Rovan laukaus siniviivan kulmasta ilman maskia Christian Heljangon räpylään. Ja Heljangolle ensimmäinen torjunta ajassa 5-16.
1: Tapparan pitäisi saada vaan nyt konkretisoitumaan tämä loistava alku. Saada se maali, mikä muu ei oikein tätä heille rakentaa sitten korkeammaksi tätä tornia. Perustukset on nyt luotu tälle ottelulle ekassa vitosessa, mutta niin kuin tässäkin on todettu monta kertaa tämän kauden aikana, tämän finaalisarjan aikana, tämän pudotuspeli kevään aikana, että KK:lle tämä ei ole uusi tilanne missään nimessä ottaa vastaan ja iskeä sieltä omin hyvin suorahyökkäyksiin, lähtee riistoista. Tämä on ihan varmasti tiedossa myös ollut, niin kuin Anssi sanoi, että Tappara tulee todella kovaa alkua. Se pitää vaan sietää ja kestää.
0: Ja sen verran pelutuksesta, että Otto Rauhala ei ole jäällä käynyt Tappara-pelaajista lainkaan. Nyt Tappara oman päin aloitusvoiton jälkeen lähtee nopeasti pystyyn. Jesper Mattila, pakki ajaa maalin eteen, kyllä sieltä paitsi on vihellys tulee. Mattila oli ajamassa suoraviivaisesti maalin edustalle. Christian Tanus kuitenkin sen verran aikailee viivalla, että paitsi on vihellys tässä katkaisee pelin.

0: Per Mattila tuntuu, että on isojen pelien pelaaja. Viime kaudella onnistui myös hyökkäyspäätyä kohti Kalpan mestaruuskaudella. Ja tietysti se, että Jesper Mattila on nähty Suomen MM-joukkueessa.
1: Kyllä, on erittäin laadukas puolustaja ja pystyy monenlaiseen pelaamiseen. Itellä menee tietenkin aina, kun tuntuu, että näyttää näkymättömältä, mutta kun on kaksi kertaa samannäköinen pelaaja, niin välillä tuntuu, että onhan sitten kuitenkin näkyvissä, mutta yksittäisinä pelaajina ei niin usein.
0: Matin Mikko ampuu päin ensimmäistä miestä viivalla, ei päästä kuitenkaan kalloa sitä karkaamaan. Ja Tappara tulee uudestaan, nepaa kiekon KK päätyyn, siinä Puhakka pääsee väliin. Hyvin harauttaa kärkikarvaajan ja sen jälkeen Jaakolan lavan kautta purku omista pois. Tappara vääntää uudestaan kiekon päätyyn. Puhakka katselee, että Räsänen on tulossa taklaamaan ja Tappara vie tänään joka taklauksen loppuun saakka. KK purkaa punaviivalle, siellä Sylve Kordea pistää ristikulmaan korkean, se on hyvä ratkaisu ja Rauhala on kentällä. 12 SM-liigakausi ja 7. kerran hän pelaa finaalisarjassa. KK hyökkäys ei käynnisty, jos Valkeajärvi olisi osunut tuossa kiekkoon, niin ilman muuta tahallinen paitsi olisi mielletty ja aloitus KK päätyy, mutta eipä tuossa osunut ja kun hosui ja näin Tappara avaa Andersson harhaa syöttö ja näin pääsee tulemaan Miska Siikonen. Siinä olisi hieman parempi laukoja tullut suoraan hänen takaa, eli miettinen, mutta jättöä ei tule ja Siikosen laukaus epäonnistuu. Tappara neppaa kiekkoa eteenpäin punaviivalle, sieltä pääsee KK tulemaan. Ville Meskanen harhauttaa, laukoo, Heljanko torjuu kiekon korkealle, se ponnahtaa omille. Henri Kaapala keskialueelle, loistava takakarva tulee Meskaselta ja KK tulee jälleen, mutta Gallo on yksinäinen pelaaja, ostaa aikaa, saa pelattua viivan Loposelle ja lämmittelykiekko. Ja edelleenkin Kristian Heljangolle ja liigan ensimmäinen mainoskatko ajassa 7.03. Ja nyt on KK saanut Topi pelillisesti juonta kamppailuun ensimmäisen vaikean 5 minuutin jälkeen.
1: Tämä meni juuri niin kuin Sanssi sanoit, että pitää paljon aikaisemmin saada sitä pelistä kiinni ja Tapparan epäonneksi he ei saanut konkretisoitumaan tuota alkua maaliin tai ylivoimaa, eli pakottaa KK:ta jäähylle. KK otti pelin aika hyvin vastaan. Siinä oli muutama, varsinkin se yksi vastahyökkäys, mistä Tappara olisi voinut paikan maalin tehdä, mutta muita paikkoja ei ollut. Nyt on mielenkiintoista nimenomaan nähdä. 7 minuuttia pelattu. Molemmilla on ollut vähän niin kuin hetkensä. Tapparalla se oli tosi fyysinen, tosi vahva. Nyt KK rupeaa saamaan hyökkäyksiä. Mihin tämä erä lähtee rakentumaan? Mihin suuntaan toi Tapparan fyysisyys? Koska jokainen tietää tässä vaiheessa kautta, niin 60 minuuttia sä et tolla tavalla jaksa myskätä. Varsinkaan, jos et saa palkintoa.
0: Olisiko syytä tässä mainoskatkon aikana, kun jäähoitotauko on käynnissä, niin kerrata nämä lähetyskanavat, mistä meidän lähetys tulee, koska kuitenkin lähetys on meilläkin 4-tuntinen, niin siellä varmasti moni kuulija on joko kotona, kaupassa tai autossa. Otetaan se autokanava ensimmäisenä, eli normaali FM-kanava Classic Hits. Sieltä on kuunneltavissa tämä finaalisarja alusta loppuun Suplassa. IS.fi seuraa myöskin kaikkia tapahtumia ja totta kai vielä sitten jälkihaastattelu tulee illan kuluessa ISN sivuille. Ja sitten ruutupalvelu on myöskin mukana ja ruutupalvelusta pystyy halutessaan seurata myöskin selokamia näistä tästä finaalisarjasta hallista, missä Topi Nättisen kanssa parvella ollaan. Pikkuhiljaa jäänhoitotauko on takana, 7.03 pelikellossa, ei tilastomerkintöjä tähän mennessä ja peli jatkuu aloituksena. Tappara päädystäjä Otto Rauhala tulee ottamaan aloitusta, eli ei ole mitään käsivammaa todennäköisesti. Davidson voittaa aloituksen vierestä Gallo, lähtee suoraviivisesti pyrkimään keskustaan, mutta tie on tukittuna. Kiekko toiselle puolelle ja ylhäältä antaa KK painetta. Brickley taklattuna menettää kiekon. Ode nyt olisi viivassa tilaa, sinne syöttö tulee ja toimitus ei mene maalille saakka, mutta toiselta puolelta. Loponen ihan lämmittely kuteja tulee Heljangon räpylään niin kuin tämän tästä, mutta niin kuin kaikki KK-laukaukset tähän mennessä ovat lähteneet siniviivan kulmasta ilman maskia, niin kuin tässä on Loposen laukaus.
1: Näillä ei kyllä yllätetä, tietenkin minimihän tässä tulee, että saa sen paineen tuonne päätyy, saa sen hyökkäyspääaloituksen vaihdettua tuoreet pelaajat. Pelutuksesta, jos Otto Rauhala on nyt ruvennut kentällä pyörimään, niin sen verran voi sanoa, että Kalle Loponen pyörii ihan normaalissa kierrossa, ottanut pari taklaustakin vastaan, eli ei vaikuta aina joka on puolikuntasota siinä mielessä, että pystyy täydet minuutit tässä finaalissa todennäköisesti pelaamaan. Seurataan tietenkin tilannetta ottelu edessä.
0: Tappara hyökkäistä Ondrej Pavel on pelannut ainoastaan 2 vaihtoa. Rauhala on pelannut enemmän. Tapparalta avaus KK päätyy Gröndahl sieltä hakemaan, yrittää kääntää nopeasti eteenpäin. KK siniviivan tuntumasta saa tungettua kiekon keskialueen puolelle. Tappara kääntää nopeasti. Julius Mattilan lavasta kiekko päätyy, Eetu Tuulola perään. Tuulolakin vie taklauksen loppuun saakka. KK purkaa kiekon punaviivalle. Siellä Tapparan Jesper Mattila. Mattilan sekä Tuulolan veljekset Tapparan joukkueessa. Nyt Eetu Tuulolalla kiekko. Sitten lähtee ranskalainen Adamo. Se pistää punaviivalta päätyyn. Tappara vaihtaa kolmea pelaajaa ja Adamo riistääkö kiekon hyökkäysalueella? Kyllä vain. Jimi Suomi sitten takapäin kaataa Adamon. Peli saa jatkoa ja Adamolle kiekko tulee pelaviivaan. Jesper Mattila hukkaa kiekon nyt luistimiinsa ja siitä se tulee keskialueelle. Muuten oli syntymässä jotain hyvää, koska olisi ollut mahdollisuus viivalla levittävään syöttöön oikealle puolelle Matinmikolle. Adamon vahva vaihto jatkuu edelleen. Järkälemäinen pelaaja pelaa vetopaikan Jesper Mattilalle ja sitten Blikvel tomppaa. Tolppaan ampuu Blikvel ja tilanne jatkuu KK-maalin edustalla. Ja sitten purku lähtee, kosketus on välissä, ei pelin viivyttämisen rangaistusta, kun kiekko menee katsomoon, mutta tässä nyt maalipörssin kakkonen Joakim Blikvel on selin maaliin keskisektorissa, kun saa kiekon kääntymällä laukaustolppaan.
1: Oli kyllä huikea paikka, sai siinä ahdistettua käännettyä itsensä ja tilanteen jälkeen käy vielä siellä Eetu Randelillekin jotain höpöttelemässä, että parhaat kaverit auttoi siinä Randelina, mutta mistä tilanne lähti käyntiin? Se lähti kyllä kahdesta Justin Adamon vahvasta riistosta. Ensimmäisenä näki kyllä, että Jimi Suomi ihan suomeksi sanottuna pelkäs siinä, mikä on ihan luonnollista, kun koko ero on niin iso. Toisella kerralla Adamo vaan pääsi yllättämään. Vahvaa työtä tekee Adamo tuossa kahden taiturin keskellä. Josko siinä olisi nyt sitten vihmeen se avain.
0: Koko voittaa oman pään aloitukseen. Berger pistää suinpäin eteenpäin. Vähän onnella nyt menee Jaakolalle, joka pääsee purkamaan punaviivalle. Mutta sieltä Tapparalla on jälleen mahdollisuus kääntää. Tanus pistää kiekon päätyyn ja Simo Taivan lähtee jahtaamaan Bergeria. Ja taklaus jälleen loppuun ja Berger satuttaa itseään. Tiesi kyllä, että taklaus on tulossa. Berger jää kentälle. Mutta tää on nyt selvä esimerkki. Nyt joka ikinen Tappara hyökkäjä, kun kiekko on pistetty päätyyn. KK-puolustajat yleensä ensimmäisenä ovat perässä, mutta Tappara sitten laiturit tulevat niin hyvällä jalalla, että ehtivät taklauspaikkoihin. Ja saa kyllä tuta koko ajan KK-puolustajat kovia taklauksia. Nyt mennään toisessa päädyssä. Meskanen syöttää hyvin keskustaa, mutta Lusikka puolelle Miettiselle. Hän pelaa viivaan Gröndahlille. Gröndahl pistää maalin taakse. Kiekko lipuu vasemmalle puolelle Meskaselle. Miettinen menettää mailansa ja lähtee vaihto penkille, mutta KK pyörittää siitä huolimatta. Nyt tulee pienen maskin takaa jo KK-laukaus Gröndahlilta. Siikonen maskia tekemässä, mutta Heljanko tekee jälleen torjunnallaan pelikakkoon.
1: Pikkusen rupeaa tunnettakin olemaan tässä nyt. Pikkusen tulee noita nahinoita. KK:lla kyllä vahva toi kääntöpeli taas tuolta omasta päästä yhdellä syötöllä. Tapparalla oli taas, se näki oikein Simon Taival, näytti kädellä, että mennään päälle. Mutta sitten kun sä lähdet vähän hitaasti tuon siirrytypaitsion jälkeen, niin KK syöttelee ja puhkoo se. Et sitten jos mä ymmärrän, että halutaan mennä päälle ja halutaan prässätä, halutaan antaa painetta, mutta et voi lähteä etäisyydestä. 5 metriä, 10 metriä ehkä menee, mutta nyt lähtiin 20 metrin päästä. Sen puhkoo kyllä KK liian helposti. Sitten pitää nöyrtyä siihen keskialueen trappiin.
0: Maapeli Räsänen voittaa oman päin aloituksen Tapparalle ja nyt on Ondrej Pavel jäällä ja puolestaan Otto Rauhala ei ole tässä kohtaa nelosketjussa. Pavel vie kiekon hyökkäyskulmaan saakka. Joni Tuulola avittaa Sylvekort maalin takana. Ahlroot kamppailee vastaan. Sylvekort jättää, nyt on Pavelin paikka rystyltä selkeästi yli maalin menee ja kyllä se käy siellä katsomoverkoissa sen verran, vaikka yleensä vähän purnaa, kun Tapparalle kiekko olisi jäänyt, että osui sinne aivan vain pleksin yläreunaan, mutta peli vihelletään kuitenkin. Sylvekort käy ilmeilemään Jesper Ahlrootille. Ei nyt aivan kieltä näyttänyt, mutta oli mitä poika itket siinä vieressä? Tämä on mielenkiintoinen pelaaja, tämä Sylvekort. Tänäänkin alkulämmittelyssä omalla kenttäpuoliskolla, mutta punaviivan tuntumassa. Ja tuijottaa vastustajan päätyyn. Ei tee mitään muuta kuin tuijottaa ja etsii katsekontakteja vastustajasta.
1: Siihen ei kannata jäädä tuijottelemaan, on fyysistä ja henkistä. Kaikki keinot on käytössä, mutta se on hänen rooli, siitä hänen palkkansa maksetaan, että hämmentää.
0: Siellä kävi vastustajista Ville Puhakka tekemässä semmoiset, aivan kuin Uno Turhapuro heräisi ne venyttelyt niin kuin siinä edessä välillä, niin kuin aivan naaman edessä. Kyllä. Tuo punaviivan omalla puolella oli kohtuullisen hassu hetki se. Tappara voittaa aloituksen, Prickly ei lähde ampumaan, siirtää viereen, saa takaisin siniviivan kulmaan, lähtee syvemmälle. Nyt on harhautukset mielessä näköjään, haastaa Roobaa, menee maalin taakse, pistää jarrut päälle. Rooba jää puoliksi jälkeen. Uusi harrautus ja nyt on enemmän pelitilaa käytössä. Kiekko liikutetaan viivaan. Joni Tuulola levittää. Blikfeldt ampuu. Huono laukaus. Lähtee siitä syystä, että maila menee poikki. Ja tässä finaalisarjossa mailoja on mennyt niin älytön määrä poikki, että en tiedä missä vika. Nyt on KK-vuoro tulla, mutta Rooba ei pysty Paajaselle tekopaikkaa pelaamaan. Paajanen nappaa oikeassa kulmassa kiekon. Tuulola jää jälkeen. Entiset seurakaverukset, pitkäaikaiset sellaiset HPK:sta, siellä ovat vastakkain. Tappara pääsee purkamaan kiekon KK-siniviivalle. Ari Gröndahl, lyhyt syöttö eteenpäin. Jaakola menettää pahassa paikassa. Julius Mattila tulee vauhdilla, ampuu ranteella. Irtokiekko tulee Randelinin torjunnoista, mutta Eetu Tuulola ei kuitenkaan ennätä siihen. Noissa paikoissa KK ei saa menettää kiekkoa.
1: Ei ehdottomasti. Kyllä on hetket, kun sä voit menettää kiekko, se on hyökkäysalueella syvässä. Joskus keskialueellakin voi yksittäinen haasto toimia, mutta ei suurimmaksi osaksi ei ole varaa menettää kiekkoa. Oikeastaan millään muulla alueella, kun tulla aivan hyökkäysalueen päädyssä.
0: Joki pakkaa. Nappaa kiekon omalla alueella ja näin pääsee Tapparan rauhassa avaamaan. Se vaihtaa samalla hyökkäjiä. Näin tulee vielä pakki Matin Mikolle. Matin Mikko vasempaan laitaan Simon Taipaleelle. Sitten Simon Taipaleelta kiekko karkaa KK:lle. Seuraava aloite. Miska Siikonen hyökkäys siniviivalta. Kiekko päätyy ja Veeti Miettinen painaa Jonathan Anderssonin perään, mutta ei oikein ennätä. Toisella puolella Jokipakka omassa kulmassa. Siirtää Simon Taipaleelle ja näin Tapparalta loistosyöttö. Tanus tulee keskeltä alueelle sisään. Tanus haastaa. Ja sen jälkeen jarruttaa, tulee viivan tuntumaan, pelaa kiekon syvemmälle rännin kautta ja menee Simon Taipaleelle. Simon Taipaleelle viivaan Bricklille, jonka laukaus lähtee ja muuttaa suuntaan ja menee kulmaan. Tuulola pelaa maalin taakse, KK pääsee ainakin hetkeksi väliin ja se onkin hetkellinen katko. Uusi paikka on kuitenkin tulossa KK:lle purkuun. Berger pistää kovan ränniin ja Meskanen saa jatkettua keskialueelle. Andrei Pavel siitä kiekko kohti Randelinia ja Randelin näyttää, että nyt otetaan varman päälle pelikatko. Kohta 12 minuuttia pelattu ilman tilastomerkintöjä ja tässä sarjassahan on ollut äärimmäisen vähän ylivoimamahdollisuuksia. Tapparalla niitä on ollut 4 kappaletta, 1 tehty maali ja KK:lla ensimmäisessä pelissä ei lainkaan, toisessa 2 mahdollisuutta. Ei vielä erikoistilanne osumaa ylivoimalla, mutta molemmat ovat onnistuneet tässä sarjassa tekemään maalin siirretyn rangaistuksen aikana.
1: Kyllähän jäähyt tietenkin rupeaa näyttelemään jossain vaiheessa sitä roolia, mutta luulen, että mennään aika samalla linjalla. Mielestäni nyt näin olen aistinut ehkä 2 semmoista tilannetta, mistä olisi voinut tulla jäähy, jossa tuomarit on vähän arpunut. Yksi poikittainen maalla tuolla Adamoa ja yksi mietti sieltä lyötiin mailla pelitilanteen ulkopuolella käsistä, mutta molemmat hetket on ollut semmoisia, että tuomarit on päättänyt, että tänään mennään näillä, niin en usko, että jäähyjuhliin tässäkään ottelussa lähdetään.
0: Räsänen yrittää maalia suoraan aloituksesta. Olipa nerokas, kun raitin puolen pelaaja hyökkäyssuuntaan katsottuna oikealta P-pisteeltä aloittaa. Niin katsotaan nyt, miten reagoisit Markus Davidson. Nyt ehkä aloittaa eri tavalla siitä nimittäin suoraan aloituksesta laukauksen maalia kohti Räsänen saa. Se menee yhden pompun kautta Randelin haltuun ja siitä seuraava pelikatko.
1: Tämä on aivan loistavaa Räsäsen kannalta, että tämä kerran onnistuu tähän. Ja nyt hän pakottaa vähän Davidsonin reagoimaan eri tavalla ja viemään sen huomion Davidsonilta muihin asioihin, jolloin hän pääsee itse paljon rauhallisemmin aloittaa.
0: Ja Davidsonia nyt varoitetaan aloitustapahtumassa. Sitten kiekko jäähän ja tasapeliksi menee aloitus. Ja kuka kiekon kaivaa? Tiukka kapina on. Ja Tapparako sen nappaa hyökkäyskulmauksessa? Kyllä vain. Räsänen maalin taakse Pavelille. Pavel pelaa nerokkaasti tilanteen. Ja sitten Räsänen on yksi maalin takana. Puolustaja nousee Räsänen maalin eteen. Mutta ei ole sitten jatkajaa, kun siirto tulee. Matin Mikko ja tilanne jatkuu edelleenkin. Tapparan hyökkäyskulmauksessa Sylvegård sekä Pavel tekevät töitä. Räsänen jää kyttä. Lähtee vähän sinne syvemmälle, tekisi mieli mennä tuonne kaivamaan kiekko, mutta hänen pitää sentterinä kuitenkin olla varmistavana pelaajana. Ja Tapparan Pavelille sillä kiekko jää taakse jättö. Siihen pääsee kyllä KK väliin, mutta ei onnistu purkamaan Suomi. Ja edelleen kova kamppailu ja viivaan tulee Tapparalle. Mattila neppaa päätyyn ja omille menee. Pavel maalin takana tulee maalin eteen ja yrittää ratkaisua. Randelin torjuu, kiekko on pelattavissa ja KK pääsee purkamaan. Väki vahva on kyllä ajoittaa tämä Tapparan nelosketju, kun sitten Matin Mikko on alimpana miehenä menettää, mutta hoitaa homman. Kiekko Tappara kulmauksessa pitkästä aikaa, muuten kultakypärä Teemu, kun Benjamin Rautiainen on jäällä. Rautiaiselta otetaan jo punaviivalla vauhti pois ja Tappara käy sitten hakemassa uudet vauhdit omalta alueelta. Jokipakka avaamaan oman maalin edustalta. Rautiainen käy alhaalta hakemassa oikein pyytäen kiekkoa, mutta ei tule nyt sellaista paikkaa, että kultakypärälle voitaisiin pelivälinettä antaa, mutta tämä oli osoitus, että Rautiainen haluaa nyt kiekkoa ja haluaa koko ajan osallistua enemmän. Tiedetään, että tuska on kova, jos runkosarjassa teet 77 tehopistettä, niin pudotuspelissä 13 pelin yksi ainoa maali. Tappara pistää kiekon punaiselta päätyyn. Blikvelt saa kovan taklauksen ja sitten Rautiaiselle pelataan maalin eteen. Blikvelt jää levittelemään käsiään. Voisi kyllä jatkaa peliä sinne, nimittäin kiekko pelataan hänelle. Siellä polvillaan Blikvelt on. Palaa maalin eteen, Rautiainen yrittää ratkaisua. Irtokiekko Adamolle, hän pelaa viivan Anderssonille. Andersson löytää Blikveltin rännin kautta maalin taakseen Rautiaiselle. Rautiainen valuu kiekon kanssa kulmaan. 14 minuuttia täytyy, 0-0 mennään. Rautiaisen harrautuksen syöttö takatolpalle, loistavaa, mutta ei onnistu viimeistelemään Andersson. Randelin ottaa upean torjunnan. Nyt oli Rautiasta parhaimmillaan ja pyöritys jatkuu edelleenkin. Andersson B-pisteen kaaren tasalla. Pelaa maalin taakse. Adamo saa iskun käsille. Peli saa jatkua. Blikvelt kiertää maalin. Pelaa keskikaistalle. Tulee lusikka puolelle. Haapala tulee tuoreena miehenä jäälle hyökkäyskulmaukseen. Sinne kiekko pelataan Adamoa kohti. Adamo viivaan. Jokipakka pomputtelee. Pistää syvemmälle. Löytää Haapalan. Peli leveälle. Ristiin viivaan Bricklille. Pitkä paine pysyy Kouvolalla.

0: nähtiin Benjamin Rautiaiselta ja Joachim Blickfeldiltä semmoista tekemistä, mitä heiltä on odotettu. Vaikka sinne mahtui toki sekaan vähän Blickfeldin dramaattisia kuolemiakin, mutta
1: se oli meni 22 sekuntia. Tämä oli tosi nopea
0: toiminta.
1: Oli se, mutta 22 sekuntia, se on kuitenkin aika pitkä, mutta tässä tosissaan Tappara avitti vielä linjatuomereita. Joka tapauksessa KK sen aloitusvoiton nappasi, mutta se ei oikein vielä ole päässyt vaihtamaan, mutta nyt taitaa päästä, kun kiekko lipuu Tapparan siniviivalle ja Tappara pelaa vielä kiekkoa omia kohti. 15 minuuttia täyttyy kolmannesta finaalista. KK johtaa ottelusarjaa 2-0. Tämän pelin tilanne on 0-0, kun Tappara tulee hyvän hyökkäyksen. Simon Taiva keskikaistalta levittää Tuulolla takatolle. Mutta eipä osu Tanuksen lapaan. Vetopaikka viivaan. Mattila vielä viereen saa takaisin Rautiaiselta. Yhtä maalia pelataan. Rautiainen B-pisteellä antaa poikittain polvenkorkuisen syötön. Senkin pystyy Tappara taltuttamaan. Tanus neppaa viivaan Jesper Mattilalle. Sitten Juähy on tulossa. Siirretty rangaistuksen aikana. Rautiainen viivan tuntumassa. Ottaa tilanteen rauhallisesti. Pelaa siniviivan keskustaan. Mattilalle saa takaisin vasempaan laitaan. Tanus on mennyt viivamiehen paikalle. Hän on nyt vasemmassa kulmauksessa. Pelaa päätyyn syvään. Rautiainen jättää. Jesper Mattila takaisin Rautiaiselle nyt oikealle puolelle. Puoli minuuttia pelattu siirretyn rangaistuksen aikana. Rautiainen pelin pyörittäjän paikalla. Hyvä lätty viivaan Joni Tuulolalle. Hän Jesper Mattilalle poikittain. Mattila jättää takakierron tekevälle Simon Taipaleelle. Hän lähtee syvemmälle. Mistä se väylä löytyy nyt hyvään tekopaikkaan Tapparalle? Tanuksella kiekko vasemmalla kaistalla. Ottaa paikanvaihdon Simon Taipaleen kanssa. Viivaan Joni Tuulola oikealle puolelle. Rautiainen, nytkö lähtee? Ei lähde. Joni Tuulola ja suoraan syötöstä Simon Taivalo lopuu maalin! Sinne se menee ja maalin edustalla taitaa Oiva Keskinen ohjata kiekon sisään. Ja siinä nyt jauhetaan siirretty rangaistuksen aikana lähes minuutti ja sitten Tappara johto.
0: Kyllähän se sieltä vihdoin ja viimeinen tulee. Itse tykkään kyllä just tämmöstä pelaamista. Tietenkin 6-5 vastaan siirretyn rangaistuksen aikana pitääkin jauhaa se. Hienosti liikkuu pelaajat, paikat vaihtuu. Siellä Mattilan puolustava versio ja Tuulolakin välillä tajuaa, että käydäänpäs vähän maaliessa. On Tanusta, on kaikkea siellä. Sitten Simon Taivalla päättää, että jossain vaiheessa laukaus pitää, mutta sekin lauattiin hyvästä rytmistä. Tuulolla valuu mahdollisimman lähelle B-pisteen sisältä. Se on se klassinen sääntö, että siitä sisäkaarelle pitää päästä ja siitä se lähtee. Kiekko kimpoo onnekkaasti Oiva Keskisen kautta maali. Iso maali Tappara.
1: Se oli reppareilla tehty maali.
0: No se oli juuri näin, mutta tää on se urheilun taika ja magiikka. Mä uskon, että tää avaa Oiva Keskisen pelaamista. Menee se maali miten tahansa, niin se on tärkeä.
1: Oiva Keskinen runkosarjassa 20 osumaa, mutta pudotuspeleissä tämä on vasta toinen maali. Ja sanotaan näin, että munasuojat sojottivat oikeaan suuntaan maalin edustalla. Siitä se ponnahtaa tuo laukaus sisään. Eli Keskinen maalin tekijänä Kasper Simon Taival sekä Joni Tuulola ovat maalin syöttäjät. Ja tilastollisestihan tämä nyt on sinänsä kummallinen sarja, että sarjassa on nähty yksi ylivoimamaali, mutta kolme maalia siirretty rangaistuksen aikana.
0: On, se on kyllä todella harvinaista. Usein siihen joku härsy tai huono syöttö tulee, kun siellä on se 11 pelaajaa, mutta nyt käytti ja sieltä tulee
1: koko jäähy.
0: Joo,
1: nyt oli selvä huittaminen. Eetu Tuulolalta maila käsistä ja Jesper Alroth lähtee maalin jälkeisessä vaihdossa jäähy istunnolle 23 sekunnin kuluttua 1-0 osumasta.
0: Tämä on kyllä nyt pelinkin kannalta tärkeä hetki. Nyt käännetään katseita pikkusen myös KK-puolelle. Tämä alivoima pitää yksinkertaisesti kestää, siihen ei ole mitään vaihtoehtoa. 3-2-9 ensimmäistä erää jäljellä. Huomaa tästä Tapparan koko joukkueesta ja kotiyleisöstäkin. Täällä ihmiset nousi seisomaan, kun se maali on kunnon räjähdys. Se on roikkunut ilmassa, se konkretia tuli tähän. Se konkretia palkinto oli se, millä sä saat sitä lisää henkeä. Tämä Alrutin jäähy oli huonoin mahdollinen hetki koko kannalta.
1: Niin, ja se mikä on vielä yksi merkittävä etu nyt Rikard Trönborgin joukoille, niin tämä SM-liigan jälkimmäinen aikalisä tulee samassa ajassa, kun rangaistus pistetään täytäntöön. Ja hetki sitten siellä pelasivat toista minuuttia samassa vaihdossa ylivoimapelaajat, jotka tekivät tuon SR-maalin.
0: Kyllä nyt saavat rauhassa ottaa happea ja hengittää ja keskittyä siihen tekemiseen. Tässä on nyt, tämä on samanlaista kaikua nyt pikkusen siitä Tappara Ilves. Siinähän tietenkin se Otto Latvalan 5 minuutin jäähy, se lähti rakentaa sen tarinan toiseen suuntaan. Kuvitellaan, että nyt tästä se maali. Tulisiko siellä tehopiste jopa maali Blickfeldille? Niin, ai ai, Tappara virittelee jälleen kerran.
1: Jate Heikkinen kertoo

0: Pitomisen rangaistuksen paikalla oleville katsojille ajassa 16.31. Alruutui siis Tuulolalta kiekolliselta pelaajalta mailan käsistä. Siinä ei ole nokan koputtamista. Ja sitten äskeisen maali tehnyt Keskinen joukkoinen jälleen ja aloitusvoitto tulee. Ja nyt on pelissä merkittävä hetki. Blikvelt oikealla puolella. Käyttökeskusmiehellä saa takaisin Simon Taipaleelta. Pelaa päätyyn. Keskinen yrittää maalin edustaan Simon Taipaleelle KK Maila välissä. Kiekko kulmaan Tapparalle jää. Tanus, hyvä rauhallinen ratkaisu siniviivaan. Saa takaisin Jokipakalta poikittain Blikvelt. Lauko ohi maalin. Tanus vasemmalla puolella on vähän huolimaton irtokiekon kanssa ja Rooma ryskää kiekon vastustajan päätyyn. Puoli minuuttia alruntin rangaistusta kulunut ja 17 minuuttia ensimmäistä erää pelattuna. Jyrki Jokipakka, Kristian Tanus kuskaavat kiekon hyökkäysalueelle sisään. Vielä tulee yksi jättö punaiselle parempaan vauhtiin Simon Taipaleelle. Näyttävä kiekon sisävienti alueelle. Keskinen ajaa maalin eteen, huomaa, että nyt on vastustajan Gröndahl hieman myöhässä. Se oli Loponen, joka oli myöhässä tuosta tilanteesta, mutta Keskinen ei nyt oikein hyvä maalintekopaikkaan päässyt tästä huolimatta. Ja Tapparalla kuvio kunnossa. Simon Taival vasemman puolen B-pisteellä. Pelaa maalin taakse Tanukselle. Tanus etutolpalle paikkaa. Nyt oli kulma liian pieni Keskisellä. Ei saanut ujutettua kiekkoa sisään. Ja KK purkaa vaihtoaitioiden väliin kiekon. Aloitus jää KK päälle.
1: Tää on jo klassikoiden klassikko kikka. Kristian Tanuksen isoveli Joonatan Tanus ja teki mestisaikona Sapkossa silloin Lepauksen toimi, niin syötti sitä useamman kerran. Teemu Lepaus kierti maalin taakse ja palauttaa kiekon siltä samalta puolelta. Ja juuri sillä hetkellä, muistan kun tätä kikkaa tehtiin, eli kun maalivahti kääntää katseen toiselle puolelle, syöttö lähtee sinne samaan suuntaan, mistä on tullut. Nyt siinä on vaan Tanus ja Keskinen pikkusen liian lähelle pääty ja Randelin ei lähtenyt tohon mukaan. Toi on myös sellainen kikka, että sen voi käyttää kerran pelissä. Seuraavana kerralla maalivahti jo ymmärtää, mitä tässä on tapahtumassa.
0: 48 sekuntia erikoistilannetta jäällä ja seuraavat YV-heput tulevat Askin ja Räsänen voittaa Tapparalle aloituksen. Brickley-viivan keskustassa leipoo kiekon alueelta ulos helpossa paikassa ja yleensä vähän täällä Nokia-areenassa huokailee. Tappara lähtee hakemaan vauhdit. Rautiainen omalle siniviivalle. Punaviiva ylittyy, hyökkäys sininen ylittyy ja sen jälkeen levitys laidalle. Kyllä Tapparakiekon sisäänvienti on hienon näköistä ja tehokasta, mutta KK uhrautuvaisesti pääsee purkuun. 20 sekuntia jäljellä. Kiekko Haapalalle, hyökkäys siniviivalle. Vaikea syöttö keskustaan. Ja nyt ei oikein sisäänvienti onnistunut. Ja Tappara vaihtaa pari pelaajaa jo senkin vuoksi, että siellä oli 4 hyökkääjää kentällä ja KK on pääsemässä täysilukuiseksi. Näin on 2 puolustajaa ja 3 hyökkääjää Tapparalla, kun se tulee oman siniviivan alta. Rautiainen ei saa kuljetettua kiekkoa alueelle sisään ja Desper Alrud pääsee jäähyötöstä pois. Olipa tärkeä jäähyn tappo KK:lle. Sanoisin, että tämän päivän osalta, vaikka ensimmäistä erää pelataan, niin goodbye, jos peli olisi mennyt 2-0, koska Tappara on pelillisessä ytimessä. Otto Rauhala pitkästä aikaa jäällä, hän pistää kiekon päätyyn. Nyt muuten Suomi ehtii taklauksen alta pois ja syöttö keskialueelle. Oden pistää kiekon lipumaan Tappara päätyyn. Heljangon ei olisi mielestäni tarvinnut kyllä pelikatkoa tehdä, mutta pistää kuitenkin räpylän siihen kiekon päälle. Ja nyt on KK mahdollisuus erän loppuun. Hyökkäyspään aloitus.
1: Iso tappo oli KK:lta. Ensimmäinen ylivoima viisikko sai kyllä hyvin pyörimään. Siellä tehtiin sitä paikanvaihtoa Tanuksen ja Simon Tapalen kohdalla, mutta toisella ylivoimalla sisään viennin jälkeiset hetket oli todella haastavia. Saatiin kiekko alueella, mutta sitten tuli huolimattomia syöttöjä. Menee vähän siinä kakkosylivoimalla odottamiseksi, että hei, mitäs herra kultakypärä tekee? Tai jopa meille jotain. Toisella ylivoimalla on kuitenkin enemmän pelaajia, jotka osallistuu siihen sisään vielä.
0: Minuutti 3 sekuntia erää jäljellä ja Jokke Myrrä pistää totta kai ykkösketjun jäljehyökkäyspään aloitukseen. Miska Siikonen, jos voittaa aloituksen, niin yrittää varmasti Veeti Miettiselle tänne laidan puolelle. Ja Tappara miehittää 4 pelaajaa keskustan puolelta. Eli Miettiselle kaiken järjen mukaan jäisi nyt tässä tilaa laukaisuun, jos Siikonen kaapaisee aloitusvoiton.
1: Kyllä, hänellä on toi kämmen aloitusote, alakäsi on samoin on päin, juuri näin.
0: Mutta no kyllä se KK:lle se aloitusvoitto tulee, mutta ei mene kuitenkaan Miettiselle. Meskanen ampuu siniviivan kulmasta jälleen lämmittelylaukaus Heljangon räpylään. Nämä lämmittelylaukaukset tietävät sitä, että Heljanko todennäköisesti torjuu erässä enemmän kuin Randeliin, vaikka Tappara on hallinnut mielimäärin ensimmäistä 20 minuuttista. Heljangolle tämä on 6. torjunta, mutta niistä 5 on tullut ilman maskia siniviivan kulmasta. Edelleen Siikosen ketju jää hyökkäyspään aloitukseen. Äsken aika lailla tasuriksi meni ja KK:lle samalla tavalla kiekko jää viivaltaan. Alruutilla ainut paikka pistää ainoastaan kiekko ränniin. Meskanen vasemmalla puolella. pistää hyvän poikittain viivalla. Alrut jättää Loponen. Laukoa nyt tulee ohjauskeskustasta Siikoselta, ohi maalin menee ja Meskanen kun kaivaa kiekon, eipä kaiva, kyllä sieltä Keskinen pääsee purkamaan. Purkukiekko määrämittaisena KK:n päätyyn, puoli minuuttia on erää vielä jäljellä. Loponen Alrut avaavat omalle siniviivalle, Davidson vähän vaikea syöttö eteenpäin, Tappara katkaisee ja tulee alueelle sisään, nyt on paikka syntymässä. Jokipakka B-pisteeltä yrittää maalin eteen, ei onnistu, pääsee maalin takana uudestaan kiekkoon, mutta siinä on kaksi valkopaitaa. Kuitenkin kintereillä ja yksi hanskakin lentää sinne jäähän. Koko nappaa nyt omalla alueella kiekon. Yksi purku riittäisi, mutta pitkäksi ei saa pistää. Ja ei tule myöskään pitkää kiekkoa, kun Davidson purkaa. 1-0 ensimmäinen erää. Kohta asiantuntijamme Topi Nättinen pääsee tästä vierestä kertomaan analyysin ensimmäisestä erästä. Mutta kysellään tässä välissä Jussi Paasilta, minkälainen katsomon puolella, minkälainen fiilis oli ensimmäisen 20 minuuttisen.
2: 1-0 kaululla avauserän peruina. Ehkä Tapparalta vähän semmoinen nousujohteinen erä. Oiva Keskinen, onko sama?
0: Eipä taideta nyt yhteyksiä saada tuonne kentän laidalle, joten Topi. Minkälainen analyysi ensimmäistä erästä?
2: Oiva Niemisen, pitää mennä sinne maalin eteen, kun haluaa maaleja, niin voitaisiin vähän
3: väkevä oli Tapparan alku kyllä. Siis oli todella ytimessä. Taklauksia, himoa, halukkuutta. Maali oli todella iso Tapparalle henkisesti. Mutta KK näytti jälleen ne vaarallisuutensa. He ottaa vastaan ja silti ei tullut mitään A-luokan maalipaikkoja, mutta he pääsee tuohon hyökkäysalueelle, he pääsee suoriin hyökkäykseen. Että Tappara ei voi, vaikka heillä on hyvä fiilis varmaan tästä erästä, niin ei voi hengähtää, ei yhtä.
0: Mutta onko Tappara nyt käytännössä niin hyvä joukkue, että 7 ottelun sarjoissa, niin sen ei tarvitse olla pelillisessä ytimessä sarjan alkuvaiheesta, vaan täytyykö niinku kaivaa aina vaikeimman kautta se ja ottaa tuota noin 70% pelikunnossa oleva kapteeri kokoonpanoon ja alkaa tapahtua?
3: Tämä on mulle ihan suuri mysteeri. Ehkä se looginen selitys, että kun näitä pelejä riittävästi pelaat, niin sit kai sä nöyryt jotenkin siihen, että tästä tää vaan menee ja minä vaan pelailen ja joukkueena vaan pelaillaan, kun se pitäisi olla se innostus ja vähän jännitys ja jopa, ei pelko, mutta semmoinen, että vitsi, nyt mun pitää tehdä ihan kaikkeen, että ei karkaa tää homma. Mutta tää on kyllä mysteerien mysteeri, miten jotenkin jokaisessa sarjassa Tappara on antanut. Nyt kun tämmöisellä olisi tullut siihen ekaan peliin ja jatkanut sitä tokaan peliin, että ekas pelis jo oli vähän olevina, mutta nyt kun näki tän, niin ei se itse asiassa ekaan peli alku ollut edes niin kova. Se ei, oli enemmän joo. KK:n heikko. Nyt KK pelasi tavallaan ihan hyvin, mutta kun ei vaan, ei ollut mitään palaa, koska Tappara oli niin vahva.
0: Kyllä. Ensimmäinen erä päättyy Nokia Areenassa 1-0 ja hetken kuluttua puheet hallin käytäviltä ottaa Jussi Paasi ja sieltä erät on kohdalla.
4: Classic Hits. Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
8: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
7: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
8: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
9: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Mutsi, onks me mitään syötävää?
12: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
11: Eikö se ole mitään muuta?
12: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
11: Yes, eli on syötävää.
12: Kyllä, on siellä syötävää.
13: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
14: Felix, herkku ja ruokapöytä.
6: noin.
14: Nyt on kova pailu!

0: En mä nyt.
1: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise.
5: Vain apteekeista.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Tuli pakkasta. Päivän kakkaroita. Tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Kotiyleisölle, kotivideoille.
10: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
11: Koti sinulle.
12: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
3: Toisen erätaulun loppuudesta on aika äärestää.
4: No niin, nyt ollaan edelleen täällä selostamotasanteella ja vieressäni ei istu Anssi Ritari, vaan Jussi Paasi. Mitä nyt, Jussi?
5: Mä ajattelin, että mä haluan tulla vähäksi aikaa, kun oli, meillä on vaan ihan sellainen 2-3 minuuttia aikaa. Mä mietin, että mä oon tuolla hallin käytävillä seikkaillut niin kauan eri paikoissa ja mä oon nähnyt ne kaikki ja aika paljon tuttujakin jututtanut. Mä halusin nähdä ja kokea, miltä tuntuu istua Anssi Ritarin paikalla. Siis ei Anssi Ritarina, mutta ylipäätään katsoa peliä tästä. Tää on nimittäin fantastinen paikka seurata peli. Tää on mä ihan halusin kokea tän selostamon.
4: Ja huomaatko yhden jutun, miten niin kuin istut? Huomasitko, kun istuit siellä, että siinä on pieni yksityiskohta? Testailet vähän siinä, että onko se jotain...
5: Tässä on kaksi tuolia päällä.
4: Kyllä.
5: Ai, totta. Joo. Tuli tänne... laittaa sormet tonne alas.
4: Älä laita väliin. Tuli tänne silloin viime lauantaina ja oli se, että hei, tässä on kaksi penkkiä. Ei. Ne on siinä tarkoituksella. Koska jos yhdellä penkillä istus, meikän mittainen, säkin on aika samasta, 80-senttinen, meikä on karon verran alle, niin ei näkisi ihan tota jäähoitoa reunaa, mutta nyt kun on kaksi ja tullaan pikkusen lähemmäs, niin näkee koko kaukolo yhdellä penkillä, niin pikkusen jäisi tätä alareunaa. Joo. Ja säkin kävit siellä Kouvolan selostus. Kopissa.
5: Joo, se on oikein koppi.
4: Siivouskopissa, niin tota, siellä näkyvyys on hieman... Tässä tulin tähän pregamin jälkeen, niin oli semmoinen olo, että ihan kuin olisi niin kuin vapautettu.
5: Joo. Siellä on semmoinen tiirailu. Mikä se on semmoinen, kun mennään katsomaan jotain riistaa tai lintuja, semmoinen koppi.
4: Kyllä,
5: mikä sä voit vuokrata, karhujen kuvauskoppi. Joo. Ja sitten siellä on pari semmoista aukkoa, niin se on niin kuin Kouvola verrattuna tähän. Eikä mitään pois KK:lta, se on. Siinä on oma tunnelmansa.
4: Siinä on oma tunnelmansa.
5: Mutta sen jauhetaan vanerikopeissa.
4: Juuri näin. Mutta sä oot Jussi nyt kiertänyt näitä jäähalleja plankkiapina. Ja nyt eka kerta olit siellä Kouvolassa, nyt oot taas jälleen kerta sen Nokia-areenassa. Niin ota semmoinen pieni hallivertailu. Kouvola versus Nokia-areena. Hyviä ja huonoja puolia.
5: Joo.
4: Niin sun työn kannalta.
5: Mun työn kannalta Kouvola vie voiton, koska siellä on kaikki lähellä. Kun mä liikun siis kaukalon laidalta seuraan peliä, sitten seuraan välillä katsomusta, ylempää, alempaa. Sitten jos pelin jälkeen menee tekemään välillä haastatteluja, niin siellä on kaikki käveleminen, liikkuminen paikasta toiseen on sellaista, että 30 sekuntia olet siellä, missä halusit, niin isossa jättikokoisessa Nokia-areenassa. Tästä lähdetään ensin selostamotasanteelta pois hallin käytävälle, kävellään pitkään, mennään porraskäytävään, mennään kolmet portaat alaspäin, sit tullaan jään tasolle. Ja siis iso on isoa, mutta työskentelyolosuhteita tämä selostamo on ihan niin kuin tämä on fantastinen.
4: Kyllä.
5: Mun näkökulmastani niin tuommoiset niin kuin kisapuisto, Kouvola eli Lumon areena, niin ne on ihan fantastisia paikkoja, koska siinä on tosi lähellä kaikkea ihan
4: koko ajan. Tuli viimeksi ihan älyttömät askeleet. Paljon sulla tuli Nokia-areenassa pelkästään askeleet?
5: 10 300 yhden pelin aikana.
4: Ja nämä oli ihan semmoisia, että sun oli tavallaan niinku välttämätöntä kulkea
5: joo,
4: nämä
5: joo,
4: matkat.
5: En mä siellä huvikseni kiertä.
4: Täälläkin kun mietitään oikeasti, ollaan vielä väärällä puolella mediakatsomaan, niin täällä tarvitaan niinku kahteen kulkuluvalliseen lätkäoveen laittaa lätkä.
5: Joo.
4: Kävellä oikein. Siis väitän, että mennään viidellä minuutilla.
5: Yleisön seassa mennään. Siellä on tosi ahtaat
4: nää. On yleisöä. Vaikka on vähemmänkin, niin täällä on tosi paljon, vaikka on leveät käytävät.
5: Ja Nokia-areenan käytävät on tosi ahtaat. Ja sitten sieltä mennään niinku semmoiselle puolelle, mihin yleisö ei pääse. Ja sitten sieltä taas tullaan semmoiselle puolelle, missä yleisö on. Niin tää on sukkulointi, mutta mä nautin vielä 10 sekuntia tästä näkymästä. On se ylvästä olla Anssi Ritarina Anssi Ritarin paikalla. Mutta kohta tähän istuu ihan oikea Anssi ja sitten mennään kohti toista erää ottelussa Tappara KK.
2: Classic Hits. Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
7: Ja sieltä Eikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Lounea.
8: Lounea.fi.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
13: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mut aika pinnallistahan se on ollut.
15: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
16: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
17: Moro Matti. Mitä äijä?
18: Rähmä.
17: No, mikä nyt?
18: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
19: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
20: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
21: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo.

0: Ja taas mennään.
1: Se oli Danske Bankin
0: oivalluksen ääni.
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
1: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
0: Kokonaisvaltaisen
1: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Moi!
3: Ai moro!
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
3: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
2: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
4: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Bond. James Bond.
6: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
7: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
6: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
8: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalla.

0: Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-Jyväskylä-J Tervetuloa takaisin suoraan lähetykseen Nokia-areenaan. Ensimmäisen erän jälkeen Tappara johtaa KK:ta vastaan 1-0. Kyseessä on kolmas finaaliottelu. KK johtaa tätä ottelusarjaa 2-0. Nyt oli Tapparalta sellainen erä, mitä sieltä ehkä odotettiin jo heti ensimmäisestä finaalista lähtien. Ja nyt Topi, onko liioitellusti sanoa sillä tavoin, että KK on puolustajat pelkäävät tällä hetkellä kentällä? Tappara tulee niin kovaa päälle ja taklaa.
1: Kyllä siellä varmaan semmoisia pelon sekaisia tunteita ja tiedostaminen on varsinkin noilla pienikokoisilla puolustajilla. Jimi Suomi on selvästi otettu targetiksi. Se on ihan selvä homma, että hänelle ei anneta sekuntiakaan rauhaa. Kalle Loposta.
0: No Lopone ei mene pelin alle.
1: Hän ei mene pelin alle ja väkisin kun sinne joskus joutuu, niin kyllä ne pommit tulee todella loppuun. Isoimmillakin pakeilla tuntuu Aalrootilla varsinkin kun runkoon, niin aika kovaa hätää kiekon kanssa. Tieto on nyt tullut sinne päähän, mutta se on nyt varmaan just se, että mä en lähde vielä siihen, että pelkään, mutta se pelko on olemassa. Nyt se pitää joko kääntää, että mä otan sen vastaan tai sitten rupeaa pelkäämään, koska se tulee jatkumaan Tapparan osalta ihan varmasti.
0: Niin ja KK:lla kuitenkin näitä vähän heiveröisempiä pakkeja löytyy tuolta noin ja väitän, käy tässä pelissä kuinka tahansa, niin nelospelissä Joona Riekin on varmuudella kokoonpanossa, jos on pelikuntoinen.
1: Ja mä luulen, että tässä on aika kova kuorma ja joudutaan lyömään sitä kroppaa tuonne likoon ja varsinkin jos peli venyisi vielä jatkoeriin sun muuta, niin kyllä kierrätys olisi paikallaan ihan varmasti KK-osalta.
0: Toinen erä pääsee käyntiin. Ensimmäisen erän maalista vastasi Oiva Keskinen siirretorangaistuksen aikana Kasper Simon Taivaalla sekä Joni Tuulola maalin syöttäjät. Tappara voittaa ensimmäisen aloituksen ja Keskinen pistää punaviivalta kiekon päätynä. Nyt lähtee kyllä ennen kuin kiekko on alueella Simon Taivalla perään ja aiheuttaa tässä erään ensimmäisen pelikatkon, kun ainoastaan 11 sekuntia erää pelattuna. Ensimmäinen erä käsitti 19 pelikatkoa. Tämä on ollut aika rikkinäinen finaalisarja. Ensimmäinen peli 57 pelikatkoa, toisessa ottelussa 50 pelikatkoa, eli lähes katko per minuutti. Jälleen keskialoituksella jatketaan, jonka Keskinen voittaa. Sitten pistetään hyvä passi vasempaan laitaan Keskiselle hyökkäysalueelle. Keskinen rännittää oikealle puolelle. Jokipakka tulee viivalta vastaan, tunkee syvemmälle. Tanus nappaa kiekon, lähtee kiertämään viivaa kohti. Taakse jättö kulmaan. Keskinen kamppailee Siikosta vastaan. Kiekko vasemmalle puolelle. Sieltä nousee nyt Joni Tuulola oikeaan aikaan. Kulmasta kulmanen. Sitten tulee KK:lle ylivoimahyökkäys, jos Meskasen vauhti riittää. Miten oli

0: noin paljon Vese Meskasella piimaa pohkeissa. Ei ehtinyt, mutta KK-paikka on rakentumassa vielä maalin eteen, mutta Siikosen mailla sidotaan.
1: Oli kyllä ihan varma, että nyt on 2-1 ja sitten kun Brickley päätti vielä lähteä tuohon katkoon, että se on läpi ja jo, mutta oli kyllä, nyt oli turvetta jopa siellä pohkeissa, ei pelkästään piimää.
0: Kiekko lipuu KK-alueelle, Loponen poikittain Bergerille. Bergerin hyvä avaus eteenpäin, Davidson tulee vasemmalta alueelle sisään, tarjoilee keskustaa Tappara-mailla välissä. Loposen laukaus lähtee viivalta ohi maalin. Matin Mikko sohaisee ränniin, Berger pysäyttää. Rännitys oikealle kaistalle hyökkäysalueella, Joonas Oden siellä. Oden saa Bricklin kimppuunsa, vierestä tulee Davidson, joka nappaa kiekon KK:lle. Davidson suojaten viivalla Loponen lähettää maalille ja seuraava lämmittelylaukaus. 7 laukausta KK:lla ja 6 niistä on lähtenyt siniviivan kulmasta ilman minkäänlaista maskia Heljangon räpylää.
1: Maalinteon kanssa näillä maaleilla ja laukauksilla ei ole mitään tekemistä, mutta tietenkin hyvä vaihto tuossa Davidsonin ketjulla, varsinkin Davidson on luistelu ja kiekon käsittely, tilan tekeminen, tulee hieman keskustaa, sen jälkeen pyörähtää laita, niin minimi jälleen kerran niin kuin ekassa kerässä, mutta kyllähän noista laukauksista vähintään se yksi pelaaja sinne maskiin ohjuriin pitää saada. Nyt tämä on ei nyt ajan hukkaa sinällään, koska hyökkäyspää aloitustensa tulee, mutta jotain uhkaa pitää noihinkin laukauksiin saada.
0: Aapeli Räsäsen ketju tulee jäälle. Kyllä se vain näin oli, että Otto Rauhala pelasi ainoastaan 3 vaihtoa lopulta ensimmäisessä erässä. Peli aika alle 1.5 minuuttia. KK voittaa hyökkäyspään aloituksen. Oskari Luoto ollut muuten tänään aika näkymättömissä, pääsee nyt kiekon kanssa tekemisiin, pelaa viivaan, Pärssinen ohjaa sinne ristikulmaan, jossa Rooba käy omaa taistelua, mutta kiekko jää Tapparalle. Pavel lyhyt syöttöpelillä, Tappara tulee punaviivalle, Sylvekort ei saa pistettyä kiekkoa syvään, KK purkaa samantien oman sinisen alta punaiselle, Matin Mikko hyvä eteenpäin, nyt olisi maalin eteen aivan yksin menossa, Tappara pelaista Pavel, mutta Räsänen ei saa syöttöä laidalta sinne keskustaan, Pavel nappaa vasemmassa kulmassa kiekon, kaatuu nyt kuitenkin Kuhakan käsittelyssä, Räsänen, Pärssinen, seuraava taistelijapari, Lorianso on tietysti Ari Gröndahl, joka pärssi sen pakkiparina, siellä on Gröndahl pomputtaa ja KK pääsee tulemaan punaviivalle, ei kuitenkaan pidemmälle, Tappara palauttaa päätyyn ja kumpikin joukkue vaihtaa. Gröndahl oman maalin takaa viereen Pärssiselle, Pärssinen katsoo pystysyötön paikkaa ja lopulta Paajasen lavan kautta kiekko päätyy ja Ossi-Petteri Jaakola perään. Haminalainen sitoo sinne 2 Tappara-pelaajaa itsensä ja apuvoimat tulevat paikalle. Valkeajärvi pelaa kiekon viivaan, siniviivan kulmaan Suomelle. Suomi vettä korvasta harhautus ja samanlaisen harhautuksen jälkeen Suomi teki tärkeän maalin lopulta täällä ensimmäisessä finaalissa. Ja sitten tulee alkaa siniviivan kulmasta. Ilman maskia kiekko Heljangon räpylään tällä kertaa. Akseli Mäkinen sen pistää ja edelleen lämmittelylaukaukset jatkuvat Heljangolle, joka varmasti tästä tykkää.
1: Kyllähän saa nyt sen tunnelma ja meiningin tuossa Heljangonoilla. En tiedä, saako näistä sitten oikeasti kuitenkaan, sitä on niin helppoa. Nyt siinä sentään oli joku menossa laukauksen jälkeen sinne maalille päin, mutta siinä maalilla pitäisi toki Jaakolla, oli tuolla Mäkisellä oli viivassa vaan kiire saada kiekko äkkiä jonnekin. Ja järkevintähän se on tietenkin tuommoinen, kun tila on, niin heittää maalikosta.
0: Kyllä. KK jälleen voitti hyökkäyspään aloituksen. Miettinen viivaan Suomelle, jolla pelitilaa käytössä odottaa. Ei laua, antaa poikittain. Alruute vähän outo syöttö ja nyt tulee Tappara, pääseekö sinne jopa ylivoiman hyökkäykseen, ei aivan. Jokin paikka pelaa maalille, siitä Randelin ohjaa kiekon kulmaan ja omille menee. Suomen avaus on kyllä nyt luokaton tällä kertaa, mutta Siikonen polkee keskikaistalta ensimmäisenä irtokiekkoa. Tappara päätyy, näin ei voi pitkään viheltää. Miettinen maali taakse, Siikonen päivystää siellä edelleenkin. Syöttää viivaan Josef Berger poikittain, Kalle Loponen takaisin Bergerille ja sitten Loponen, mutta vastaanottaa kiekon keskialueella. Viime kaudellahan Kalle Loponen teki 14 maalia pakin tontilta. Se oli muuten enemmän kuin isänsä teki pitkällä peliuralla. Isä Jounihan voitti 4 mestaruutta Kärpissä 1 ja TPS:ssä 3 ja valittiin kerran myöskin SM-liigan vuoden puolustajaksi, eli poika voi joulupöydässä kehuskella, että on tehnyt 1 kauden aikana enemmän maaleja, mutta isä voi kyllä nopeasti kuitata, että montas mestaruutta se on. Koko pitkä pyöritys, jonka Heljanko torjuu kulmaan, kun sieltä sinivivalta nimenomaan Kalle Loponen laukoo. Tällä kaudella Loponen jäi runkosarjassa ainoastaan 5 maaliin, mutta lähes 30 tehopistettä kuitenkin. KK pelaa maalin eteen, ei ole takatolpalta jatkajaa ja maali siirtyy pois paikalta.
1: Nyt on ollut kyllä KK-merkkinen tämä toinen erä alku. Vähän yli 4 minuuttia pelattu ja oikeastaan Tappara ei päässyt kuin muutamiin tuommoisiin suoriin sykäisyisiin. Ja tälleen niin kuin visuaalisesti kun katsoo, niin tuolla KK:n puolustusalueella niin sitä lunta ja liikettä ei niin paljon ole, mutta taas kun katsoo Tapparan puolustusalueelle ja varsinkin tuohon Heljanmäen edustalle, niin siellä on paljon enemmän sitä lunta, eli liikettä on ollut siellä. Vielä ne parhaat maalipaikat maalille suuntautuvat hyökkäykset on puuttunut. Tässä oli jo pikkusen ideaa tuota päädyn kautta kääntää maalille, mutta Davidsonin maalle sidottiin hyvin Tapparan toimesta.
0: Tappara alueelta aloitetaan ja Tappara varoitetaan aloitus tapahtumassa, koska liian kauan kestää nyt ryhmittäytyminen kultakypärällä sinne kaarelle. Adamo vie kuitenkin puhtaasti aloituksen. Kulmassa on ahdasta ja hienosti tulee Roopa kiekolle, tulee ahnaasti. Vaajanen yrittää auttaa vieressä. Adamo, joka on ollut finaalisarjan parhaita Tapparaa pelureita ja pelaa tätä nykyään pistepörssin ykkösen ja kakkosen keskellä. Hän pystyy purkamaan kiekon koko päätyyn. Rautiainen lähtee Gröndalin perään, KK neppaa punaviivalle, siellä kamppailu alkaa kiekosta ja se jää lopulta Tapparalle, vai jääkö sittenkin KK:lle? Kyllä, Luoto pistää päätyyn, Paajanen ja Rooba perään, Tappara saa kiekon, Adamo nostaa korkean punaviivalle, Rautiainen, sitten Adamo ja käyttää seinänä oman vaihtoaition edessä istuvaa Joakim Blikfeldia, joka puolihuolimattomasti hansikkaan rystypuolelta ottaa kimmokkeen, että Adam olisi päässyt karkaamaan laidasta, mutta toki linjurit havaitsevat, että se kävi vaihtoaition puolella.
1: Siitä olisi tullut paha tilanne, jos kiekko olisi pysynyt kaukalon puolella, vaikka sitä reunasta KK puolustus oli nimittäin ihan paikoilla ja Adam on päässyt höyryämään sieltä täydellä vaudella. KK onneksi kiekko meni tosiaan tuonne vaihtoaition puolelle ja nyt on taas ketjurulettia, vai oliko sinne vaan pitkää vaihtoa sitten Simon Taipaleella ja Bigben laitettiin nyt tämän keskisen Tanuksen. Taisi olla niin, että Kyllä. Siellä oli vähän pitkä vaihto ja pelataan näitä yksi.
0: Joo, se meni vähän puolustustaisteluksi siinä. Nyt tulee KK jälleen, se tulee nelosketjun voimin, mutta Tappara katkaisee nyt rännikiekon ja taasko menee vaihtoaitioon. Kyllä, ja edelleen aloitus jää tuonne Tapparan päätyyn. Tässä erässä Randelinille ei ole merkattu ainuttakaan torjuntaa ja itse asiassa Tapparalla ei kotikentällä ole 5 minuuttiin ainuttakaan laukaisuyritystä edes tässä erässä. Eli siinä kyllä perin merkillinen ja kummallinen tilasto. Tappara oli erinomainen ensimmäisessä erässä, mutta jälleen kerran KK on pystynyt nostamaan pelillistä tasoaan. KK voittaa jälleen hyökkäyspään aloituksen. Aloituksessa se on ollut tänään erinomainen. Siikonen maalin takana. Meskanen tulee apuvoimiin ja nappaakin kiekon ja tulee hyvällä liikkeellä. Syöttökeskusta on liian korkea. Kiekko ponnahtaa viivaan Suomelle. Ja sitten Sylvegård hukkaa keskikaistalla, mutta ei tule KK:lle paikkaa. Ja kiekko keskialueelle. Ahlroot Suomi omalta siniseltä hyökkäys siniselle, mutta Tapparalle menee. Ondrej Pavel punaviivalta kiekko päätyy. Ja Suomi menee kiekon perään ja Sylvegård. No, nyt ei päässyt vauhdilla. Yritti kyllä taklata, mutta Suomi taklauksen alta pois. Nyt tulee Suomelta hyvä avaus Meskaselle keskikaistalle, mutta huono haltuunotto. Siinä on 3 kaistaa pitkin KK-pelaajat tulossa ja paitsi on vihellys.
1: Oli kyllä upea syöttö siinä Suomella. Lähtee viemään vastustajaa sinne oikein toiseen suuntaan ja sitten laittaa no-look-passiin. Se taisi olla niin ovella no-look-passi, että Meskanenkaan ihan ollut varma siitä.
0: Kohta 6 minuuttia pelattuna Tappara johtaa ensimmäisen erään. Oiva Keskisen tekemällä maalilla 1-0 ja Keskinen nyt joukkoineen tulee jäljellä. Onko jopa sitten pysyvä muutos? Blikfeldt on jälleen tässä Tanuksen sekä Keskisen kanssa jäällä. KK tuntuu voittavan nyt ihan joka ikisen aloituksen. Berger tuikkaa kiekon ristikulmaan. Tappara pääsee väliin. Brickley jokipakka laidalle Blikfeldille. Blikfeld on, ja menettää kiekon nyt omalla alueella, mutta saa siinä tukitoimia. Christian Tanus, oiva Keskinen, tullaan punaviivalle. No mitäs täällä nyt vaihtoaitio ammutaan liigan joka vaihdossa kiekkoa. Liigan mainoskatko ja kuunnellaan, onko Jussi Paasille yhteys tässä erässä kunnossa. Eli mennään katsomaan puolelle, Jussi.
2: Joo, yhteys on palannut. Hallelujaa. En tiedä mitä ihmeen Botswanan liemiä oikein keitelty, mutta nyt on saatu yhteydet toimimaan. Jopa täydellisesti, vaikka itse sanoinkin, ainakin omiin korviin kuuluu komeasti. Huomiota katsomon puolelta, yläkatsomo tuolta päädystä möllöttää ihan tyhjyyttään, kun siitä yleisömääristä puhuttiin tuossa ennen matsia alkua Touru ja Hopreen ja Nättisen kanssa, niin on se vähän surkeen näköistä, mutta kuten todettu, niin Nokia-areena taitaa olla vähän liian iso jääkiekolle. Se on siis koko tuo toinen yläkaarre ammottaa tyhjyyttään. Sitten myös paljon tyhjiä paikkoja löytyy tuolta niin sanotun alakatsomon vierasosaston puolelta. Ja myös muutamissa muissa paikoissa. Aika väliä.

0: mikä on, mutta se ei ollut mikään hirveän suuri yllätys. Me löytiin Topinkaa, en muista löytiinkö vetoa, mutta puhuttiin, että Topin veikkaus oli 8100 jotain ja mun veikkaus oli 9200 jotain. Eli asiantuntija vetää varmaan tässäkin pidemmän korren, musta tuntuu vahvasti nyt sieltä. Mutta tosiaan keskiviikkoilta, viides finaali, sitä varmaan odotellaan täällä. Tuleeko sellainen, jos KK tänään voittaa, niin oho, nyt lentää muuten paitatykistä sitten todella lähelle selostamaan yksi paita. Katoin, että yllättyykö Anssi ottamaan, mutta en tiedä, olisiko ollut ihan sopivaa kokoa. Sellainen Slim Fit M ilmeisesti on Anssin kokoa, ja tuossa oli vähän liian isoa kyllä. Lisää no, tykitellään vielä, mutta nyt ei tullut.
1: Joo, kyllähän tämmöiselle Atonikselle menisi, mutta olisi kyllä viskannut vastapallon takaisin kentälle ton paidan, jos olisi tullut tänne selostamoon saakka. Yksi tietysti pieni huomio on myöskin se, kun kiekko saman tien peliin, mutta että onko meillä tänä vuonna jääkiekon SM-liigakausi liian pitkä? Eihän koskaan ole pelattu finaalisarjaa, joka on alkanut toukokuussa. Ja herranen aika, ennen syyskuun puoliväliä aloitettiin. Tämä on muutenkin, tämä kestää 9 kuukautta, niin nyt meillä pelataan näin paljon, niin vähemmästäkin voi vähän ähky tulla. Ja muutkin pallonlajit pikkuhiljaa käynnissä, kesälajit. Kiekko pyörii Tappara-alueella. Joni Tuulola nostaa omalle sinivivalle.
2: Ja vaihtoi.
1: Ei voi olla totta. 4 perättäistä vaihtoa on päättynyt siihen, että kiekko menee jompaan kumpaan vaihtoaitioon. Ja on se nyt totta. Onneksi ei ole mitään pahempaa siellä sattunut, mutta perin merkillistä on kyllä, että kiekko ei pysy kaukalossa, mutta vielä 7 menee justiin jompaan kumpaan vaihtoaitioon jokaisessa vaihdossa. Keskialueelta jatketaan Aapeli Räsäsen ja Otto Paajasen kentälliset jälle. Laukaukset tässä erässä KK:lle 8-1. Peli Tapparalle 1-0, 27. peliminuutti. Kiekko lipuu KK-alueelle. Siihen viivan tuntumaan Pärssinen hyvin eteenpäin. Paajanen vasemmalta hyökkäysalueelle jättää. Luoto B-pisteen yläkaarella. Kiekko karkaa lavasta ja Tappara pääsee tulemaan. Sylvegård ajaa siinä vähän Gröndalin miinaa, mutta vierestä Pavel nappaa kiekon. Yrittää kyllä hyvää poikittaisyöttöä hyökkäysalueella Räsäselle, mutta kun ei mene perille, niin KK kääntää. Pärssinen ja Paajanen tulevat. Paajanen poikittain hyvä yritys, mutta Jokipakka katkaisee. Ei mene perille. Meneekö vaihtoaitio? Meni just KK vaihtoaition yli. Ei ne aivan saatu 5 perättäistä pelikatkoa. Et menee vaihtoaitio, mutta joka tapauksessa kiekko katsomoon, eli kaukalosta pois. Mutta tässä nyt molemmat yritti ihan poikkeuksellisesti tähän finaalisarjaan nähden, niin 15 sekunnin sisään molemmilla hyökkäysalueilla tuli poikittaisyötä tuossa B-pisteen yläkaaren tasolla.
2: Näin on, ja kyllähän tässä tämä toisen erän pelaaminen lähtee vähän usein aaltoilemaan, ja alku oli KK. Nyt pikkuhiljaa Tapparakin saa tämmöisiä orastavia hyökkäyksiä, mutta selvästi ollut KK-merkkinen tämä erä. He on saanut selvästi tuota omaa kiekollista pelaamista nostettua. Syöttöjen laatu, syöttöjen vastaanotto on paljon paremmalla tasolla kuin ensimmäisessä erässä.
1: Milloin viimeksi Tapparan kultakypärä on käynyt jäällä?
2: On siitä hetki on vierähtänyt, ja mielenkiintoista nähdä nämä, niin kuin, no nyt siinä odottaa Blickfeld ja Rautian, että he todennäköisesti pelaa samassa ketjussa. Et katsotaan vielä sekin, että miten näitä ketjuja nyt pyöritään.
1: Richard Grönborg on pelutusta muuttanut jokaisessa finaalissa kesken. Ottelu KK voittaa hyökkäyspain aloituksen. Suomi ampuu, Eetu Tuulola peittää, uusi laukaus. Se menee takaa ylänurkasta ohi maalin. Haapala huono purku ja menettää mailansa vielä siihen perään. Ja nyt on KK-paikka. Haapala saa kuitenkin mailan käsinsä, mutta KK:lla kiekko hyökkäys kulmassa. Siikonen kamppailee Matin Mikon kanssa. Jesper Mattila, Ville Veskanen, seuraava taistelijapari kyttää siinä vierellä. Siikonen hallitsee tilannetta hyökkäys kulmauksessa. Meskanen tulee nyt kiekkoon, mutta Tappara nappaa sen. Nyt on ylivoimahyökkäyksen paikka. 3-2 tulee. Eetu Tuulola, ahdas tilaa. Hyvä ensimmäinen siirto, mutta Jesper Mattila ei pysty enää syöttämään siihen vierelleen. Mutta nyt oli vahva hyökkäyksen lähtö kuitenkin Tapparaltaan. Ja pyöritys jatkuu kulmassa. Eetu Tuulola. Omia löytyy. Adam on tullut seuraavasta ketjusta jäälle. Pelaa viivaa Joni Tuulolalle. Hän rännittää vasemmalle kaistalle Bricklille ja yleisö syttyy. Adamo olisi maalin takana vapaana. Syöttöä ei jostain syystä tule. Brickli hautoo sitä luistimiinsa. Nyt on Rautiainen jäällä. Hän pääsee kiekkoon B-pisteen tasalla. Rännikiekkoon KK pääsee väliin, mutta ainoastaan kymmenykseksi. Jälleen Brickli. Brickli tarjoilee ristikkäiseen kulmaan. Kultakypärä toistelevat irtokiekkoon ja ikävästi Meskanen kaatuu ja loukkaantuu. Rautiainen pyörittää, tuleeko tekopaikka. Meskanen nousee samalla polvilleen, kun Tappara pyörittää. Ja Meskanen ei pääse katkon, Tappara paikka on tulossa ja nyt on Meskanen pahasti loukkaantuneena. Pääseekö vaihtoaition? Kyllä pääsee, jalkavamma tulee, mutta ja siinä KK onnistuu nyt purkamaan ja ei pidä oikeaa jalka alla. Meskanen nyt pääsee hyppäämään vaihtoaition, mutta näyttää vähän siltä, että tärsky tuli. Voi ehkä jatkaa kuitenkin peliä, vaikka varmasti kipeää tekee, mutta nyt tuli eloa halliin.
2: Nyt tuli eloa halliin ja kyllä siinä meni vahvasti Benjamin Rautiainen siihen kamppailutilanteeseen. Joku olisi voinut siitä jonkun jäähy ehkä kompituksesta, mutta enemmän omastakin mielestä oli tämmönen väkevä yhteen törmäys enemmän.
1: Kyllä, kovalla vauhdilla irtokiekkoa, kultakypärät eri suunnista tulivat. KK lähtee avamaan omalta alueelta. Mäkinen vielä oman maalin edustalle, jossa Puhakka nyt hölmöilee ja Tapparaa pitkästä aikaa Simon Taival nyt jäällä. Ei aivan pääse kulmassa kiekolle, se tulee KK alueelta ulos. Sitten on keskisellä kaista vapaana. Tulee oikealta alueelle sisään, harhauttaa Bergerin. Simon Taival B-pisteen alakaarella. Pistää rännin kautta viivaa vasemmalle puolelle. Jokipakka syvemmälle. Tanus löytyy sieltä. Potkaisemalla kiekko keskiselle. Keskinen vaihtaa rännin kautta puolen. Se on hyvä ratkaisu. Jonathan Andersson jättö Tanukselle. Nyt viidellä pelaajalla Tappara hyökkää. Tanus B-pisteen yläkaarella. Tuttu rytmin muutos ja sen jälkeen kierros ja syöttö Räsäselle. Räsänen kiertää maalin ja pelaa maalin eteen. Simon Taivalon selin maaliin. Biljardin syöttö Tanukselle. Tanus jättää Simon Taipalelle, joka tulee viivaa kohti, mutta KK sitkeästi puolustaa. Simon Taipalen poikittais syöttö kiekko keskialueelle. Tappara yrittää nopeaa kääntöä ja tämähän on selvä paitsi.
3: Tämä on ottanut yleisömäärää 9205.
1: Kuka sanoi 9200? Jussi Paasi, viiden.
2: Pitää tarkistaa siitä pregameista, mikä oli se tarkka lukema. Mutta oli lähellä.
0: Ei, sanoin 9230.
1: Meni 25.
2: Ei sinne päinkään.
0: Ei lähelläkään. Oli lähellä seuraavassa Benjamin Rautiaisen ja Ville Meskasen yhteentörmäystä, niin kerrankin Rautiainen menee kunnolla tilanteeseen, oikein kovaa ja kunnolla. Kuten Topi sanoi, niin helppo yhtyä, ei mun mielestäni jäähyn arvoinen sitten kuitenkaan, enemmänkin törmäys.
1: Ja sitten ollaan valmiita jatkamaan peliä tuosta Tapparan siniviivan tuntumasta. Ottelun varsinainen peliaika on ylittänyt puolen välin. KK on päässyt, hetkinen, paljon meillä Topi on finaalisarjaa takana, 150 minuuttia. Niin KK on päässyt kaksi kertaa pelaamaan ylivoimapeliä ainoastaan.
2: Joo, tietenkin se kiekon hallintamäärä siinä on yksi semmoinen, että ei niitä jäähyä vaikea hankkia, jos vastustajalla on kiekko. Mutta jotenkin Tappara on myös onnistunut kyllä pelaa jollain tavalla aika rikkeettömästi sitten. En tiedä, on mysteeri. Toki finaaleissa vähemmän lähtökohtaisesti tulee niitä jäähyjä, pelaajat on tarkempia mailojen kanssa ja kaikkea muuta. Ehkä annetaan pelata vähän kovempaa, mutta on se silti kyllä todella pieni määrä.
1: Seuraava pelikatko tulee siitä, kun KK-puolustaja Jiri Pärssinen ampuu Tappara mailan kautta kiekko katsomon verkkoihin. Ja KK päättää vaihtaa nyt hyökkäyspään aloitukseen Otto Paajasen johtamaan kentällisen. Työmyyrä Robert Rooba, taitava Oskari Luoto siinä laidoilla. Tappara vastaus on Julius Mattilan hyökkäysketju. Tähän ei ole Tappara koskenut. Onko se koskenut koko finaalisarjan aikana? Eli Haapala, Mattila sekä Tuulola ovat pelanneet yhdessä kyllä tämän finaalisarjan, että muihin kolmeen hyökkäysmittiään ollaan koko ajan muutoksia tehty. KK voittaa aloituksen Pärssinen poikittain. Gröndal keskikaistalle, Rooba saa käännettyä kämmenelle. Laukaus kuitenkin, siinä tulee maila paine samalla, ei ole aivan toivotunlainen. Ja kiekko Tapparalle, Tappara tulee keskialueelle, siihen tyssää ja kaivuu alkaa punaviivan tuntumassa. Tapparalle kiekko oman siniviivan alle, Jesper Mattila poikittain Aleksi Matin Mikolle saa takaisin. Nyt ei ole kuin seisovia pelaajia tarjolla punaviivalle, kenelle syöttää. No perille menee ja sitten risti kulmaan ja sinne kaksi pelaajaa perään. Kyllä se tällä tavoinkin toimii ja Tappara nappaa kiekon KK alueella. Ja nyt pääsee Pärssinen Gröndal puolustajapari väliin. Purkukiekko jää viivaan. Uusi yritys Gröndalille. Samaan ränniin korkeammalle, mutta taas jää viivalle. Kaksi perättäistä yritystä. Sitten maalivahti Randelin yrittää toiselta puolelta. Ja Luoto antaa kiekolle kyytiä. Paajanen vedetään tylysti nurin ja mailakin lähtee käsistä, mutta Paajanen hoitaa kiekon omalta alueelta kuitenkin pois. Tappara lähtee vähän hitaasti ja pelaa vielä uudestaan alaspäin. Joni Tuulola lopulta punaviivalle. Suoja päälle, kuljettaa alueelle sisään, mutta taas paitsi on vielä. Nyt ei Tapparalla oikein rytmit meinaa löytyä. Tässä toisessa erässä on tullut aika paljon selkeitä paitsioita. Sellainen huomio, että Rautiainen, Adamo, Blickfeld nyt jälleen yhdessä.
2: Siinä olisi voinut kyllä Tuulola liikuttaa sitä kiekkoa, varsinkin kun kultakypärä Rautiainen oli kovemmassa vauhdissa ja keskikastaltakin porukka oli menossa. Tulee vähän epärytmisiä Tapparalla. Välillä ollaan seisovilla ja sitten välillä on taas vauhtia, niin ei syötetä. Ja sitten mitä syöttää, niin ei syötetä. Semmoinen niin kuin epäpeliksi menee vähän Tapparalla välillä ja huonoa rytmiä.
1: Punaviivalla Brickley kiekko päätyy, mutta nyt ei ole perämenossa kuin KK-pelaajia. Jimi Suomi. Ja tässä kakkoserässähän Tappara-pelaajat eivät ole päässeet päätykiekkojen jälkeen taklaamaan KK-puolustajia. Nyt tulee Oden vauhdilla. Tulee hyökkäys maalin taakse. Siitä syöttö viivaan. Suomi ampuu! Ja siniviivan kulmasta suoraan Heljangon syliin. Nyt siinä sentään oli yksi pelaaja maalin läheisyydessä, mutta ei edessä, eli Vilmos Kallo. Liigan mainos kakko, 33. peliminuutti, tilanne 1-0.
0: Nyt ei kyllä peli tarjoaa mitään sellaisia ihan jäätävän hienoja syöttöketjuja tai muuta ihaltavaa, mutta se johtuneen varmaan siitä, että tämmöinen tyhmempikin Taunon Tasalakki toimittaja ymmärtää, että seuraava maali saattaa olla paitsi tämän ottelun, niin koko finaalisarjan näkökulmasta aivan giganttinen, joku sanoisi jopa intergalaktinen, eli siis suomeksi sanottuna tosi iso merkitys. Koska jos Tappara menee 2-0 johtoon, niin ottaa ison otteen tästä finaalista ja sitä kautta tarraa mukaan myös ottelusarjaan. Mutta kun tiedetään se Tappara ailahtelevaisuus, niin jos koko tasoittaa, niin mitä sitten tapahtuukaan. Saatiin hallin sentään vähän eloakin tuossa katsomon puolelle, kun KK on Ville Meskasta Benjamin Rautiainen otti ja tönäsi, niin kuin tamperelaisittain sanotaan oikein kunnolla, niin sitten huomattiin, että onhan täällä KK-faneja. Kokoonpanijan paikalla oikein rutkasti, mutta hei, nyt, no niin, pitäisikö meidän kääntää sitä selostamassa olevaa kameraa johonkin suuntaan, koska tämä on se hetki, kun Anssi Ritari syttyy. Eli pusukamera.
1: Siis, tämä on surkein kiskami, mitä koskaan on nähty. Nyt tulee ensimmäinen suudelma vasta valotaululle. Tässä oli ehkä viides parivaljakko jo kyseessä. No niin, nyt mennään vähän normaalimpaan rytmiin.
2: Kyllä se sieltä lähti.
1: Taisi olla veljekset ja siskokset tuota viidessä ensimmäisessä parissa. Sitten peli pääsee jatkumaan.
2: Ville Meskanen kentällä.
1: Kyllä, se on tärkeä homma, mutta kova otti koipeen. Tappara-alueelta aloitetaan ja puhdas. Aloitusvoitto tulee ja aloittajana Otto Rauhala. Ei tosissaan montaa vaihtoa vielä pelissä. Sitten Andrei Pavel. Sellainen huomio tietysti, että Tapparan neloskenttä, kun tulee oman pään aloitukseen, niin Rauhala on jäällä. Mutta kun hyökkäyspään aloitukseen mennään, niin Aapeli Räsänen on omalla paikalla. Kiekko KK:lla oman maalin takana, ahdistettuna Aalruut ja menettää kiekon. Sylvekort painaa maalin eteen kiekon, mutta ei mene omille. Viivalta tukee Jokipakka, törkkää syvään. Sylvekort, hyvä ratkaisu ränniin toiselle puolelle. Sieltä nousee Andersson. Miettinen koko ajan kintereillä. KK-kulmauksessa ollaan. Pavel tulee saman rähinään mukaan. Nyt tulee KK:lle puolittainen purkupaikka. Ja kyllähän sitä mistä Siikonen vielä kuljettaa kiekon alueelle sisään. Miettinen keskikaistalta Meskanen. Lähtee jo vähän yrittämään laukaustakin. Se menee ohi maalin ja Tappara nappaa kiekon. Punaviivalla Meskanen ottaa katkon. Päätökiekkoa KK suunnittelee, mutta onnellisen tulee sillä tavalla Siikosen lapaan, että tästä kunnollinen hyökkäys käynnistyy ja Jaakola suoraan vaihtoaitiosta hyökkäykseen mukaan. Suomi ampuu, Berger ampuu siniviivalta ohi maalin. Yleisö vähän viheltelee, kun paitsiota ei tilanteesta tuomittu ja KK:lle jää Mäkinen. Nyt tulee Loposelle vetopaikka, ottaa haltuun. Siirtää vielä Mäkiselle takaisin oikealle puolelle. Mäkinen ränniin. Andersson katkaisee oman maalin takana. Kulmaan Jokipakalle. Hyvä siirto eteenpäin. Tanus pitkä vaihto takana. Tanus luopuu kiekosta, pistää sen vierimään KK-alueelle. Berger yrittää purkua. Tanus välissä, syöttökeskustaan takatolpalla vapaa mies, mutta kädet jäätyy. Nyt jäätyy kädet, KK-rangaistus tulee. Keskinen ei saanut kiekkoa reppuun. Keskinen pelannut hyvin ristiin viivaan Matin Mikolle. Kuudes pelaaja hyppää askiin. Tanus viivaan Matin Mikolle. Muistetaan, että pelin ainoa maali tullut siirretty rangaistuksen aikana, kun Tappara pyöritti minuutin 6:lla 5:tä vastaan. Tanus, B-pisteen yläkaarella. Jättö Rautiaiselle pelirakentajan paikalle. Tanus jää viivamieheksi. Rautiainen käyttö keskisellä päädyssä saa uudestaan. Tulee oikean puolen P-pistelle liukumalla. Jättää Matin Mikolle. 2/3 syöttö näiden kavereiden kesken. Sitten maalin takana on vapaana Tanus. Ja nyt paikan vaihto Rautiaisen kanssa. Tanus, etsiikö takatolpalta Rautiaista? Ei vaan viivaa. Matin Mikon laukaus ja kenttäpelaaja Jaakola peittää. Ja KK:lle 2 minuutin rangaistus ja se tulee maaliin.

0: Vahki Randelinille.
1: Näinhän se on, kyllä oli hieno syöttö siinä ensiksi Tanukselta siihen keskikaistalle viivytettynä ja siitä Blikren.
2: 34 maalivahti, 2 minuuttia, kampitus.
1: Siinä lähtee oikokeskinen irtokiekon perään, niin nähdään vielä aivan maaginen tällä valotaululla ja siinä yrittää lähteä aivan oikein hyvä vihellys sieltä. Keskinen yrittää lähteä irtokiekon perään ja Randelin maila ja sotkeutuu sinne jalkoihin, mutta oli kyllä todella todella hyvä paikka jälleen kerran siinä Blikvelillä rakennettuna. Moni odotti varmasti sitä laukausta, ehkä Keskinenkin siellä takakulmalla ei ollut sen takia ihan valmis.
3: Mutta Topi, miksi kestää näin kauan tää peli katko? Siis Tapparalla oli jälleen nämä tähtipelaajat jäällä ja he saa nyt aivan rauhassa huilata. Rangaistus pistetään täytäntöön, niin menee minuutti ennen kuin peli jatkuu. Täällä kultakypärä ja muut herrat ovat tällä hetkellä jo aivan freshinä. Ja nyt vasta muuten KK pistää sen sijaiskärsijän jäähyaitioon. Tää nyt menee kyllä KK:n omaan piikkiin.
1: Näin on. KK vähän siellä arpoja sekoili, että kuka sinne menee. Ja siinä se aika tuli. Nyt sai hyvän tauon Tapparan kärkiyksilöt.
3: Paajanen kuinka ollakaan voittaa oman pään aloituksen ja Puhakkaa pistää kiekon vielä hyökkäys siniviivalle Roomalle ja hän jatkaa päätyyn. Paajanen hyökkäys maalin taakse, taklaa rajusti ja puhtaasti Henrik Haapala. Vaikka alivoimalla ollaan, niin Paajanen näkee nyt mahdollisuutensa fyysiseen peliin. Tappara kuljettaa hyökkäys maalin taakse. Eetu Tuulolo ja Aapeli Räsänen sutivat kiekon suoraan rännin kautta omaan päätyyn. Paajanen vähän taisi itseään loukata sieltä, hyppää vaihtoaitioon, ei tarvitse olla mitään sen kummempaa. 35 sekuntia, minuuttia on peliaikaa takana, Tappara johtaa yhdellä maalilla. Brickley kuljettaa alueelle siirtolaitaan ja sitten Brickley jatkaa matkan tekoa, rännittää oikealle puolelle, Tuulolo antaa kiekon mennä Rautiaiselle viivaan. Räsänen keskikaistalta levittävä syöttö vasemmalle puolelle Haapalalle. Haapala jättää viivaan. Jokipakka oikealle puolelle. Kuvio kunnossa Rautiainen. Jokipakalle siniviivan keskustasta viereen Haapalalle. Haapalan taakse jättö selän takaa. Saa takaisin Jokipakalta. Nyt on Rautiainen vapaana. Ja se poikittain syöttö tulee. Rautiainen etsi. Onpa huono ratkaisu. Jälleen kerran pistepörstin voittajalta. KK purkaa ja jälkimmäinen minuutti rangaistuksesta käynnissä.
1: Idean ymmärsin, tuossa ollaan just oikealla linjalla, mutta kestää. Se on se ero runkosarjan Rautiasella. Se ei tule selkärangasta, se ei tule luonnollisesti. Pikkusen kestää ja silloin KK pääsee linjoille.
3: Tappara tulee keskustasta alueelle sisään. Sitten levittävä syöttö laidalle ja Tanus peli leveälle. Oikealta puolelta Blikfeldt ja kenttä pelaaja.
1: Tässä on ihan peittävä. Sama homma. Hyvin pääsee laukomaan, mutta se viimeinen suoritus. Rautiasella syöttö, mikä oli bravuuri. Nyt Blikfeldillä laukaus. Vähän väkisi, pakottaa. Ei ole mitään muuta kuin yrittää vaan löytää sen laukauksen väkisi. Tossakin sit maltti, pyörähdä, siirrä. Et vähän molemmilla pikkusen pakottamista Blikfeldillä ja Rautiasella.
3: 15 sekuntia erikoistilannetta jäljellä. Tappara tulee nyt jälleen alueelle sisään. Keskisellä huono jako. Koko pääsee hyökkäämään. Tulee kahdella kahta vastaan. Oden ampuu kaukaa. Heljanko hoitaa homman. Ja KK saa irtokiekon hyökkäysalueella ja samassa rangaistus päättyy. Jones Oden on täysin yksin kahta Tapparaa pelaajaa vastaan nyt ja Tappara kaivaa kiekon. Jokipakka vie oman maalin taakse, syöttö viereen Tanukselle. Tanus kuljettaa punaviivalle, ei kovin raikas ole tässäkään vaihdossa nyt Tanuksen jalka, vaikka yleensä se on. KK nappaa kiekon ja tulee nyt kolmea kaistaa pitkin Paajanen. Hyvä syöttö, Roopa ampuu, irtopalo, eipä ponnahda siihen maalin edustaan luodon lapaan. Loistava suora hyökkäys jälleen kerran Kouvolan kiekko.
1: Kyllä mahtavaa on toi tekeminen. Paajanen oikein pyytää sieltä pakilta alhaalta kiekko. Oi, sitten siinä taas nähtiin kolmelta kaistalta rohkeat syötöt. Luotetaan, uskalletaan siihen kaverin syöttöön, ottaa se vastaan. Tiedetään, että sitä syöttöä ei tule, jos ei siinä hätää olisi.
3: Usean minuutin ei kiekko ole löytynyt vaihtoaitiosta muuta. Nyt seuraava pelikatko tulee, kun Kristian Heljanko ohi menevän kiekon koppaa siinä räpylänsä ja päättää tehdä pelikatkon. Heljangolla 6 torjuntaa tässä kakkoserässä ja Eetu Randelinin torjuntamäärä erässä on ainoastaan 3. Mutta mikä tässä nyt merkittävintä on erässä, ei puhuta nyt maalivahtien torjunnoista, vain laukauksista. Ne ovat KK:lle 17-4. Kertooks tää erästä?
1: No siitä alusta.
3: Niin.
1: Sanotaan 6-7 minuuttia KK:han sai sitä otetta, mutta sen jälkeen on ollut mun mielestä Tapparakin mukana tässä hyvin. Mutta KK on heitellyt niitä
3: märkiä. KK toimittaa maalille ja Tappara ei. Tappara pelaa toisessa erässä pitkiä hyökkäyksiä. Ja jälleen kun on oman pään aloitus ja nelosketju asti, niin Otto Rauhala tulee ottamaan aloitusta. Rauhalan aloitusprosentti muuten lähellä 70 ja nyt se on yli 70, kun hän tämän aloituksen puhtaasti nappasi. siis tämän päivän aloitusprosentti. Tappara vie tilanteen hyökkäyskulmaa vasemmalle puolelle. Sylvekordin lavassa kiekko pysyy hetken aikaa, kunnes KK sen nappaa. Berger eteenpäin Meskaselle, omalle siniselle. Oikea-aikainen syöttö Meskaselta. Siikonen pääsee

0: Niskanen on kuitenkin noussut ylös ja hyökkäysmaalin takana tekee kovasti töitä ja nyt kyllä kalastaa vastustajalle rangaistusta tällä heittäytymisellä. Kädet pysyvät tuomaristolla alhaalla. 1,5 minuuttia erää jäljellä.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
4: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
3: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
5: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
6: Motonet, Motonet.
7: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se, Gelorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
11: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
12: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
13: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
12: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
15: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
14: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
16: Classic Hits.
17: Kaikki klassikot.

0: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
1: Nättinen huilaa hetken aikaa Paasi äänessä. Tovin nimittäin erätaukoa vietetään Nokia-areenassa Tampereella. Kolmas SM-liigan finaali. Siitä on tänään kyse. Kaksi erää takana. Tappara johtaa maaleen 1-0. Ja nyt pelataan siis siitä, että ottaako KK kolmannen voiton jo tässä sarjassa vai kaventaako Tappara voitot 1-2. Isoista asioista siis kyse tänään IS-kiekkokierroksella. Jussi Paasi, Topi Nättinen, selostajana Anssi Ritari ja paikan päällä tietysti aina myös Ilta-Sanomien tähtikaksikko. Palkitut jääkiekkotoimittajat Ville Touru ja Sami Hofreen. He raportoivat osoitteeseen is.fi. Sieltä kannattaa pelin jälkeen mennä ytsimään kaikkea mielenkiintoista luettavaa. IS-kiekkokierros siis paikalla kaikissa finaaleissa. Ja seuraava finaalihan tämän keskiviikon jälkeen on perjantaina Kouvolassa vuorostaan. Ja jos sarja jatkuu, niin sitten lauantaina Tampereella. Mutta ei mennä niin pitkälle, vaan pysytään Tampereella täällä. Ainakin vielä yksi erä. Tuleeko jatkoeriä? Sen sitten se kuuluisa aika näyttää. Sellainen pieni huomio vielä selostamon suuntaan, että kyllä kaukalla laidaltakin, kun peliä seuraa, niin huomasin, että nyt on tuomareilla siinä, että pysyykö peli näpeissä. Nimittäin on alkanut olemaan pikkasen semmoista pientä koiruutta, vähän iso.

0: kovempaa koiruutta ja koiruutta siitä väliltä kohtuullisen kovia mailaniskuja, sellaista jatkuvaa harmaalla alueella nahistelua ja miekkailua. Et nyt kuumin peli siinä mielessä ainakin tähän asti on koettu, kun kaukalon laidalta tosiaan peliä täällä Nokia-areenassa seuraa. Eli Tappara ja KK finaalit siis vaiheessa 3, eli peli numero 3 käynnissä ja 2 erää takana. Tappara johtaa maalein 1-0. Vedetään pikkasen happea vielä ja sitten päästään kolmanteen erään. Mikä trilleri siitä saadaankaan?
1: Classic Hits. Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
5: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
6: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
5: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
6: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
7: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.

0: Tallinnaan vai Tukholmaan?
1: Ehittäis molempiin.
2: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetäs laivalle.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
5: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
6: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 €. Vain kaalimato.comista.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Istek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Bond. James Bond.
7: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
8: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
9: Classic Hits.
10: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
12: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
13: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
14: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
15: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
14: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
15: No varmasti maistuu.
14: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
16: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
17: Klaas Ohlson.
18: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
19: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
18: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
19: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
20: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
21: Parkman.
22: Liikkuva yrittäjä.
23: Niin.
22: Etsitkö kumppania?
23: Mä oon kyllä varattu.
22: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
23: No joo.
22: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
23: No joo, kuulostaa hyvältä.
22: Kuulostaako hyvältä?
23: Siis enkö mä just sanonut?
22: ST1.fi kautta business.
23: Business.
22: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
24: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
0: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
1: Moro, mitä äijä?
6: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
1: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
6: Jahas, no, mikäs tää on?
1: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
6: Pizzaa?
1: Mulla on taikina tossa valmiina, no worries.
6: No just, onks sulla hei kaikki kunnossa?
1: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
9: Itse asiassa Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
21: Kesä, ystävät ja tikku.

0: Festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Tervetuloa takaisin suoraan lähetykseen Nokia-areenaan. Jääkiekon SM-liigan kolmas finaali, kolmas erä käynnistyy. Siellä näetään Tapparan 1-0 johtolukemista. Maali syntyi ensimmäisessä erässä 17 peliminuutilla. Toinen erä oli siis maaliton. Näin on kolmas erä käynnissä. KK johtaa tätä ottelusarjaa 2-0. Ja kun paras seitsemästä systeemillä pelataan, mikäli KK kääntää tämän maalintappion voitoksi, niin sillä olisi heti jo neljännessä pelissä mestaruuskatkolla kotikentällä perjantaina. Kiekko Tapparan siniviivalle, Jesper Mattilan syöttö vähän korkeana, hyökkäys siniselle. Simon Taival saa jatkettua Tanukselle. Tanus Alruut vastassa, KK maalin takana ollaan ja kiekko ponnahtaa sieltä KK:lle. Ville Meskanen avaa pystyyn ja siinä on karata Vilmos Kallo jopa läpi ajo, mutta Matin Mikko saa katki. Sitten selvä paitsio, kun Kallo toisessa laidassa on kiekkoon koskemassa. Hän nimittäin peruuttaa itse alueelle sisään ja siitä ensimmäinen pelikatko, kun 45 sekuntia on erään vanhentunut. Mitä Topi ennakkoon odotamme tästä erästä?
1: No kyllähän tässä tietenkin KK pitää sitten jossain vaiheessa ruveta vähän aktiivisemmin hyökkäämään eikä odottaa vaan niitä vastaiskuja. Tapparan pelin kannalta olisi tärkeää saada, että ne saisi sen maalin, mutta mä uskon, että aika samanlaisena aaltoiluna tämä peli jatkuu niin kuin tähänkin asti.
0: Tappara avaa punaviivalle, Julius Mattila siitä ristikulmaan Eetu Tuulolalle. Tuulola ottaa kiekon haltuun, olisi voinut antaa mennä jopa viivaan siinä Matin Mikolle saakka. KK purkaa Tappara siniselle. Siitä Tappara yrittää kääntyä. Haapala kuljetellen hyökkäysalueelle sisään. B-pisteen kaaren tasalla jarrut päälle ja syöttö viivaan. Jesper Mattila levittää viereen Matin Mikko. Mä olen, että nyt on paikka. Julius Mattila, onpa laaduton laukaus. Ei ihme, että lähes 40 ottelun maaliton putki on Julius Mattilalla. Se on itse asiassa 38 peliä tarkalleen, kun Tappara tulee. Blickfeld ampuu suorasta luistelusta jälleen KK mailan välissä. Tämä on niin kummallista, että jos 33 maalia paukutat runkosarjassa, niin onkohan nyt yksikään Blickfeldin laukaus tässä finaalisarjassa mennyt maalille? Siis ennen kaikkea KK pelaajat kokkaa joko vartalolla tai mailalla. Ja onko sitten se ajoitus, niin kuin Topi puhui toisessa erässä, että kun ei tule selkäytimestä, tiedät, että paljon pitää laukua. Laukaus on hyvä, mutta odotuttaa aivan liian kauan ja sitten vastustaja pääsee peitolle tai joko sitten iholle kiinni. Blickfeld jää edelleenkin jäälletään hyökkäyspään aloitukseen. Adamo Blickfeld ja Rautiainen jatkaa siis Tapparalla hyökkäys kolmikkona tässäkin ottelussa. Paajanen puhdas aloitusvoitto. Siitä KK keskialueen ylitykseen. Puolustaja Pärssinen vie tilanteen hyökkäyskulmaan saakka. Sitten kiekko Tapparalle. Rautiainen, Andersson. Andersson pistää ränniin. Se ei ole kovin hyvä ratkaisu tuonne painottavalle puolelle. KK katkaisee ja Paajanen maalin takaa kääntää maalin eteen. Ja Eliako pystyy tilanteen torjumaan. KK-veskari Ranne Liinilla muuten pelissä ainoastaan 7 torjunta. Eliakolla puolet enemmän.
1: Näin on. Kyllä on ollut paikkoja jonkun verran, mutta aika vähän niin kuin odotuttaa, että milloin se peli lähtisi omalle kummalle. Se alku oli tietenkin Tapparan semmoinen ensimmäinen 5 minuuttia, mutta sen jälkeen on ollut vähän molemmilla semmoista panokset ehkä pikkuhiljaa rupeaa näkymään tässä ja semmoinen vääntäminen ja kääntäminen on lisääntynyt ja peli vähän seisoo paikoillaan välillä, mutta kyllä molemmat maalivahdit, vaikka tulisi vähän laukauksia, niin he on erittäin hyviä maalivahdit, se ei sinällään haittaa. Ja kuitenkin suhteellisen hyvin Randelinikin on sitten pahat paikat pystynyt hoitamaan. Maalille hän ei tietenkään mitään voi.
0: Kahdessa ensimmäisessä finaalissa vieraskentällä veskarilla on ollut 20 torjuntaa ja kotijoukkojen veskarilla 29 ja 31. Eli on kääntynyt sillä tavoin kaksi ensimmäistä finaalia. Tappara voittaa oman pään aloitukseen. Joni Tuulolan pillerin syöttö keskialueelle ei mene perille, mutta Tapparalle kiekko jää. Andre Pavel oikealta ilman vauhtia, laukaus lähtee päin ensimmäistä pelaajaa. Sitten kiekko vasemmalle puolelle, KK-alueella ollaan. Bricklin hyvä harhautus, mutta ei pääse murtautumaan kiekokassa keskustaan ja KK kääntää. Jesper Ahlrud keskeltä alueelle sisään ja pääsee virittelemään laukausta, mutta kuitenkin paine tulee Tapparalta eikä kuti lähde. Otto Rauhala ensimmäistä vaihtoa pelaa tässä kolmannessa erässä. Rauhalan peliaika on ollut 13 hyökkäjänä maltillinen. Kahteen ensimmäiseen erään 4 minuuttia 13 sekuntia. Pavel ottaa katkun, kun muut ovat päässeet vaihtamaan. Vie tilanteen hyökkäysmaalin taakse, mutta pitkä vaihto on takana ja Suomi nappaa kiekon KK:lle. Puhakka auttaa vieressä. Ville Puhakan siirto keskialueelle. Lipu lopulta Tappara päätyyn. Matin Mikko oman maalin takana. Valkeajärvi nappaa kiekon pois. Lähiapua ei ole, mutta hyvin Valkeajärvi saa työnnettyä syvemmälle kiekon Jaakolalle. Uudestaan Valkeajärvi B-pisteen tasalla ollaan. Puolenvaihto oikealle kaistalle rännin kautta. Ja Jaakola on jatkanut liikkeensä sinne. Koko sutii jälleen kiekkoa vain syvemmälle Tappara-alueelle. Mäkinen yrittää taklata keskistä, mutta kaatuu itse. Näin kiekko Tapparalle. Matin Mikko esiin oman maalin takaa. Syöttö keskialueelle, mutta ei tavoita omia. Kokolle jää nyt aika paljon aloitteita. Molemmat joukkueet vaihtavat lennosta. 3,5 minuuttia kolmatta erää pelattuna. Jiri Pärssinen avaa biljardisyötön hyökkäys siniviivalle. Se on hyvä ratkaisu. Markus Davidson maalin eteen. Siinä Heliangolla vähän polttelee kiekko Pontonin edustalla, mutta saa mailalla huitaistua kiekon kulmaan. KK:lle kiekko jää Davidson maalin eteen. Gallon paikka, mutta on sen verran vastustajan riippumassa iholla, että ei osu kiekkoon. Ja Tappara nyt on mahdollisuus lähteä hyökkäämään, mutta onko väsy jo tällä hetkellä pohkeissa? Ei ainakaan Eetu Tuulolalla. Hän nimittäin jatkaa hyökkäysmaalin taakse. Sieltä KK rännittää, mutta Brickley tulee vastaan. Vasemmassa kulmauksessa Tuulola. Tuntuu, että aika yksin on Tuulola tällä hetkellä. Adamo ja Rautiainen ovat tulleet seuraavasta ketjusta jo jäälle, mutta eivät ehdi apuvoimiin. Gallo purkaa kiekon. Vilmos Galloahan odottaa myöskin MM-kilpailut Unkarin paidassa. Alruut. KK vaihtaa pakkipakin aikana. Hyökkääjät Paajanen ei saa edistettyä peliä, mutta ei tässä Tapparakaan syöttö mene perille. Mutta Adamo rynnii pakkien välistä sinne irtokiekon perään KK päätyyn. Ollaan menty kohta 3 minuuttia ilman pelikatkoa. Paajanen jatkaa eteenpäin, Heljanko ulos maaliltaan, pelaa laidan kautta hyvän purun keskialueelle ja sitten Rautiainen haastamaan. Ei ole muita mukana. Imee kuitenkin 2 pelaajaa itsensä ja pistää sitten vasta kiekon ränniin, mutta Blikveld ei ehdi vaihtoaitiosta tilanteeseen. Jesper Aalruutin avaus hyökkäys siniviivalle, onnella on hyvä. Luoto ampuu, Heljangon selkeä torjunta, kiekko rintapanssari kuoletuksen jälkeen kulmaan, Tappara ei pääse purkupaikoille, kiekko tulee maalin eteen ja Paajanen yrittää ilmasta, ei onnistu ja sitten lähtee Tappara, näyttävä herätys, Matin Mikko, nyt on paikka, laukoo länkiin, Randelin torjuu, kova torjunta Eetu Randelilta, erään ensimmäinen torjunta tulee muuten samassa ajassa kuin toisen erään ensimmäinen torjunta, ajassa 5:16.
2: Kyllä sinähän Matin Mikko hyvin lähti haastamaan, pikkusen pääsi jopa helpolla siellä Suomen ohi, laukaus joutui pienestä kulmasta ulkopuolelta laukomaan. Järkevä idea oli kyllä sinne matalaksi laukoon, mutta Randelin hallitsi hyvin eikä tullut riparia sinne takatolpalle.
0: Kyllä, koska takatolpalle ainoana oli Tappara-pelaaja menossa. Ja ehkä takapatja laukaus matalana olisi voinut olla jopa parempi lääke. KK omalta siniseltä, mikä mahtoi olla Gröndalin idea. Se lipuu suoraan pitkäksi Tapparaa päätyyn. Pitkään mentiin siinä ilman pelikaan.
2: Siinä meni peli kovaa vauhtia molempiin päätyihin. Kyllä kovaa toi taistelutahto nyt Tapparan joukkueessa. Niin totta kai näissä hetkissä pitää olla. Tästä ei pitäisi joutua edes puhumaan tämmöisestä, että finaaleissa taistelutahto on tapissa. Kamppailuvaade ja toi halu, mikä himo tuonne mennä kamppailuihin. Niin se on se minimi, mikä pitää aina ammattilaisurheilussa näin kovissa peleissä olla. Ja vihdoin Tapparan tuntuu sen saava itselle.
0: Maltti pitää sen suhteen, että joukkue ei ole ottanut finaalisarjassa kotikentällään pelattu 200 minuuttia, niin ei ole ottanut ainuttakaan 2 minuuttista. KK pistää toisen perättäisen pitkän kierron.
2: Toisessa erässä tuli just tästä aiheesta mieleen, että josko se seuraava jäähy sitten olisi tämmöisten niin kuin pallopelien momentumien kannalta, niin tulisiko se KK:lle, mutta tietenkin siinä pitää päästä KK enemmän hyökkäämään, pakottamaan Tappara niihin jäähyihin, haastamaan, liikkumaan sillä kiekolla myös tuolla hyökkäysalueen pelissä. Muuten Tappara on niin vahva joukkue kamppailemaan, riittävän luistelulta taitavia pelaajia, että sieltä ei niinku ihan helppoja jäähyä ei pysty raapimaan.
0: KK voittaa oman pään aloituksen, Meskanen jarruttaa siniviivalla, ottaa uuden lähdön, mutta avaa sitten päin Tapparaa, joten rännikiekko lipuu, KK päätyy nyt seuraavaksi, Haapala vastaanottaa, nyt on Eetu Tuulolalla pelitilan käytössä, kiertää maalin, ja saako tehtyä karroksen loppuun saakka, ei saa, kyllä KK pääsee sinne ahdistamaan, että Tapparalle ei tekopaikkaa tule, vaikkakin hyökkäyspeli jatkuu edelleen kulmapelin kautta, Haapala vastaan Pärssinen pysyy iholla kiinni hetken aikaa, mutta uusi pyöräytys ja Haapalalle pelitilaa käyttöön. Hän rännittää Julius Mattilalle tuonne kulmaan, mutta Mattilalta kiekko karkaa ja KK pääsee tulemaan punaviivalle. Valkeajärvi ei malta pistää päätykiekkoa ja minittää. Näin Tappara pääsee lopulta punaiselta sutimaan kiekon ränniin. Randeliin pysäyttää. No mikä se on ratkaisu? Nyt ei Tappara pelaaja ole ahnaasti menossa perään. Randeli pistääkin yhtäkkiä rystyn puolelta sinne toiselle puolelle ratkaisun, mutta omille menee. Punaviivalla Tappara pyrkii katkaisemaan. Kiekko kuitenkin liikkuu vierasjoukkueelle. Oman sinisen alta Berger avaa hyökkäys siniviivalle. Valkeajärvi jatkaa päätyyn. Gallo lähtee perään. Tapparalta pitkä avaus hyökkäys siniviivalle ristiin. Simon Taival odottelee toista aaltoa. Jättää Tanukselle. Tanus yrittää maalin eteen, jossa Brickley on kamppailemassa. Kiekko kuitenkin maalin taakse ja Brickley on nyt kaukana omalta paikaltaan. Keskinen joutuu nyt varmistamaan puolustajan tonttia. Saa kiilattua hyökkäyksestä vauhtia pois, mutta kyllä tästä paikka on rakentumassa. Tulee keskisektorin Selin maalin. Gallo kääntää ja loista paikka. Davidson yrittää irtokiekosta, mutta ei osu siihen.
2: Kyllä
0: ja
2: Davidson on todella vaarallinen pelaaja. Odeni myös tuossa mukana. Gallo on vähän hitaampi, mutta hänellä taas pelisilmä pelaa. Tämä on kyllä ollut vaarallisin ketju tänään KK:n porukasta.
0: KK tulee vasemmasta laidasta hyökkäysalueelle. Ville Puhakka keskustaan. Davidson ampuu suoraan syötöstä. Ei tulosta. Irtokiekko Tapparalle. Adamo tulee punaviivalle. Nyt tuli mieleen, kun KK tuli kaksi kertaa perättäin vaarallisesti niin kuin alueelle sisään ja teki tekopaikat, että kyllähän Tappara niin kuin muuten tätä peliä kun katsoo, niin kaikki on lähtenyt se Tapparan pelirytmi sitä hyvästä puolustamisesta, mitä ollaan kahdessa finaalissa paljon puhuttu. Rautiainen kelaa hyökkäysalueelle irtokiekkoon ensimmäisenä, mutta muut ovat vaihtamassa. Ja Benjamin ostaa aikaa ja tulee sieltä kiekon kanssa esiin. Ja nyt on Tapparalla energiaa etu tässä hyökkäyksessä. Apeli Räsänen maalin taakse. Andrei Pavel yrittää kiekonsa maalin eteen. Hänet vedetään polvilleen. Kiekko tulee viivaan. Andersson hakee Rautiasta keskeltä, mutta nyt pääsee KK katkaisemaan ja tulee kahdella kaata vastaan. Pajanen yrittää vapauttaa luotoa. Ei onnistu. Kiekko Tappara maalin taakse. Jonathan Andersson, Apeli Räsänen. Ränni ei onnistu. KK nappaa kiekon ja viivalle vetopaikkaan. Loponen ampuu kilpikäden torjunta Heljangolta kulmaan. Ja Bergerin seuraava laukaus viuhuu ohi maalin. Loponen viivalla. Paajanen, nyt on paikka Bergerillä. Laukaus Heljangon räpylään ja liigan mainos katko, joten puhe Jussi Paasen.
3: Nyt tasoitetaan jää. Ja
4: joo, nyt peli odottaa sitä seuraavaa maalia, joka ratkaisee sit todella paljon. Nyt sen voi ihan täältä kuuluttaa. Mutta niin kuin tuli tuossa erätaululla mainittua, niin kyllä tässä seuraa sillä silmällä peliä tästä katsomon puolelta, että pysyykö ottelu tuomareiden näpeissä, olisi mun kysymys erätauolla. Ja nyt näyttää siltä, että ainakin toistaiseksi pysyy. Mutta koko ajan vähän leijailee sellainen pieni harmaa alue. Ja nämä finaalit on ollut siis äänestä todella siistejä tuomareille pisteet siitä ja myös joukkueelle pisteet siitä. Mutta tänään on nähty vähän sitä rajan ylittelyä jo muutamaan otteeseen. Ja kyllä tässä koko ajan vähän leijuu sellainen fiilis, että tuleeko jäähyä enää oikeastaan mistään. Mutta tosiaan 10 minuuttia 56 sekuntia KK:lla aikaa tulla tähän peliin mukaan. Ja ehkä osittain sen takia, että tänään on ollut vähän tosi kiistanalaisia tilanteita ja enemmän kalistelua ja miekkailua, niin se on tuonut yleisönkin kyllä paremmin mukaan tähän peliin. Eli pienet kalabaliikit tai epäselvät tilanteet, niin ne saa yleisön täällä Nokia-areenassa syttymään. Kuten todettua, 9205 katsojaa tänään paikalla. Ja se on varmaan ihan ok määrä, vaikka kyllä sitä joku voisi kuvitella. Oho, nyt tuli muuten, piti väistää. Se oli lähellä. Nyt sai joku Pantsovilla paidan tänne. Nimittäin meinas osua Maikkarin selostaja, jos tuonne ylöspäin katsoo, niin Maikkarin selostaja vaheempia suoraan leukaan. Ei ilmeisesti osunut, meni vähän vasemmalta ohi. Siitä Anssista ja Topista noin 30 senttiä.
0: Ai me ei edes huomattu, että lens pitää. Sen verran hyvin täällä ollaan mukana pelissä. Tapara

0: ottaa oman pään aloituksen ja lähtee kaudella kahta vastaan. Mattila tunkee kiekon Randelinin tontille. Äsken oli aloitus Tappara päädystä. 5 sekuntia aloitus se toiseen päätyy. Tuli mieleen tuosta Jussin alkupuheesta tässä power breakillä, että tuomareiden kannalta, niin minkälainen tulee viimeinen kymppi, koska toisessa finaalissa sitten alkoi tapahtua asioita, jossa tuomarit joutuivat helisemään nimenomaan viimeisen 10 ja viimeisen 5 minuutin aikana. Saa nähdä kuinka tänään.
1: Näin on, ja siinähän kyllä tuomarit antoi kovia ratkaisuja, jotka oli varmasti täysin perusteltu, ja hienoa oli nähdä, että myös käytösrangaistus uskallettiin antaa siinä lopussa ja tarjota se 5-3 vastaan mahdollisuus, eikä edetty vaan se 5-3 pelon takia, että ei tässä jäähyä voi viheltää, vaan jäähyt viheletään silloin, kun niille on paikka, on se tilanne mikä vaan.
0: Se on jämpti. KK tulee alueelle sisään, Miettinen sinne kiekon kuskaa, 8+8 pudotuspeliä, tehopisteet 13 otteluun. Miska Siikonen ei saa mailaa pelattavaksi, joten Tappara nappaa kiekon. Ja nyt tulee hyvällä vauhdilla Tappara. Haapala lätyttää maalin eteen, mutta ei sieltä saa kuitenkaan mailaa pelattavaksi. Julius Mattila KK avaa punaviivalle pitkän syötön. Mäkinen harauttaa ensimmäisen pelaajan ja ampuu selkeästi yli maalin suorasta luistelusta. Kiekko kiertää reunusta myöten KK-alueelle. Sieltä valkopaidat hakevat uuden vauhdin. Puhakka. Harha syöttö, mutta Onnella nyt sitten pomppii kuitenkin omille ja hyökkäys käynnistyy. Valkeajärvi ampuu Bricklin jalkoihin ja kiekko jää Tapparalle. Blickfeld, tuleeko nöyrä ratkaisu? Kyllä vain. Korkea kiekko KK siniviivalle. Kalle Loponen eteenpäin. Akseli Mäkinen, häneltä Adamo riistää kiekon. Syöttö Rautiaiselle ja tilanteessa on paitsi.
1: Siinä jos olisi Adam on käyttänyt vartaloa ja massaansa, niin siinä olisi käynyt aika huonosti. Mäkiselle otti kyllä niin klassinen E-junnun tasolla pää alhaalla oikein kiekon haltuun. Mutta Adamo, vaikka tommonen ruho on, niin aisto tilanteen, ei lähtenyt ajelemaan vastaan, vaan riisti kiekon oikein oppisesti. Pelasti siinä varmasti loukkaantumiselta myös Mäkisen, mutta sai myös sen kiekon riisti.
0: Mitäs siellä Mäkinen nyt tuomareilta kysymässä? Jos itse hölmöilet, niin menisi kyllä nöyränä poikana vaihtopenkille saman tien. Ja olisin tosi tyytyväinen, ettei käynyt itselle pahemmin.
1: Kyllä. Ja Tapparallahan tässä on vaihto-oikeus, ja hän viivyttää ja odottaa sen, että ketä sieltä tulee jäälle.
0: Tanusta siellä viimeisenä odotellaan keskisen ketjun kokonaisuudessaan. Tulee jälleen ja aloitus on tuosta KK:n siniviivan tuntumasta keskialueen puolelta. Aloitukset ovat menneet hienokseltaan KK:lle tässä ottelussa. Koko sarjassa Tapparalla on 4 aloitusvoittoa enemmän kuin KK:lla. Eli todella tasaisesti menty aloitusympyrässä. Kiekko jäähän ja Tapparalle jää. Tappara pelaa oman sinisen alle. Anderssonin avaus tosi ahtaaseen tilaan. Pitkästä aikaa kiekko vaihtoaitioon. Toisessa erässä, siis 4 vaihdossa peräkkäin, kiekko pelattiin jompaan kumpaan vaihtoaitioon. Siitä seuraava pelikatko ja edelleen aloitus tulee KK siniviivan tuntumasta. Nyt mennään kuitenkin Tapparan hyökkäyssuuntaan katsottuna oikealle kaistalle. Ja samoin kentällä siinä molemmat joukkueet jatkavat. Kolmas erä ylittänyt puolen välin, Tappara johtaa 1-0 kolmatta finaalia. Jokipakka työntää kiekkoa rumpuun. Oikealta kaistalta 2 pelaaja olisi tulossa, mutta Berger on aistinut tämän Tapparan rännikiekon ja välitön purku siitä tulee. Seuraava rännikiekko, sen pysäyttää Randelin ja rauhallisesti kulmaan Bergerille. 1 kosketuksen pelillä KK yrittää eteenpäin, heti ei onnistu, mutta taustalta tulee jälleen Berger. Tulee parinkin pelaajan ohi hyökkäyskulmaan, mutta sitten levittävä syöttö. Se kiekko löytyy omalta alueelta ja molemmat vaihtavat. Ari Gröndahl, 37-vuotias konkari, oman maalin takaa Paajaselle, joka on menettää kiekon ja vähän hätää tulee. Ja menetys tulee KK:lle Rauhala maalin taakse, mutta ei löydä omia. KK. Harran syöttö tulee saman tien kouvolalaisilta. Ja Tappara pistää kiekkoa jälleen ränniin. Hyvä vastataklaus Gröndahlilta, kun huomaa, että vastustaja tulee iholle. Ja nyt on pari pelaajaa kaatuneena KK-kulmauksessa. Ja kiekko jossain heidän alla. Ja tuomaristo näyttää, että nouskaa pystyyn. Ei tässä mitään peliä vihelletä poikia. Yleisö aivan turhaan tässä protestoi, kun siellä on kaksi pelaajaa, Räsänen kuinka ollakaan, Gröndahl tällä kertaa toinen pelaaja, jotka ovat sotkeutuneena toisiinsa. Nyt kiekko tulee sieltä pelattavaksi ja menee oikealle kaistalle. Puhakka ottaa vastustajan kaulasta kiinni, tota pitäisi välttää viimeiseen saakka. Malttaa nyt saman tien luopua ja pelaa noistaan yhdellä kädellä mailasta kiinni pitäen ja välttää tuon rangaistus.
1: Kyllä tuossa pitää vaarallisesti, kun meet sitä laidan kautta ottamaan, jos kaveri lähtee toiseen suuntaan, niin se on melkein aina jää.
0: Nyt tulee Tappara ja Mattila melkein nakikkain! Randeleen hoitaa homman. Olipa Julius Mattilalta röyhkeä nousu kahden pelaajan välistä. Kiekko keskialueelle. Brickley tuikkaa päätyyn. Alruut hakee. Saman tien lämäri ränniin. Keskialue. Nyt tulee Tuunalan paikka. Hän on nakikkain. Ampuu ohi maalin.
1: Näistä pitäisi nyt vaan Tapparan tehdä KK:lle kaksi mössiä. Ekana vaihtovirhe ja sen jälkeen vähän sekoilua.
0: Miettinen ampuu toisessa päädyssä. Bänjodi Tuulolan mailaa ja liigan viimeinen mainoskatko tähän otteluun.
2: Liigan mainoskatko.
3: Länsi-Ivos. Joo, täältä tullaan, kun päästään linjoille. Noin, siis täytyy sanoa, että nyt tarjotaan Tapparalle kyllä ottelun voittoa niin kuin kultatarjottimella, mutta voi Julius Mattila. Anssi kertoo kohta, että koska Julius Mattila on viimeksi tehnyt maalin, mutta siitä aikaa ehkä noin 389 erää vähintään. Läpiajoon pääsi itse, pelasi todella todella taitavasti itsensä sinne ja sen jälkeen Eetu Tuulolalle toinen paikka. Ehkä se kertoo jotain, mutta Topi voisi katata siihen, että kertooko se jotain siitä, että missä tilassa Tappara on, kun ei ihan oikein napsu sisään, ei ole ihan sellaista viimeistä rentoutta juuri niissä paikoissa, mutta Tappara olisi voinut helposti paketoida tämän pelin viime minuutin tai kahden aikana. Että se, että KK roikkuu maalin päässä, niin se pitää kyllä tämän pelin upeasti elossa, mutta se olisi ollut niin loistava paikka naulata. Mutta Anssi, kerro nyt, kuinka pitkä se oli se Julius Mattilan maaliton putki?
0: No kyllähän Julius voi kirskailla, että on tehnyt vuonna 2026 maalin. Se oli nimittäin tämän vuoden kolmantena päivänä, eli ensimmäinen kierros tämän vuoden puolella Espoossa, kun Julius edellisen maalin teki.
1: Ja kyllähän tuossa pelaajien elekieli ja kaikki on semmoinen, että se päättäväisyys on vahvasti nyt läsnä Tapparalla, mutta sitten maalintekotilanteessa niin se pieni luovuus, pieni rentous, pieni herkkyys, jos näin voi sanoa. Tässä oli niinku väkevät yritykset, mutta maalin tekeminen on pikkusen myös taitoa eikä pelkkää väkevyyttä.
0: Benjamin Raukiainen on ollut kahdessa viimeisimmässä finaalissa paremmassa vireessä kuin kahdessa ensimmäisessä. Nyt kuitenkin peli jatkuu Tapparan oman pään aloituksella, joka KK voittaa Alruutille vetopaikkaa viivalle. Ja Heljanko on kyllä itse varmuus. On kerta kaikkiaan sieltähän suoraan syötöstä lähetetty laukauksen kaapii sillä tavoin, että irtokiekkoa ei hänelle tule. Tappara ei reagoi aloitustappioon, koska siellä on joukkueen kapteeni Otto Rauhala möyhimässä, mutta äsken pystyi Siikonen viemään Rauhalalta aloituksen. Nyt muuten kestää Tapparalla liian kauan. Tästä täytyy tulla varoitus ennen kuin mennään aloitustapahtumaan. Koko viisikko kerääntyy yhteen ja tosi kauan menee tässä. Itse olisin varoittanut Tapparaa viivyttelystä aloitustapahtumassa, niin kuin aiemmin Tappara on jo varoituksen erään kerran saanutkin tässä kolmannessa finaalissa. Ja sanoin, että mitäs mä sanoin äsken, kahdessa, niin Rautiainen kahdessa viimeisimmässä finaalissa on ollut näkyvämpi kuin kahdessa ensimmäisessä. Olipa hienosti sanottu, kun kolmatta finaalia pelaa.
1: Siihen vaatii jo vähän korkeampaa matematiikkaa.
0: Mutta siis ensimmäistä finaalia nähden, niin sekä Kouvolassa kakkosfinaalissa että tänään täällä Tampereella kolmosfinaalissa ollut paremmassa vireessä. Näin kaikki valmista Rauhalan ja Siikosen väliseen aloitukseen. Tappara-aloituksen voittaa ja Sylve Kohde tulee punaviivalle. Siitä napataan kiekko pois ja sitten vauhdilla Miettinen alueelle vasemmasta laidasta toimittaa maalille. Näitä helppoja on tullut pelin läpi Christian Heljangolle, joka pukee tänään playoff-otteluun numero 101 uran.
1: No on ollut semmoisia laukauksia koko ottelun tosiaan, niin kuin Anssi totesi, että ei oikein päästy haastaa sitä Heljankoa, ei tullut suoraan syötystä ainakaan riittävän läheltä, tullut tosi paljon suoria pienistä kulmista kaukaa, se trafiikki tarvitaan maali eteen, totta kai tulee näitä hyökkäyspääaloituksia, se on positiivinen asia, mutta se maalin tekeminen, nyt on 7 minuuttia jäljellä, niin positiiviset jutut ei enää riitä, vaan sen pitää konkretisoitua, eli tukitoimia, maskeja, liikkeitä maali edustaa.
0: Niin ja Tapparan niin kuin puolustaminen, niin se on ollut aivan uudella tasolla verrattuna kahteen ensimmäiseen peliin. Se on ollut tiivistä puolustamista omalla alueella. Nyt pääsee KK kulma peliin. Gallo on täysin yksi, mutta voittaa kamppailun. Berger levittää ja veto lähtee. Ohi maalin menee Kalle Loponen. Laukojana kiekko podottaa oikealle kaistalle. Davidson siellä kamppailussa ja Gallo tulee apuvoimiin. Pelaa jälleen vahvaa vaihtoa tämä unkarilainen Berger. Ja jälleen Loposelle se vetopaikka. Nyt blokkaa Eetu Tuulola edessä. Ja irtokiekko kuinka ollakaan Gallolle. Davidson löytyy vierestä. Viivaan Berger kolmannen kerran. Nyt ei Loponen ammu ottaa haltuun. Syöttää ja Berger ampuu. Nyt osuu ikävään paikkaan Haapalaa. Berger uudestaan. Loponen laukoo suoraan syötöstä. Tuulola ja Haapala ottavat kolme blokkia 10 sekunnin sisään ja yleisö osaa arvostaa.
1: Siinä on se hinta, mikä pitää voittamisen eteen maksaa. Isot blokit.
0: Nyt tulee Tappara paikkaa. KK on hölmöllistä, mutta Adamon kädet jäätyvät eikä tule edes maalintekon paikkaa. Ja sitten mennään toiseen päätyyn. 54 minuuttia on takana. Tappara pelaaja saa osumaan kasvoihin. Rangaistusta ei kuitenkaan tule ja KK pyörittää. Gröndahl ja sitten on Tapparalle tulossa jää. Ainakin Randelin oli lähdössä maaliltaan pois. Katsotaas nyt.
1: Ei, kyllä se saattoi sitten viiveellä tulla KK:lle, se jää sieltä kuitenkin.
0: Ja Jesper Mattilan kasvoja lähdetään tutkimaan.
1: Mutta mielestäni tässä oli vähän semmoinen kiistallinen
3: se
1: tilanne.
3: Se tuli sitten niin kauhealla viiveellä se jäähy. KK piti kiekkoa vielä todella kauan. Siis korkeimmailla nasahti Jesper Mattilan naamaa ja siitä tämä jäähy tulee, mutta oli kyllä sitten semmoinen viive.
4: Soko, 2 minuuttia korkeimmailla.
1: Mutta siis se, mikä itseäni mietit, että oikein tämä niin laukaisu tilanne, mikä saattona hän nosti sen kiekon sinne.
0: Niin. Ja sellaisistahan ei
1: niin
0: jäähyä nykypäivänä vihelletä. Oskari Luodolle 2 minuuttia korkea maila. Siis Jesper Mattilahan vähäksi aikaa lopetti pelaamisen. Tuliko tuomarin reaktio vasta sen jälkeen, kun Mattila jäi kittelemään kasvoja. Joka tapauksessa KK:lle ottelun 3. rangaistus.
1: Joo, iso tuomio oli kyllä pitkällä viiveellä ja mielestäni saaton jälkeen ei olisi pitänyt olla jäähy. No, nyt on KK vaan syötävää ja Tapparalla mahdollisuus pakitoida ilta.
0: Kiekko tippuu jäähän, mutta aloitus uusitaan. Peli kello kävi sekunnin, eli tuo sekunti täytyy ottaa takaisin. Rangaistuksen alkamisaika 54.05. Tai täällä ei pitänyt. No nyt se kello palautetaan siihen. Toinen mahdollisuus olisi ollut pistää kello käyntiin vasta sekunti aloituksen jälkeen. Tappara voittaa aloituksen. Ja maalin eteen paikkaa rakennetaan. Ja kiekko siellä pysyy hetken aikaa, kunnes Ville Puhakka purkaa kiekon vastustajan päätyyn. Jokipakka hakemaan oman maalin takaa. Laajanen kärkikarvaena saa hyviä asioita aikaan, joten Tappara joutuu lähtemään uuteen vauhdin hakuun. Taas sama mies, Jokipakka, 2 pelaajaa tulee taustalta. Keskinen ei tulekaan siirtoa Simo Taipaleelle viereen jostain syystä. Tämä on helppo paikka KK:lle, kun ajetaan 3 pelaajan muuriin hyökkäys siniviivalle.
1: On unista taas tämä hakuvaihe tässä ja oikein reagoikin sieltä nyt Tappara, että vaihdetaan nyt. Että kävely ja köpöttely tuolla, niin se ei auta, vaan vauhtia, sinne pääsee alueelle.
0: No nyt tulee vauhdilla Benjamin Rautiainen ja kuljettaa kiekon alueelle sisään. Tanus rännin kautta oikealle kaistalle, vielä ei rauhoitu. Simon Taival kova vasemmalle puolelle Tanukselle. Tanus ei onnistu viivasyöttössä, mutta eipä sitä KK:kaan pääse karkaamaan. Tanuksella menee nyt oma ja vastustaja tuossa sekaisin. Luuli, että oma pelaaja on viivamies, on siniviivan keskustassa, mutta se olikin vastustaja.
1: Näin on. Tanukselta kyllä heikko ylivoima tuossa. Monta huonoa suoritusta putkeen.
0: Tappara hakee jälleen vauhdit ja pelaajat ovat vaihtuneet. Rautiainen ristikulmaan. Hyvä ratkaisu Eetu Tuulola. Blikveldille vasemmalle puolelle rännin kautta. Puhakka iholle kiinni. Apuvoimia tulee Blikveldille, mutta 0.5 minuuttia on enää ylivoimaa jäljellä. Ja Rautiaiselle kiekon menetys. Davidson ahdistaa kiekon keskialueelle. Ja sitten KK pääsee vielä kohta lähettämään vastustajan päätyyn. Tämä meni nyt Tapparalta ohi. Kohta 56 minuuttia täynnä. Tilanne 1-0 kolmannessa finaalissa. Ottelusarja KK:lle siis 2-0. Blikveld punaviivalla antaa parempaa vauhtia Räsäselle, joka kuljettaa hyökkäys päätyyn. Apuja ei meinaa tulla ja Rova käsittelyssä nurin. Blikveld pääsee siinä Rautiaisen. Paikka takatolpalla eikä tee maalia. Seuraava paikka ja maila menee poikki Eetu Tuulolalta. Ja KK selviää pälkähästä. Jopa rakensi Blikveld loistavan paikan Rautiaiselle. Ja kiekko käy katsomoverkoissa, sen vuoksi pelimiehelle tämän poikki aloitus jää KK päälle.
1: KK hoitit on kyllä hyvin. Ihan lopussa meinas siinä jo, peli oli jo 5 vittuvasti, siinä meinas käydä kylmät, mutta kyllä tuo Tappara ylivoima, niin se kertoo siitä, että he ei ole tänä keväänä niin ihan siellä ytimessä vielä parhaalla tavalla. Siinä on koko ajan vähän toisteisuutta semmoisessa niin ongelmallisuudessa, että sisäänvienti, sen jälkeen pelin ratkuminen niin on vaikeaa, mutta on, nähdään vielä hidastuksena jäähalliskriiniltä tämä, niin kyllähän siitä nyt maali olisi pitänyt. Randelin oli hyvin mukana, mutta ylähyllylle olisi pitänyt nostaa. Nyt on muuten Otto Rauhala hyökkäyspäällä.
0: Joo.
1: Toki ylivoiman jälkeen.
0: Pelillisesti Tappara ei ole kyllä lähelläkään omaa tasoa, mutta tunnetilassa se on nyt
1: juuri
0: hyvä.
1: Näin.
0: Oi, kun oli peli ratketaan, Jesper Mattila pääsi ampumaan ja nyt tuli jopa 8 pelaajan maskin takaa, mutta pomppien menee takatolppaan nuolen ohi maalin. KK menettää hyökkäys siniviivalla. Kiekko jää kuitenkin KK:n haltuun, oman sinisen alla Loponen ja Miettinen kiekottelevat, mutta nyt syötellään seisoville pelaajille vähän vaikeita syöttöjä, kunnes vauhtiin. Jimi Suomi polkee alueelle sisään. Mikä on ratkaisu? Yrittää pelata keskikaistalle ja kiekko maalin eteen! Tappara selvittää. Sylvekoon. Kiekko lipumaa KK päätyä kohti. Näin täytyy 57 minuuttia kamppailusta. Suomi, hyvä syöttö jälleen. Oden murtautuu. Tuleeko tekopaikkaan? Ei aivan pääse. Käytävän ja sitten on jalasta mennä kiekko maaliin. Oden pelaa maalin takaa Davidsonin luistimen kautta. Ja siihen jää Heljangon ponttoonin kiinni. Nyt olisi läpiajon paikka Tapparalla, jos syöttö tulee. Se kestää. Ja meneekö pitkäksi? Nyt oli Tapparalta tosi hölmöily. Nyt on KK:lla mahdollisuus ottaa maalivahti pois.
1: Kyllä. Tuli jo toinen vaihtovire sillä KK:n puolustuspelutuksessa. Joku Myrrä käykö siellä Tuukka Poikoselle sanomassa jotain. En tiedä, antako Jouko siinä palautetta vai kävikö vaan taktisia asioita. Mutta yhdestä kerrasta Mattila pääsi jo läpi ja nyt toisella kerralla hieman paremmalla syötöllä, niin olisi vähintään päässyt yhdellä yhtä vastaan. Ja KK ottaa sen aikalisen pienen viivyttelyn jälkeen, mikä on tietenkin nerokasta.
0: 57-16 on aikalisen. Otto-aika ja eiköhän tästä Eetu Randelin lähde sitten maaliltaan pois. Ainoastaan 12 torjuntaa on KK Veskarilla. Heljangolla yli 20 torjuntaa tähän mennessä. Ja tämä on se hetki, kun pitäisi tamperelaisyleisön antaa kova tuki, mutta vähän vaisuksi jää tässä kohtaa. Aikalisä on päättynyt.
1: Jännitys tiivistyy.
0: Randelin on vielä kaukalon puolella.
1: Kyllähän vaihtoaitio jää. Ei tässä ole muuta vaihtoa.
0: Randelin laskee. Nyt meni 1, 2, 3, 4, 5. Ohin sinne oppes kuuskin äijälle. Mennään sitten vaihtopenkille. Joo, varmistetaan tämä homma. Joku aina välillä kysyy, että miksei niin futiksessakin, niin voihan kulmapotkun lopussa, niin maalivahdin pistää tuonne vastustajan maalivahdin eteen, mutta maalivahtihan ei saa pelata punaviivan hyökkäysalueen puolella kiekkoa lainkaan. Se on 2 minuutin rangaistus, jos maalivahti vaikka hyökkäys siniviivalla koskettaisi kiekkoa. Kaikki valmista aloitukseen Tappara päädyssä. Tasaa peliksi, ei vaan Tappara voittaa aloituksen, kyllä vain ja välitön purkupaikka, jokipaikka, yrittääkö tyhjiin, tekee tyhjiin, kaukaa, kiertää oman maalin ja 7 sekuntia ainoastaan pelataan ilman maalivahtia ja siitä peli 2-0, Jyrki Jokipaikka maalin tekijänä ja tärkeän aloituksen vie Justin Adamo puhtaasti.
1: Kyllähän Tapparalla oli tässä paikat erässä naulata tämä peli. Toki edelleen 2,5 minuuttia jäljellä siinä heittämällä tekee 2 maalia, mutta siellä on tulikuuma Heljanko, niin Tappara harvemmin jos koskaan päästään tämmöisiä tilanteita käsistään. Ja erittäin hieno lätty oli kyllä siellä Jokinpakalta. Pitkä kiekon jälkeen sinne aloitukseen ei pystynyt laittamaan Otto Rauhalaa. Adamo vetää tämmösen 50-50 ja Kaarelta tulee se voitto. Se on kyllä koko heikkoutta, että siellä Kaarella hävitään 6-5 vastaan toi kiekko. Tuolla pelaa maalin taakse ja hieno viimeistely.
0: 57-23 maalinteko aikaa. Se on muuten jo 8 tehopiste Jokipakalle näissä pudotuspeleissä. Puolustajalle hyvä saldo. Ja Justin Adamo on maalin syöttäjänä.
5: Ja Julius Mattila.
0: Hetkinen.
5: 24.
0: Oliko Julius Mattilakin kenttä?
1: Mikä se oli? Huulola oli siellä. Sekoittivat varmaan 6-3 ja 6-2. Aika varmaan, että Tuulolla siirsi kiekon Jokipakalla. Siinä meni 6-2 ja 6-3. Ehkä Petri Kääriä siellä sekoisi.
0: Se
1: ei mennyt. Tuomarit sekoilisi. Kääriä ne ei sekoilisi.
0: Joni Tuulola muuten kahden tehopisteen pelaaja tänään, jos hänelle tuo syöttöpiste sitten vaihdetaan. Kiekko on jälleen pelissä ja KK ottaa uudestaan maalivahdin pois ja samassa kiekko katoaa kaukalosta ja se katoaa Tappara alueella, joten hyökkäyspäädystä pääsee KK tässä jatkamaan. Tämän päivän maalit siirretty rangaistuksen aikana sekä tyhjään maaliin, eli erikoistilanne osuvia molemmat. Jyrki Jokipaikalle maali oli pudotuspeliuran kolmas ja ottelu 31. Jokipaikalle, joka on pelannut 5 eri maassa ammattilaisena. Tietysti Rapakon takana ne tärkeimmät ja kovimmat pelit. 150 ottelua täsmälleen NHL:ssä, Dallas, Calgary sekä Ottawa hänen NHL-seuran. Jälleen Tappara voittaa oman painalöityksen. Adamo aivan samalla tavalla tämän voittaa kuin tyhjiin syntyneessä maalissa ja Tappara pääsee purkamaan. Varsinaisen peliajan 2 viimeistä peliminuuttia ovat lähdössä käyntiin. KK kiekottelee omalla alueella. Rooma maalin takaa esiin, syöttää viereen, mutta kiekko nyt polttelee vähän joka pelaajan lavassa. Vieläkin oman sinisen alla ollaan ja vielä yksi taaksejättö, joka ei oikein mene perille. Sitten tullaan punaviivalle ja vasemmalta alueelle sisään. Miettinen vie tilanteen hyökkäysmaalin taakse ja sitten maalin eteen loistopaikka. Siikonen pääsee jatkamaan, mutta ei onnistu viimeistelemään. Hyvä paikka KK:lla, 1,5 minuuttia jäljellä. Tappara kulmauksessa pelataan. Nyt tulee hyvä siirto oikean laitaan Luodolle. Luoto jättää Roomalle, jolla on nyt tilaa käytössä. Rooma haluaisi mennä maalin eteen ja jättääkin Miettiselle siihen. Ja Miettinen ampuu päin ensimmäistä pelaajaa Tapparan väliin. Ja syöksyen komeasti Julius Mattila saa purettua kiekon omalta alueelta pois. KK ei lähde vaihtamaan yhtäkään pelaajaa. Meskanen laukoo kaukaa punaviivalta ohi maalin. Ja Tappara samantien kiittää tästä ja purkaa KK-alueelle. Näin on peliä 59 minuuttia takana. Tappara on kaventamassa finaalisarjaa. Nyt vaihtaa KK uusia pelaajia jälle. Paajanen tulee punaviivalle, sen jälkeen tulee takapainetta ja siniviivan tuntumassa matkan teko tyssää. Ja Tappara saa kiekon jälleen keskialueelle. KK kiekottelee oman sinisen alle. 40 sekuntia on vielä peliaikaa jäljellä. Nyt on Sylvekoorin mahdollisuus tehdä tyhjiin ja ohi maalin menee. Ei ollut kyllä kovin lähelläkään hyökkäysalueelta. Kuitenkin pääsee neppaamaan rystyltä. Ei onnistu. Ja näin tulee KK hyökkäys siniviivan yli. Gallo yrittää jättöä Pavel puolittain väliin, mutta Gallolle kiekko jää. Ja näinkö on, että Tappara pelaa toisen kotipelin putkeen jäähyttömästi täällä kotikentällä. 15 sekuntia on aikaa. KK Davidson pelaa viivalle. Vetopakana Sylvekord peittää uusi veto ja Heljangon nolla taitaa kestää. Katsotaanpa vielä viimeiset 5 sekuntia. Yleisö nousee ylös. Kiekko on kulmassa ja Tappara voittaa ottelun lukemin 2-0. Ja näin tämä ottelusarja kaventuu 2-1. Eli KK edelleenkin johtaa tätä ottelusarjaa, mutta vähintään 5 pelejä peliä pelataan finaaleja, eli perjantaina ottelusarja jatkuu Kouvolassa ja heti perään lauantaina pelataan täällä Tampereella ja Junnu Vainio pääsee Tapparan terästä kappaleella esiin ja ISTK-kierroksella tunnelma palaa kysyntään katsovan puolelta Jussi Paasetta ja sitten niputetaan peliä selostamassa.
3: Näin tehdään, kiitos Anssi. Joo, Junnu Vainio, se tuttuakin tutumpi Tappara-biisi. Täältä se kuulostaa. Tänään Tappara todellakin oli sitä. 2-0 voitto Tapparalle KK:sta. Yleisöä 9200 ja 5 päälle. Jonkun mielestä vähän, mutta kuten Topi Nättisen kanssa uudisteltiin, niin 8-9000. Perjantaina tosiaan jatketaan finaalisarjaa IS-kiekkokierros paikalla jokaisessa finaalissa. Kouvolasta suora lähetys. Se käynnistyy kello 17.30 ja finaalisarjaa pelataan nyt siis myös lauantaina. Se varmistui tänään, koska vähintään 5 peliä saadaan tähän finaalisarjaan. Eli sitten vaan lauantaina ollaan takas Tampereella, mutta siinä välissä siis vielä Kouvolassa. Ja nyt ne Anssin lupaavat loppusanat ja loppuanalyysit, tai analyysit, niin kuin joku nykyinen kiekkoihminen sanoisi. Topi Nättinen vetää nippuun Anssin kanssa tämän pelin.
1: Minimi on nyt Tapparalla tehty, sarjaa ei missään nimessä ole saanut päästä sinne 3-0 tilanteeseen, kuten jokainen ymmärtää matematiikalla. Peli oli selvästi Tapparan paras tunnetasoltaan, puolustukseltaan, väkevyydeltään. Edelleen hyökkäyspelaamisessa on puutteita, syöttöketjuja ei tule, tähdet ei ihan pääse ytimeen, mutta jääkiekon peruskalliot, yrittäminen, kaiken likoon laittaminen, vastustajan horjuttaminen ja puolustuspelaaminen, ne oli priimaa. 0 maalia päästettiin, eikä Heljenko joutunut edes mihinkään älyttömiin venymisiin.
0: No ei todellakaan, vaikka 24 torjuntaa tulee Heljangolle, niin kyllähän ne oli aika lailla lämmittelykuteja ja nolla peli. Peli voittomaalista vastaa 17 peliminuutilla jo oiva keskinen ja tyhjiin 2-0 58. peliminuutti maalintekijänä Jyrki Jokipakka. Niin kuin Jussi Paasi totesi tuossa edellä, niin kaikki finaalit suorana alusta loppuun ja tietysti tunnin pregame-osuudella. Eli seuraava lähetys käynnistyy näillä taajuuksilla perjantaina Kouvolan Lumon areenalta ennakkotunnilla eli kello 17.30 ja silloin on neljännen finaalin aika. Tämä loppuottelusarja on KK:lle vielä 2-1.
6: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen. Tunti kasaria kasilta. Jälleen huomenna aamuna kasilta. Classic Hits.
7: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
11: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fiin. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
4: vaasansähkö.fi. Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
6: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
9: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
8: Totta, täytyy kysyä Minnalta.
10: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
11: Motonet, Motonet.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
14: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
13: Oho, mitäs?
14: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
13: Ketäs oli?
14: Hevisaurus.
13: No nyt!
14: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
13: Sä oot ollut kuuttipaatilla. Oikein veikattu.
15: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset. Pörssisähkön hinta nousee huomenna tämän päivän lukemista. Kalleimmillaan sähkö on huomenna kello 20.45, jolloin se maksaa vartin ajan 27,16 senttiä kilowattitunnilta. Hinta sisältää arvonlisäveron. Tämä on sähkön korkein hintapiikki sitten huhtikuun 10. päivän. Halvimmillaan pörssisähkön hinta on huomenna iltapäivällä. Kello 14.45 sähkö maksaa 12,76 senttiä kilowattitunnilta. Kanariansaaria kohti seilaavalla MV Hondius -risteilyaluksella jylläävään hantavirukseen sairastuneiden varmistettu määrä on noussut 5, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Laboratoriotutkimuksissa on vahvistettu, että sairastuneilla on hantaviruksen Andes-variantti, joka voi tarttua ihmisestä toiseen. Yhteensä sairastuneita epäillään olevan 8. Virukseen on kuollut 3 laivan matkustajaa. Hantavirukset ovat esimerkiksi jyrsijöistä ihmiseen tarttuvia infektioita. Poliisi tutkii 2 uutta pahoinpitelyä Tampereen vappupäivän mielenosoituksessa. Tampereella järjestettiin äärioikeistolaisen sinimustan liikkeen valkoinen vappu mielenosoitus, joka keräsi paikalle runsaasti myös vastamielenosoittajia. Yhdessä tapauksessa 3 henkilöä suitkutti kaasua mielenosoitus kulkuessa kulkeneen miehen päälle ja pahoinpiteli häntä Tuomiokirkon kadulla. Toisessa tapauksessa mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, joka oli soittanut torvea marssiin

0: osallistuneita kohti Keskustorilla.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Ilmatieteen laitoksen mukaan maan pohjoisosassa sataa lähivuorokauden aikana paikoin vähän vettä, räntää tai lunta. Muualla sää on laajalti poutainen ja osin selkeä. Yöllä on jälleen pakkasta yleisesti.
1: Total NHL. Ouru ja Toffreen.
2: Total NHL Forever. Klassikkotuote on vuodesta 1997. Touru ja Hoffren linjoilla. Tästä lähdetään.
3: Miksi se on vuodesta 1997?
2: Eikö se ollut 97, kun aloitettiin näitä silloin? Se oli podcast nimellä, mutta kuitenkin niitä maa se oli.
3: Ei, mutta tämähän on oikeasti Total NHL Forever 2019 vuodesta jo. Että se on aika pitkäikäinen podcast, 7 vuotta.
2: Nyt tulee 7 vuotta syksyllä. Pitää paikkansa. Eli kyllä tässä ihan jo klassikkotuotteesta voidaan puhua. Ja ensi kauteen luvataan, että vähän pumpataan noita jinkkuja tänä vuonna. Tuolla on klassikkojinkkuja, jotka on unohtunut tuonne syövereihin, niin teikäläinen kaivoi niitä tuossa männäviikolla.
3: Niin kaivoi ja pisti.
2: Aika helmiä.
3: Jos joku kuulija on ollut useamman vuoden kelkassa, niin varmaan syttyi sille avaukselle, kun se oli sitä Nyholmin aikaa, joku alkoi täällä, trade me right fucking now.
2: Silloin mietittiin, että millä pitäisi lähteä, niin kun joku jinkku kaivaa. Kyllä se Slapshot-leffa on totta kai, mutta et sieltä sitten joku semmoinen helmi, niin kyllä se oli semmoinen niin ainoa oikea, mutta etsitään lisää helmiä tuohon ensi kauteen ja pyöräytetään. Tämmöisiä pieniä nuketteja pitkäaikaisille kuulijoille, jotka muistaa nämä vanhat jinkut. Mutta lähdetäänkö ihan suoraan nyt liikkeelle joukkueesta, jotka on jo kesälumilla, koska tässä riittävällä perattava pudotuspelit on nyt toinen kierros pyörähtänyt jo käyntiin, mutta mennään seuroihin, joiden kausi päättyy. Ja myrsky on ollut aikamoista sen jälkeen, eli Edmonton-Toronto.
3: Edmonton-Toronto, joo, molemmista kuulutaan. No, toista kuuluu nyt isoja uutisia, toista kuuluu vasta kohta. Povaan.
2: Näin voisi sanoa, joo.
3: No, käydäänkö Toronto?
2: Käydään siellä. Nyt oli aika tuommoinen perinteinen pressitilaisuus. Ilmoitettiin uusi GM, uusi neuvonantaja. Eipä siinä nyt sen ihmeellisempää. Jos ette ole nähnyt hetken maanantain pressitilaisuutta, missä MLSE, eli Toronton omistajafirman isopomo Keith Pelley.
3: Se on Maple Leafs and Sports and Entertainment.
2: Kyllä, siellä on.
3: Koska silloin kun aikaan, kun mä olin Torontossa, oli korona-aikaa, jättiin näitä kasvomaskeja siellä hallilla, niin mulla oli, sai nipun semmoisen, missä oli MLSE-logot tuossa, kun silloin tietysti tuotteistettiin myös kasvomaskeja. Ei vaan kasvomaskeja tullut ihan hiljattain pidettyä.
2: No sanotaan näin, että Keith Pelley voisi laittaa kasvomaski nyt tässä kohtaa. Et oli taas semmoista settiä hänen suustaan, ja toi oli PR-katastrofi, toi maanantain tiedotustilaisuus, jossa uusi GM John Chayka julkistettiin median edessä ja Leafs-legenda, ruotsikiekon legenda Mats Sundin neuvonantajan rooliin. Ja se meni just niin vihkoon, kun osasi odottaa, kun media pääsee kysymään kysymyksiä ja toi on aiheuttanut valtavaa turbulenssia, noin molemmat nimitykset Torontossa.
3: Niin ja korostetaan nyt vielä sitä, että Toronton media nimenomaan, koska Torontossa on myös tämmöistä journalistista kiekkomediaa. Toisin kuin monissa etelän paikoissa on vain tämmöistä sisällöntuotantokiekkomediaa.
2: No sanotaan vaikka, että Arizona Coyotesissa, jossa John Chayka oli GM, niin se oli vähän erityyppinen mediaympäristö. Että siellä ei ihan samalla tavalla prässitty. Että silloin kun hänet valittiin tuon Coyotesin GM-pestiin, niin se oli vähän erityyppinen se lehdistötilaisuus. Mutta toi meni vihkoon.
3: Mutta tämä Keith Pelley, mistä tämä on niinku pölähtänyt? Siis eihän tämä kauan ole ollut. Tämä oli se golfmies. Tämä tuli jostain PGA-tourilta tähän.
2: Joo.
3: MLSC-johto. Tähän on vähän niin kuin tulee joku Rutherford mieleen, että aina kun tämä on siellä, niin jotain hölmöä tapahtuu. Että aiemminhan Torontolla, kun oli Shanahan, oli se kiekkotoimintojen presidentti, niin hän oli se ylin edustaja näissä paneeleissa. Mutta nyt tämä Pelley, se oli jo aikamoista pölhöilyä, kun se oli silloin muutama viikko sitten kertomassa tästä GM-rekryhommasta. Ja nyt. Eihän hänellä ole niin kuin mitään kompetenssia kommentoida mitään näitä kiekkoasioita, koska eihän selvästikään, ja hän on itsekin sen sanonut, että ei hän ole mikään kiekkoihminen, että ei hän oikein tiedä niistä.
2: Niin hän on ton Leafs Imperiumin ylin johtaja, jonka pitää sitten tietenkin delegoida, ja siellä hänen alhaalla on sitten eri johtoportaita. Mutta se, että nyt jo tänä keväänä siirtorajalla. Keith Pelly oli sitten tässä niin sanotussa war roomissa. Ja kun oli NHL siirtotakarajaa ja hän oli siellä tarkkailemassa. Ja tästä oli loistava artikkeli Athleticin sivuilla, kannattaa käydä lukemassa se muutaman viikon vai kuukauden takaa, mutta siinä just käytiin läpi tätä dynamiikkaa, että mitenkä toi on muuttunut tuo Leafsin organisaatiorakenne ja se, että nyt Keith Pellyn alaisuudessa, kun hän on nyt ottanut enemmän valtaa ja puuttunut siihen operatiiviseen toimintaan, että kun yhtäkkiä iso kiho pamahtaakin tänne neuvotteluhuoneeseen, jossa sitten käydään, että mitä pelaajia hankitaan, mikä meidän strategia on, että minkälaisen viestin se lähettää, että hän haluaa siinä olla kädet savessa myös siinä mukana siinä touhussa, niin toi Leafsin touhu on tällä hetkellä, se on ihan pelleilyä.
3: No se on.
2: Maailman rikkain jääkiekkoseura, organisaatio, joka monen vuoden korpivaelluksen jälkeen, 10 vuotta sitten, valitsi suunnan, jota kautta lähdetään sitten rakentaa sitä uutta nousua, ja se tiettyyn pisteeseen veiton organisaation, se uudistettiin, myllättiin tosi vahvasti, se oli raikkaita ajatuksia, uusia henkilöitä palkattiin ja otettiin semmoisia kilpailuetua saivat sillä, että ruvettiin tähän tilastodataan enemmän paneutumaan, sinne oikeita tekijöitä, mutta se ei sitten kuitenkaan sen luottumaan ole vienyt, sen kaikki tietää, mutta että nyt ollaan palattu, ollaan menty ojasta allikkoon ja muovattu ihan jo lähtien siitä, minkälaista lätkää, minkälaisia joukkueita Leafs kasaa. Ja nyt ollaan valuttu tämmöiseen niin kuin lihapääaikakauteen. Ja nyt sitten taas John Sheikha, joka on sitten tämmöistä modernia aikaa. Hän on periaatteessa, Leafs on etsinyt semmoista GM:ää, joka heillä oli jo talossa. Eli Kyle Dubas.
3: Kyllä.
2: Joka on alansa eliittiä tällä hetkellä. Ja silloin Dubas teki varmasti virheitä, kyllä. Mutta se, että nyt John Sheikha tuohon, niin se on, ei voi sanoa edes köyhän miehen Kyle Dubas, vaan että tämä on sitten joku tämmöinen hyvin sekundavaihtoehto Kyle Dubasiin. Ja sitten samalla myös, että nyt siellä on Mats Sundin neuvonantajan roolissa, jolla on myös sitten niinku erikseen tittelöity siihen, että hän eritoten sitä kulttuuria jotenkin mentoroi ja johtajuutta ja tämmöistä asioita, mistä ollaan jauhti Leafsin kohdalla. Mutta että Mats Sundin, hän on sitten taas heikompi versio Brendan Shanahanista. Brendan Shanahanilla sentään oli johtamiskokemusta. Molemmat on niin kuin pelaajalegendoja, siihen on ihan turhaan. Niin Mats Sundin, hän on puolijumalan asemassa Torontossa, mutta sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, missä roolissa hän nyt on tällä hetkellä Leafsissä. Että hänen nyt pitäisi olla neuvonantaja ja tässä osa urheilupuolta johtamassa. Puoli, jota hän ei ole kertaakaan päivääkään pelaajauransa jälkeen.
3: Niin tämähän oli siis Kyle Dubas ja John Sheikhahan oli nämä ensimmäisen aallon nuoret tämmöiset dataorientoituneet GM:t silloin viime vuosikymmenen puolivälin jälkeen.
2: John Sheikha on erittäin menestynyt. Hänellä on oma yritys, joka on StatLeads, tämmöinen firma, joka on tämän tilastoanalytiikan aallon harjalla ollut, perustanut tuon yrityksen ja sitä kautta niin kuin luonut massinsa ja on niin kuin erittäin business-orientoitunut nuori sälli. Silloin kun hän tuli Coyotesiin, niin kaikki on oikein nuorin.
3: 26-vuotias taisi olla. Hei, NHL-seuran GM.
2: Tämmöinen ihme lapsi.
3: Joo.
2: Ja se on sanottava, että silloin kun Sheikha meni Coyotesiin, niin hän on myös aika häikäilemätön ja näki sen, että Coyotes oli, se oli aivan kaauksessa silloin, kun hän meni sinne. Mutta se, että John Sheikha, joo, hän oli yksi NHL:n GM:istä, mutta hän oli niin kuin, vähän niin kuin oma saarekkeensa. Monessakin suhteessa niin kuin, sen iän puolesta, taustansa puolesta, mutta myös se, että kukaan GM ei olisi mennyt tolle paikalle tolla sopimuksella, millä John Sheikha sinne meni. Sheikha otti jonkun aivan poskettoman alennuksen, että hän pääsi tämmöisen jalusta-asema. Tai NHL-seuran GM, vaikka se on vain Arizonassa, mutta kuitenkin
3: kyllä.
2: CVC hyvä merkintä, mutta sillä oli puhetta just, että se oli jotain, oliko toisiksi pienin GM-palkka, niin se oli kuin $1,000,000 enemmän kuin John Sheikhalla. Se oli aivan ihan tämmöisellä niin budjettiratkaisu, mutta että sai sen CV:n sen merkintänsä, mutta se, että miten toi John Sheikhan, mikä se maine hänellä ton Coyotes pestin jälkeen on ollut, siellä tapahtui aika raskaita virheitä.
3: No niin, ja toi Arizonahan oli niin omistajista lähtien hyvin sekava. Ja
2: se oli tuuliajo.
3: Sheikhan oli sitten myös President of Hockey Operations siellä, että hän johti sitä koko urheilupuolta, alle 30-vuotiaana jätkänä siellä monta vuotta. Mutta siinä hänellähän tuli sitten niitä Arizonalta vietiin, sen pestihän loppui sitten siihen, kun Arizonalta vietiin niitä draftipikkejä, kun ne oli tehnyt niitä sääntöjen vastaisia testauksia prospekteille ja Sheikha oli havitellut Devilsistä oli tainnut havitella töitä, niin kuin vaikka hän oli siellä, sekin rikkoi jotain tämmöisiä kilpailuoikeuksia.

0: Niin, hän oli palkkasuhtaa, niin sopimus Arizonan kanssa, mutta samaan aikaan sitten Kosiskele yritti hakea toista NHL-organisaatiosta paikkaa kyseessä, siis Devils.
1: Joo, mutta just tämä pressi. Steve Simmons, joka on siis, milläs firmalla hän on?
0: Toronto Sun.
1: Toronto Sun, niin hän pisti aikamoiseen grilliin tietysti tämän pelin. Ja Jake siinä vieressä katteli vähän posket punottaa ja kyseli, että hän, Simmons siis sanoi, että hän oli jutellut 20 tai jonkun tämmöisen vaikuttajan kanssa NHL-ympäristöstä ja sanoiko, että 19 oli ollut sitä mieltä, että ei palkkaisi.
0: Joo.
1: Jakea.
0: Joo, yksi oli puoltanut.
1: Joo. Peli sitten sanoi, että ollaan sitten varmaan juteltu eri ihmisten kanssa. Tai muuta vasta. Mä en tiedä, miksi sille Jakealle sitten on niin huono maine, koska hän on kuitenkin kiistatta tämmöinen nuoren polven, joka on varmaan oppinut niistä aiemmin. Hänellä on kokemusta ja NHL-GM:nä toimimisesta ja on tämä oma statsiyritys ja näin, että on hänellä nyt kuitenkin ihan periaatteessa hyvä CV tähän on.
0: Erittäin hyvä CV, mutta se, että kyllä se kertoo jostain, että se 6 vuotta tässä nyt on mennyt, että hän ei ole saanut.
1: Niin mitä hän on, onko hän pyörittänyt sitä omaa yritystä?
0: Omaa yritystä ja sitten oliko näin, että hän on ostanut sitten, sanotaan, että portfolio on aika vakuuttava. Hän on käsittääkseni ostanut noita, sanotaan, Wendy's hampurilaisravintoloita. Hänellä on joku, hänellä on joku 60 Wendy's niin franchisea, joita omistaa, että sitä kautta. Että hän on niin erittäin älykäs tämmöinen niin lapsinero maineessa oleva sälliä, just, että minkä verran hän on saavuttanut bisnesmaailmassa noin nuorena, niin kyllähän se kertoo, että äärimmäisen älykkäästä kaverista on kyse, mutta se, että tähän tämmöiseen organisaation, Toronto Maple Leafsiin, John Shaker, niin se oli hyvin erikoinen. Se oli todella erikoinen valinta, just sen takia, että Leafs periaatteessa nyt teki semmoista samanlaista palkkaukset kuin aikaisemminkin. Mutta nämä ei ole lähellekään. John Shaker, sillä on varmasti olemassa syy, minkä takia häntä ei ole palkattu mihinkään NHL-seuraan näiden vuosien jälkeen, vaikka hän oli siellä nuorena sällinä tuolla Arizonassa GM.
1: Niin hän ei ole vissiin niin kuin kovin pidetty. Häntä pidetään ilmeisesti aika tämmöisenä häikäilemättömänä ja härskinä.
0: Joo, ja semmoinen, silloin kun hän oli Arizonassa, niin muistan silloin kollegoiden kanssa, kun vähän tiedustelin, että mikä tyyppi tämä Jake oikein on. Että se herättää aina huomioon, että jos noin nuorena valitaan tommoseen pestiin, semmoinen, joo, vähän niin feikki, ja että onko sitten kuitenkin vähän semmoinen kaksinaamaisuus, mikä sitten siinä hänen tekemisessään paistaa. Silloin muistan jo, että hän ei mitenkään nauttinut erityisen niin suurta arvostusta kollegoiden keskuudessa. En tiedä, johtuiko se sitten vaan siitä, että hänet koettiin uhkana ja semmoinen, että nyt tulee wunderkid tuolta ja rakentaa sitten hyvin eri tyylillä tätä hänen jääkiekko-organisaatiotaan, mutta se ehkä semmoinen erilaisuus, mikä tuossa on, erilaiset taustat ja näin, niin se on siinä varmaan se isoin juttu. Mutta tähän tämmöiseen hetkeen, missä Leafs on nyt organisaationa, niin todella outo veto.
1: Niin ja kun tähän nivoutuu nyt tämä peli, suurjohtaja, sitten tämä Jake, sitten tämä Sundinin epämääräinen rooli, niin tämä vaikuttaa vähän tämmöiseltä sekametelisopalta, josta ei välttämättä seuraa mitään kovin hyvää.
0: Ja semmoiselta, että tässä nyt on vaan kumileimasemmasta kyse. Että Keith Pelli haluaa, ja siellä on hänen taustallaan sitten myös kulisseissa on silmää tekeviä, jotka ei siellä Keith Pelli ainoastaan sitä peukaloa nosta ylös tai alas, mutta et valitaan nyt tuohon vähän tämmöisiä kumileimasimia, joiden yli on helpompi ja johon on helpompi vaikuttaa. Että jos tuohon sanotaan, että koodinimi Doug Armstrong olisi vaikka nyt palkattu GM:ksi tai sen meritin kaveri, jolla on pitkä kokemus. Hyvin vaikea häntä ruveta hallitsemaan, että sitten hänellä on täys mandaatti tehdä päätöksiä, että Pelli osaa puhua noissa pressitilaisuuksissa niin kuin tämmöistä firmakieltä ja hän käyttää niin kuin just, että halutaan olla moderni seura, jossa sitten tehdään niin kuin paljon tämän niin kuin tilastojen kautta ja että ollaan aallonharjalla tässä, mutta se on hyvin semmoista sisällötöntä puhetta, että semmoista tarkkaa prosessien hallintaa. Mitä se sitten tarkoittaa, jos se palkataan sitten, että siellä on se data-osasto, joka Torontossa on aikaisemmin ollut, mutta että sitä on pienennetty ja näin. Mutta Keith Pelli on, hän on nyt ottanut liian isoa roolia tuossa omassa positiossaan.
1: No ihan täysin, joo.
0: Ei, niin kuin, se antaa tosi sekavan kuvan tuosta koko Leafsistä, että mihin suuntaan. Tässä on niin kuin, hälyttävät merkit ilmassa, että tämä ei todellakaan nyt, että tämä oli ohikausi, mutta tässä voi olla synkät ajat

0: vielä pitkään edessä Leafsillä, jos siellä on, se johtajuus on tällä tasolla.
1: Ja nyt on ihan jättimäinen, mitä tämän Matthewsin kanssa tehdään.
0: Et varmaan huokuu paljon semmoista niinku itseluottamusta ja varmuutta toi. Tai että Matthews katsoi, että juman kautta, nyt saatiin John Sheikha, Matt Sundin, joo, vanha legenda, mutta Keith-peli pölhöilee mediassa joka kerta, kun tulee, astuu julkisuuteen, niin sieltä tulee jotain sammakoita. Onko tämä se
1: nyt oli just,
0: organisaatio, missä haluaa jatkaa?
1: Nyt oli just Athleticillä, oli eilen juttu, että Matthews ei niinku vielä, että ei tiedetä, palaako Matthews enää Leafsiin. Että se voi ihan hyvin oikeasti olla tuota, vaikka se kuulostaa aika semmoista etäiseltä, että ne sen kauppaa. Mutta ihan mahdollista, että tänä kesänä Matthews vaihtaa seuraa.
0: Joo, siinä pisteessä ollaan.
1: Koska nyt on vielä tämä uusi johto ja kaikki. Että.
0: Ja Keith-peli siinä edellisessä kauden jälkeisessä pressitilaisuudessaan linjasi, että Leafs on seura, joka ei missään tapauksessa rupea mitään uudelleenrakennusta tai että me halutaan voittaa kaudesta toiseen. Toi myös halpaa puhetta ja täysin tämmöistä populistista puhetta. Että kyllä tuossa nyt pitäisi myös ymmärtää, missä tilanteessa toi seura on tällä hetkellä. Että ne on nyt ajatunut tähän pisteeseen, tulevaisuus on kuivattu kokonaan tässä viime vuosien saatossa, koska nyt on haluttu sitä menestystä ja runkosarjan kestomenestyä, mutta siellä ei ole tulevaisuus, siellä varausvuoroja ja ollenkaan jäljellä tuleville vuosille kärjestä. Et mistä sitä ruvetaan sitten uudestaan tämmöistä retoolingia tekemään? Jos siellä nyt on vielä se tilanne, että Auston Matthews mahdollisesti lähtökuopissa lähivuosina.
1: Niin, joo, kyllä joo. Ja tämä Sheikha, nyt kun se heti tämä sisääntulo oli tämmöinen, että se Toronton media aika kriittisiin hampaisiin otti sen, niin voisin povata, että jatkuu myös tulevaisuudessa, että jokaista liikettä, ja varsinkin jos tulee jotain niin kuin virheratkaisuja, niin
0: kun ei ole, niin kuin, ei ole yhtään varaa
1: virheisiin.
0: Tämä Sheikha, hän voi olla hyvä GM, ei tässä niin kuin sit ristiinnaulita saman tien, mutta kun se lähtökohta on jo nyt se, että joo, hänellä ei ole varaa alkuunkaan virheessä.
1: On joo, semmoinen aika hälytysmerkit kyllä sen negatiivisuuden ja kaiken tämmöisen ympärille, mitä toi Torontonkin media pystyy tuota ruokkimaan ihan penkomalla ja näin päin pois. Mutta täytyy se sanoa, että mieluummin nyt Torontolle kuitenkin tämmöinen nuoren polven dataorientoitunut GM kuin vaikkapa joku Jim Rutherfordin tyyppinen vanha horisko.
0: No ei semmoista tietenkään, joka on niin kuin dilettantti tässä suhteessa, että jolloin niin kuin tässä bisneksessä ei ole enää mitään annettavaa, mutta semmoinen, että mennään sitten ihan ääripäin.
1: No joo, nyt mennään
0: tekstiin.
1: Kyllä.
0: Tämän statuksen pelaajalta. Tervehdin ilolla.
1: Että organisaatio on mennyt taaksepäin ja ollaan niin kuin average joukkue. Siis erittäin huolestuttavaa puhetta siihen nähden, että muistetaan, että McDavid teki sen alelapun, antoi Edmontonille sen 3 kautta aikaa. Nyt meni se ensimmäinen kausi. Eikö se nyt ole mennyt se ensimmäinen kausi?
0: Joo, nyt on siis, eli 2.8 kesällä umpeutuu McDavidin diili. Eli nyt ensi kausi.
1: Eli 2 kautta edelleen, joo. Mutta mä jopa tällä hetkellä ennustaisin, että McDavid pelaa ensi kaudella viimeisen kautensa Edmontonissa ja lähtee 2.7 kesällä pois. Koska hän tekee sen selväksi, että jo ensi kausi tämä nyt näyttää tämän hetken näkymällä, että Edmonton tuosta nyt merkittävästi pystyy muuttumaan ensi kaudeksi, että ensi kausi on taas tämmöinen samanlainen ish. Ja sitten McDavid näkee, että täällä ei voi voittaa, ja Edmonton ymmärtää sen, että jos me halutaan McDavidista jotain takaisin, niin meidän pitää kaupata se 2.7 kesällä. Tässä on mun veikkaus tällä hetkellä, että McDavid pelaa 1 kauden ensi kesällä, hän vaihtaa seuraa.
0: Eihän se ole mahdollista. McDavid ilmoitti, että haluan voittaa Edmontonissa.
1: Kyllä,
0: kirkkain silmin.
1: Yksi otti on vielä, mä luulin.
0: Se on varmaan aika todennäköisin vaihtoehto. Se skenaario, että hän pelaa ton sopimuksen loppuun, ne on hyvin pienet ne prosentit. Ne on hyvin pienet. Ja se, että tämä ei nyt pelkästään McDavid, vaan Leon Draisaitlin tilanne myös. Että Draisaitl antoi paljon rajumpia kommentteja kuin McDavid. McDavidkin hänen standardeillaan niin se, että hän linjaa, että me oltiin keskinkertainen joukkue koko kauden ajan. Ei vaan, ei riittänyt. Niin se on jo paljon McDavidista sanottua, mutta ihan täyttä faktaa mies puhuu. Eikä en mä sitä sillä tavalla lukenut, että hän ulkoistaisi itsensä tästä, että meillä on keskinkertainen joukkue.
1: Niin,
0: hän osaa sitä yhtälöä siinä ja nosti tietenkin vielä sen, että kaikki lähtee meikäläisestä ja Draisaitlista. Että meidän pitää olla myös parempia, mutta se, että Draisaitl mielestäni osui naulan kantaan siinä, että toi organisaatio, joukkue on ollut pari vuotta nyt heikompi. Se oli se paras iskun paikka, oli 2-4.

0: 2-4 kaudella, ja siinä Raisaattel hyvin puhuu sen, että silloin 2-4, kun he meni finaaleihin, 7-peliin, niin siinä joukkueessa jokainen pelaaja oli omalla tavallaan tärkeä. Siinä omassa roolissaan ja se, ja tietenkin se pelaajat, jotka siinä joukkueessa pelaa, niin että miten jokainen kokee olonsa, että mä oon tärkeä tässä roolissa. Et silloin tietenkin, kun oli McLeod, Warren Fogle pelasi silloin erittäin hyvin pienessä roolissa, mutta kuitenkin, että siellä on pelaajia, siinä oli sitä syvyyttä ja pelaajia, jotka teki sitä kokonaisuudesta paremmin. Et siellä on Draisaitl, McDavid, tietenkin ne vetojuhrat, jotka sitten eturivistä johtaa, mutta se, että tämä joukkue kokonaisuutta, niin tämä on ottanut monta askelta taaksepäin tässä nyt kuluneen 2 kauden aikana. Mm. Ja isoja piikkejä tänne seurajohdon
1: suuntaan. Joo, ja Draihan nyt on kiinnitetty sinne vielä 7 seuraavaksi vuodeksi. Mutta toi McDavidin tilanne varsinkin. Ja
0: se 7 vuotta pelaa Edmontonissa, se on pommin varma.
1: No se lienee. Tämä Stan Bowmanin aika, koska hän on nyt 2... Mitä tänä kesänä tapahtuu, se Knoblauch? Pidän hyvin todennäköisenä, että...
0: Kenkää tulee.
1: Mutta Stan Bowman, hän on nyt 2 vuotta ollut siellä. Ja ei ole kyllä ainakaan pystynyt vahvistamaan sitä joukkoa, että nyt huippuna nämä maalivahtisekoilut ja muut nämä. Että kyllä hänenkin tämä lyhyt aikansa on ollut aikamoista turbulenssia. Et, ja sitten kun tiedetään nyt Edmontonista, kaikki siellä tietää, että nyt meidän pitää ensi kaudeksi saada McDavidille se mestaruuskaliberin joukkue. Kuka ties, toi Bowmankin tuolta voi lähteä tänä kesänä. Mieti mikä kaos, ja sitten kun tulee uudet päävalmentajat, uudet GM:t ja... Tämä on nyt vaikea tilanne kyllä Edmontonille.
0: Joo, kyllä tuohon nyt pitää se päävalmentajan vaihdos nyt tehdä tämän kauden jälkeen. Ja ne kaikki tämän kauden aikana muistatte, mitä McDavidkin... Se kevätkaudella oli ennen olympialaisten jälkeen se taisi olla Tampa-ottelun jälkeen, kun siitä nousi myrsky vesilasissa, kun hän hehkutti John Cooperin Tampaa ja miten hyvin valmennettu joukkue, että he on valovuoden perässä tota joukkue, että miten hyvin Tampa pelaa organisoitua jääkiekkoa. Se koettiin heti, että oli piikki tuonne Edmonton Oilersin valmennuksen suuntaan ja sitä se varmasti myös olikin, vaikka McDavid väitti, että ei tietenkään, että hän vaan kehui siinä Tampaa, mutta... Ne oli niin poikkeuksellisen kovia väitteitä kautta niin kuin hehkutuksia. Ja siinä kohtaa, kun Edmonton, miten tämä kausi on mennyt, niin kyllä se oli tulkittavissa. Että tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun McDavid on nimenomaan antanut piikkiä valmennuksen suuntaan, että miksi me pelaamme tällä tietyllä tyylillä.
1: McDavid, täyttääkö tänä kesänä 30 vuotta jo?
0: Ei, ensi vuonna, 97 tammikuussa.
1: Joo, eli ensi kaudella täyttää jo 30, alkaa 40 käymään McDavid. Että alkaa, kyllä hänelläkin alkaa realisoitua se, että ei se ura ikuisesti kestä, että pakko tässä on nyt jotain tehdä. Ja just tämä Bowmanin aika ollut surkea, Ken Holland, no hän onnistui tietyissä asioissa, mutta Hollandiltakin jäätänä näitä Nursen sopimuksia ja kaikkia tämmöisiä. Peter Chiarelli nyt muistetaan, vai kuka hän, eikö Chiarelli ole?
0: Peter Chiarelli, joo.
1: Joo, hän Mikko Koskisen diili oli hänen viimeinen naula-arkku. Että kyllähän tässä Edmonton on erikoinen, mä en ymmärrä, miten tämä voi olla tämmöistä sekoilua. Nyt tämä... McDavid antoi sen alennuksen sopimuksessa, jätti pöydälle 7-8 miljoonaa. Sitten Edmonton tärvää sen koko summa johonkin Tristan Cherry, ja niillä menee ensi kaudella hei Tristan Cherry ja ulosostettuun Jack Campbelliin 2 maalivahteen 8 miljoonaa. Se on siinä.
0: Ihan järkyttävää puppelointia. Pelkästään toi maalivahtisekoilu, jos toi olisi paremmin, jos heillä olisi maalivahti, että saisi rakennettu, että kuka on meidän veskari ja miten sitä pyöritetään, niin tuossa olisi vähemmän ongelmia, mutta siellä on myös paljon muitakin valuvikoja tuossa joukkossa. Mutta tuo maalivahtitilanne, siihen kristaloituu tuo Edmontonin sekoilu.
1: Joo, ja sitten on nämä Nurset ja tämmöisetkin aikamoisia ongelmia, kun siellä on jo Bouchard, semmoinen direktööri. Hänellä on hyvät, mutta myös erittäin huonot puolensa, että kyllä tämä vaikea nähdä, että Edmonton tästä nyt ensi kaudellekaan sitten enää palaa semmoiseksi ihan... Ja sehän tässä on niin kuin kaikista huvittavinta, että ei niiden tarvitsisi olla mikään 4 supersylinterin joukkue. Vaan kun niillä on maailman paras pelaaja ja toinen top 5 pelaaja, niin tarvitsisi olla niin kuin muu joukkue semmoista edes vähän vettä pitävää keskinkertaista. Että se nyt ei ainakaan vuotaisi, niin kyllähän noin nyt sieltä toimittaisi. Noi kärkijätkät. Mutta se valmentaja homma, no Bruce Cassidy, sitähän tässä on puhuttu, olisiko se oikea mies. Mutta ensi kaudella on isojen panosta. Seurahistoria ihan, tässä nyt moderni seurahistorian isoin kausi sen McDavidin tilanteen takia.
0: Joo, siellä on ensi kaudella tietenkin Draisaitl, McDavid, Hyman, Nugent-Hopkins, Trent Frederick, sopimus, Janmark, pieni sopimus, Port Goldsin, Matt Savoy, nuori pelaaja, mutta sen jälkeen sitten siellä on paljon myös ufaa. Luulet Kasperi Kapanen jatkana Edmontonissa, löytyy varmaan sopiva diili. Diili hänen ja seuran välillä, mutta kyllä tuossa on pakkaan aika auki. Ja se puolustus tietenkin, sitä nyt on pyritty tässä vauhdista kehittämään ja parantamaan, mutta edellä mainittu Darnell Nurse sillä diilillä. Se asettaa aika paljon myös ongelmia. Toi Nursin sopimus vuoteen 30. Niin, vuoteen 30. Mä jotenkin oletin, että se on 28, mutta ei. Vuoteen 30.
1: Joo, joo.
0: 9,25.
1: Vielä 4 vuotta.
0: Niin, aina 31 vuotta.
1: Siis mun mielestä Edmontonin pitäisi nyt ottaa semmoinen tietoinen valinta, että ihan ääridefensiivinen pelityyli. Luukut kiinni ja luotetaan siihen, että meillä on McDavid ja Rysaitel, niin ne tekee ne tarvittavat maalit. Kun eihän tätä pelaajamateriaalia pysty määränsä enempää tässä nyt enää muovaamaan, että se on mikä on. Ja noilla on tultava sitten toime. Ja se on tää kyllä kanssa yksi sirkus tää Edmonton.
0: Show.
1: Mutta se on hienoa. Toivottavasti Edmontonin kyntäminen jatkuu, koska hei, mikä olisi hienompaa kuin isojen supertähtien ja mega-supertähtien treidit ja Connor McDavid ensi kauden jälkeen jossain uudessa jengissä. Olisi meidän tarina.
0: Mä en millään usko, että vaikka mitä tässä tapahtuu, että McDavid jatkaisi Edmontonissa ton sopparin jälkeen. Mm. Ei millään. Että hän tulee olemaan se toisessa joukkueessa.
1: Ja mahdollisesti, todennäköisesti jopa ensi kauden jälkeen.
0: Niin.
1: Jep.
0: Mutta kiitos myös Edmontonille, koska kyllä Edmontonkin tarjoaa näitä.
1: Mutta niin, no toivottavasti toi John Jake ja peli ja kumppanit, niin ajasta Torontoa, no kyllä nyt saattaa ajaa sen ihan hunningolle, kun sitten kaatuisi se, että kun eihän McDavid sitten haluaisi sinne mennä, kuin sinne kotiinsa, jos se on ihan kaauksessa.
0: Hyvä pointti, kyllä. Mutta Keith Pelly on, se on raaka bisnesmies. Ootko muuten pannut merkille noin Keith Pellyn lasit, että hän valitsee ne aina sen tietyn taustan mukaan?
1: Ei no.
0: Sininen tausta, jos on Leafsin pressi, niin hän laittaa siniset sangat. Sitten jos on Raptorsin joku pressi ja häneltä vaaditaan linjauksia, kun MLS omistaa myös Raptorsin, niin hän laittaa punaiset sangat.
1: Onko se Raptorsin playereissa?
0: Joo, pelas 7-pelin juuri Clevelandia vastaan. Eeppinen kutospeli, joka R.J. Barrett paino kohtalaisen dramaattisella loppuhetkien heitolla ratkaisi voitoja ja Raptors vei ottelun 7-pelin, joka pelattiin itse asiassa viime yön. En ole kattonut paljonko päätti. Ja tämä vielä
1: hävis.
0: Damn.
1: Sori, jos spoilasin tulospiilon.
0: Mutta... No ei mitään. Mutta tämä oli vielä mielenkiintoinen, että Leafsin tiedote John Shakeasta ja Mats Sundinista julkaistiin 4 tuntia ennen Raptorsin 7-peliä. Ja nyt puhutaan siis samasta lafkasta. MLS omistaa molemmat seurat.
1: Joo.
0: Et ei niinku se, no. Mielenkiintoinen ajoitus, sanotaan näin.
1: Joo, ja mennäänkö sitten ihan playereihin?
0: Mennään playereihin. Siellä on nyt kakkoskierrokset käynnissä ja tämä helpottuu nyt tämä seuraaminen vähän, että ei ole niin montaa rautaa tulessa. Mut joka yö.
1: On tämä kyllä siis vähän eri meno kuin SM-liigassa, jossa odotellaan aina viikko puolitoista, että kaikki on varmasti saanut edellisen kierroksen. Okei, mä tykkään kyllä mieluummin sitä, että pelataan ensin eka kierros loppuun ja sitten vasta aloitetaan toka, mutta NHL tietysti ne halusi, ettei siellä tyhjiä öitä. Sen takia toi Carolina Filikin laitettiin alkaa jo aikaisemmin. Mutta että nyt tämä, että Carolina Filissä, taitaa, onko kolmospeli samana yönä kuin Buffalo Montreal saman konferenssin toinen sarja vasta alkaa?
0: Joo.
1: Että on vähän hajontaa noissa. Otetaanko nopea Montreal-Tampa, ainoa 7-peli ekalla kierroksella. Ja olihan se oikeasti jäätävä temppu, että Montreal noin kireestä sarjasta, ei ollut tosiaankaan mikään rallatterusarja, vaan enemmän luukut kiinni sarja, hävisi vielä katkeralla, kitkerällä tavalla kotona sen 6. peli, ja silti pystyi harjaan tonne. Jos olisin tiennyt, että pelin kuva on tämmöinen, sarja etenee näin, niin olisi ollut aika varma, että se on Tampa
0: just,
1: joka kyllä sen harjaa. Mutta Montreal osoitti kyllä nyt niin kuin rintakarvoja tällä voitolla.
0: Joo, kyllä tämä menee klassikosarjan joukkoon, tämmöisiä eeppisimpiä ensimmäisen kierroksen ottelusarjoja. 7 peliä ja siellä pelattiin melkein 300 minuuttia, ottelut oli tasatilanteessa ja 4 jatkoeräpeliä. Maalit meni kokonaisuutena, mites 16-15, tasakentällä 11-10, ihan äärimmäisen kireet matchupit. Ja tietenkin molemmat joukkueet saman verran keräsivät pisteitä runkosarjassa, että tästä niin kireitä sarjaa odotettiin, mutta ei ihan näin kireet. Että kyllä tässä kokonaisuutena silmätesti näytti, että Montreal on kuitenkin sitten edellä kokonaisuutena. Tampalla oli niitä vyörytyseriä, oli se yksi hetki, oliko se kolmospelin minkä Tampa voitti jatkoerässä 3-2, niin se oli ihan yhtäpäätä sitten se jatkoerä. Siinä kohtaa sitten taas Tampa näytti niitä mestarin voimiaan paikoitelle, mutta se ei ollut ihan semmoista, että oletin, että Tampa ottaa ton sarjan haltuun, mitä pidemmälle mennään.
1: Sama.
0: Ei missään tapauksessa, vaikka toi 7-peli toki Tampan hallintaa oli, mutta kokonaisuutena, että pitää antaa iso posi Montrealin suuntaan. Että kyllä osoitti sitkeyttä ja tuossa joukkueessa on jotain.
1: On, ja tämä vielä korostaa sitä, että oikeasti tämä Montreal, kuinka kirkas se näiden tulevaisuus on ja kuinka nämä tulee olemaan mahti seuraa tässä tulevina vuosina. Koska tämä nyt tulee vielä kuitenkin vähän ennen aikoja, mutta silti pystyy jo tämmöisiä esityksiä. Mutta toi Tampa, edelleen mielletään, niin kuin sanoit, mestarin voimat ja tämmöinen, että on tuplamestari ja kontenderi, mutta 4. vuosi putkeen, kun tulee first round exit. Että onko tuossa nyt sitten oikeasti enää sitä bensaa tankissa? Näillä Kutserovilla ja Pointeilla, no Hedman ei edes pelannut. Mutta 4 vuotta putkeen ekalla kerroksella laulu, ja se vanhenee, se joukkue, mahdollisuudet teoriassa pienenee tässä nyt joka vuosi, mitä enempää mennään, niin oliko se Tampan prime nyt sitten, tai siis on varmasti ollut, mutta jo takana päin, mutta että eikö tästä joukkueesta enää ole edes oikeasti haaste?
0: Niin, pitkä runkosarja tietenkin antaa aina sen ison kuvan siinä mielessä, että jos pystyt grindaamaan 82 ottelun runkosarjassa ja kerät tuon verran pisteitä, niin se kertoo siitä, että siellä on aika hyvissä kantimissa joukkueet. Sitten pudotuspeleissä, tässä puhutaan 7 ottelun otannasta, että minkä verran antaa painoarvoa sille. Mutta se on ihan kylmä fakta, että nämä mahdollisuudet vähenee koko ajan ja mä voin olla, että yhtäkkiä sitten se tuleekin se, että putoakin sieltä kielekkeeltä ja sitten ei tulekaan enää näitä pudotuspelisaumoja, että pääset pelaamaan edes pudotuspeleihin. Mutta se, että jos vaikka henkilöi Nikita Kutseroviin, todennäköisesti voittaa Hart Trophyn tänä vuonna, mutta se, että taas kerran pudotuspeleissä, ei voi sanoa, että no show, mutta kuitenkin iso pettymys. Ja tämä on 3. kevät putkeen, tai voi jopa sen 4. kevään ottaa siihen kylkeen. Että hän ei ole parhaimmillaan.
1: Mä en tarkistanut, pitikö sitä paikkaa, mä näin somessa sellaisen statsin, että Kutserov olisi pelannut urallaan 7 7-peliä. Tehot 0+0.
0: Ei ole hirveästi puhuttu, että Kutserov tukehtuu näissä
1: ei
0: isoissa.
1: Ei ole puhuttu, mutta toi tuli mulle ihan shokkina. Enkä tosiaan, niin kuin sanoin, niin mä en tiedä, oliko toi ihan paikkansa pitävä, mutta tuskin. Tai varmaan, jos näin on, niin onhan toi ihan hämmentävä, vaikka ei mulla ole mielikuva ollut Kutserovista semmoisena tosipaikkojen jäätyjänä. Päinvastoin. Mutta niin ne mielikuvat tässä nyt muuttuu, että Kutserov onkin sitten runkosarjan pistelinko ja tosipaikoissa tommon.
0: Niin, viimeisen 21 peliä vai jopa enemmän 21 pudotuspeliin tasa 1 maali. Se on aika häkellyttävä tilasto. Että veti Kojoilla tuossa pari viime kevättä ja tässäkin sarjassa, niin kyllä Kutserovilla on toisiksi eniten vai eniten henkilökohtaista maali odottamaan luotona ja maalipaikkoja. Ei vaan osunut. Ja kyllä siellä on monessa pelissä myös se, että se kuvasti se Tampan ylivoimassa, että vähän semmoinen, vähän liian kasuaali. Ei ollut semmoista samanlaista. Toi Montreal niin löi sitä sielua ulos, joka perhanan ketju siellä. Ne tiesi, että jos me mennään tästä eteenpäin, halutaan kellistää Tampa, niin pitää vetää aivan siellä ylärekisterissä. Ihan joka jätkän. Ja Tampa, että nyt tuosta tuli tuommoinen pirun tiukka kapina. En mä sano, että se yllätti Tampan, mutta se, että siellä oli osa pelaajista, niin oli vähän liian tämmöisessä runkosarjamoodissa.
1: Joo, ja oikeasti Montreal, kun se on ollut tässä nyt pari, tällä kaudella vähän muokannut, ja tämä nyt oli tuore esimerkki, mutta niin kuin vielä viime kaudella Montreal oli se tosi raikas, semmoinen yltiöoptimistinen rallattelujoukkue. Ja oli tällä kaudella monesti, se oli niin kuin hyökkäysleimainen joukkue. Mutta nyt niin kuin minkälaisen muutoksen ne pystyi tekemään, että Montreal tuossa noin rytmitti paljon peliä, trap. Pääs tosi niin kuin semmoista, pystyi muovaamaan se pelin ihan eri tavaksi tähän tämmöiseen tiukkaan paikkaan. Ja ajattelee, että joku, vielä tämä korostaa sitä, että 5-5 pelissä. Cole Caulfield 0+0, Slavkovski 0+0, Demidov 0+0. No Suzuki 1+1 teki siihen Game 7 ohjassa navausmaali. Mutta että nämä ei saanut 5-5 pelissä pinnaakaan aikaiseksi nämä monet näistä tähtipelaajista. Ja silti pystyy voittamaan.
0: Ottelusarjan MVP tietenkin löytyy Montrealin tolppien välistä. Jakub Dopes, joka on tämän kevään sensaatio. Tuon olympiatauon jälkeen sarjan paras

0: maalivahti. Ja se, että mitenkä päätti ton ottelun sarjan, että mitä pidemmälle sarja meni, mutta Tampa varmasti pääsee niskan päälle sen kokemuksen rutiinin kautta, ja siellä on Vasilevski, joka on sitten näissä isoissa peleissä, että aina että kuka peskari olisi se, jonka ottaisit, jos saisi vaikka 7 pelin valita, niin se on Vasilevski. Mutta tässä dopeissa noin 3 viimeisintä peliä varsinkin, niin jäätävä.
1: Joo,
0: 24-vuotias Ostarvan muuri. Että tämmöinen, että Montrealista löytyy näitä tämmöisiä sensaatiotarinoita tolppien välistä yhä uudestaan ja uudestaan. Tämä on ihan sitä sama kuin Jaroslav Halak 2010. Washingtonia vastaan, joo, ja suuri alta vastaan. Tässä ei ole samanlainen alta vastaan asetelma, mutta kuitenkin Jakub Dopes, joka ei sitten tähän kauteen lähdettäessä, niin hän oli siinä kisaamassa minuuteista, mutta se, että nyt tällä hetkellä liikan kuumin maalivat.
1: Niin siis Sam Montembohan piti olla ihan selvä ykkös. Hän oli Four Nations-joukkue siitä Kanadan. Ja tulokas, hän pelasi jo viime kaudella, mutta laskettiin vielä tällä kaudella tulokkaaksi, Jakub Dopes, 24-vuotias. Ja ylipäätään ilmiö tämä nuoret tsekkiveskarit.
0: Näitä on, joo.
1: Hei nyt playereissa, Lukas Dostal, Dopes, Dan Vladar, Vaimelka Jytähillä.
0: Joo, ja ylipäätään euroveskarit. Tämä pisti silmään just tuossa itse asiassa viime viikolla. Tiedät, tästä vois tehdä jopa niinku pientä semmoista niinku teemallistakin juttua jossain vaiheessa. Että nämä eurooppalaisveskarit. Niitä alkaa olla, mutta just niin kuin noissa playereissa ensimmäisellä kierroksella, niin kyllä euroveskarit dominoi.
1: Ja hei, mä tuossa laskeen, että ekalla kierroksella eniten pelejä pelasi tsekkiläiset maalivahdit.
0: Kyllä.
1: Mikä on hämmentävää, kun ei tarvitse mennä kuin 5 vuotta taaksepäin. Ne ei ollut yhtään tsekkiläistä ykkösveskaa NHL:ssä. Ritti Mrazek oli ainoa siinä yhdelläkin kaudella, tai joku 2021 tai jotain tämmöistä. Ja nyt on, ei yhtään ykkös, koska nyt on suurin osa pudotuspeliveskoista on tsekkiläisiä. Tämä alkaa olla niin kuin, hei, silloin joskus vuosituhannen alussa oli Dominaattori Hasekit ja Roman Turekit ja Bokouni ja Jezmanek.
0: Jos ennusmerkit antaa myöten, niin kyllä tässä, jos katsoo viime vuosien U18-U20 kisoja, niin ei ole tyrehtymässä. Et siellä on tulossa Tsekistä lahjakasta kaveria tolppien väliin. Et nyt alkaa olla taas ja nämä aina aaltoilee nämä veskarimaailmassa, että missä on se kuuma piste ja mistä niitä tulee niitä talentteja. Että Venäjä pitkään dominoi, edelleenkin Venäjästä on tullut aina olla huippuveskareita ja tällä hetkellä Sorokkinit ja Bobrovski piti sitä pitkään, mutta että siellä on nyt tulee oikosulku, Šestjorokkin, että Venäjä, Vasilevski, kaikki nämä, mutta että nyt Tšekki on niin kuin Euroopan päästä ottanut, Ruotsi, Suomi on jo tippunut tästä, että siellä Suomesta tulee tasaisesti, mutta ei ole semmoista vyöryä nyt ollut pitkä aika, mutta Tšekki näyttää nyt siitä, että siellä on jotain oivallettu.
1: Joo, joo. Vielä tuosta Tampasta sanon sen, että sitä ei ole mitenkään kyseenalaistettu, eikä varmaan kyseenalaistakaan, mutta se John Cooperinkin tilanne, että 4 vuotta nyt tosiaan first round exittejä, on ollut hyviä runkosarjoja, joo, mutta hän on kuitenkin ollut siellä 13 vuotta, niin milloin aletaan keskustella, että pitäisikö Tampa vaihtaa valmentaja?
0: Se on sitä saa odotella.
1: Niin.
0: Ei olla kyseenalaistamassa.
1: Ei varmaan ollakaan, mutta mielenkiintoinen siis näillä tuloksilla. Että kuka tahansa muu, Cooperilla on toki näytetty, että hän on edelleen se the man. Mutta että tulosta ei vaan tule sitten tosi paikoissa. Ja kyllä varmasti olisi 30 seuraa jonossa, jos Cooper tuota lähtisi, mutta mielenkiintoinen aspekti sekin.
2: Total NHL Forever. Kaikki tilaukset lakkaavat ja suosittelen myös lähipiirilleni.
3: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
4: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
5: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
6: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
3: Classic Hits.

0: Touru ja Hofreen. Total NHL Forever.
1: Siellä tosiaan Carolina, Philadelphia-sarja, siinä on 2 peliä pelattu ja siellä on Carolina porskuttaa vakuuttavasti kohti itäisen konferenssin finaalia, mutta tuosta tulee suurkiimainen sarja, tuosta Buffalo Montreal.
2: No otetaan pari sanaa tästä Carolina-filistä. Meinaanko tässä on nyt sama kaava kuin mikä oli Carolina Ottawassa?

0: Tätä on nyt jo kaksi peliä pelattu. Muistaisin, että kakkospeli oli se sarjan tärkein peli Ottavalle, ja se oli se tasaisin peli siinä sarjassa, missä ne pystyi antamaan tosi kovan vastuksen. Ei kääntynyt, meni 2-0. Nyt sama homma, Fiili, eka peli ohi, tokassa pelissä tosi kireä, vei jatkoajalle, ihan niin kuin Ottavakin, ja taipu. Joten vaikea nähdä, että Fiili tästä nyt enää pystyy oikeasti lyömään kampoin. Tämä voi olla ihan, tämä näen, että tämä on 4-0-4-1 hommi. Näetkö sä, että Fiili pystyy tuossa vielä lyömään?
1: Ei 2-0, ei. Se olisi pitänyt Iiveni vetää nyt toi kakkospelin jälkeen minimissään. Että ei kyllä toi Fiilin kevättaru, niin kyllä se nyt päättyy tähän Kärölänen käsittelyssä. Ja kyllä tuo Kärölänen vähän samaa tuossa nyt on, mitä viime vuonna Floridassa pudotuspelit versus sitten runkosarja. Napsu, nyt vedetään kevätmoodilla. Kyllä toi Kärölänen on ollut vakuuttava. No joo, ne on ollut kireitä pelejä tuossa ekassa ottelusarjassa Ottavaa vastaan. Mutta se, että hyvin kylmän viileesti ja kliinisesti tappaa noita otteluita. Ei rupea sekoilemaan maalinpelejä, vaan että täsmälleen kääntää noita pelejä. Siinä näkyy toi valtava kokemus. Ja tuo on niin paljon tunnut happea toi Logan Stankovenin tähdittämä kakkosketju tähän kevääseen. Et nyt odotellaan sitä Sebastian Ahon heräämistä. Ei ole Aho vakuuttanut alkuunkaan. Et toi ei riitä, jos Kärölänen meinaa tästä nyt mennä tuonne Stanley Cupin finaaleen, niin vaaditaan, että se ykkösketju nyt alkaa tuottaa. Ja Aho on se, joka johtaa sitä joukkuetta eturivistä.
0: Niin,
1: sen se vaatii.
0: Joo, jo ykkösketju ihan pihalla. No nyt Jarvis teki tässä tuoreimmassa pelissä maalin, mutta siinä kyllä vaihto keskellä eri ketju jäällä. Mutta tämä ketju ei tehnyt yhdessä vielä yhtäkään maalia kuuteen peliin. Et kyllä, Aho tarvitaan tässä ehdottomasti. Vaikka tämänkin sarjan Kärölänen voi voittaa ilman, vaikka Aho ei vielä ilmoittautuisikaan paikalle. Ja jopa konferenssifinaalikin voi voittaa, mutta kyllä niin Kärölänellä on nyt hyvin pullaton uunissa koko kevään suhteen. Ja toi Stankovenkin, hän oli siinä Rantanen, Netsas, Stankoven veivailussa, niin näytti, että Kärölänelle jäi sitten vaan se musta Pekka käteen, kun muut sai tähtipelaa. Mutta onpa hänkin näyttänyt, että aikamoinen peluri on kyseessä. Ja just semmoinen luonne, ja hän on 1,50 metriä tyyliin pitkä. Mutta tätä niin kovalla semmoisella palolla, ja tietysti nopeus ja kaikki tämmöistä, hän on suurimpia vahvuuksia, mutta ei paljon huima.
1: Ei. Buffalo Montreal. Tässä on tarina.
0: No.
1: Käy miten käy tässä ottelusarjassa, kumpi tahansa menee jatkoon, iso tarinaa rakennetaan. Ja tässä nyt on vastakkain Amerikan hullun kiekkomarkkina-alue ja Kanadan hullun kiekkomarkkina-alue. Montreal vastaan Buffalo.
0: On siis aivan fantastinen hurmossarja. Molemmat kaupungit on aivan sekaisin. Molemmille jotain tokalle kerrokselle pääsy on aivan huikea juttu. Ja vielä tämä asetelma, että tämä on mun mielestä ihan 50-50. Kumpi tahansa, tätä voi kekattaa ihan kummalle tahansa. Ja kyllähän
1: joo, siis ehdottomasti me rupesin miettimään sitä, että toi Montrealin paketointi, miten esiin tuossa Tampa-sarjassa. Et nyt Montreal katsoo vähän eri silmin kuin ennen Tampa-sarjaa.
0: Mutta niin kuin sanoit, siellä kuitenkin se niiden terävin kärki oli aika tylsä, tosi tylsä.
1: No se on nimenomaan se, että tyyntä myrskyn edellä, että eihän toi voi kauhean jatkuva olla.
0: Niin ja kyllähän ne nyt siis ylivoimalla teki tehoja näin, mutta että kyllähän tässä on aika huikeat ainekset katsellessa. Tämä sarjahan alkaa siis nytten.
1: Keskiviikko torstai välissä näin.
0: Joo. Keskikö torstai Buffalosta alkaa Buffalolla kotietä. Mutta niin katsomon puolella ja tunnelman puolesta niin on kyllä kovin sarja varmasti mies muisti.
1: On, ja se, että tämä tulee olemaan vaikka äärimmäisen tunteikas sarja ja tämän sarjan ympärillä varmasti semmoista, niin tarinat alkaa elää ja tähän pumpataan kauheasti hypeä, mutta tämä ei tule olemaan todellakaan mitään semmoista päätöntä rallattelua päinvastoin. Tämä tulee olemaan aika tarkkaa pelaamista. Nämä joukkueet ei nimittäin näin lähde säntäile itseänsä ulos tästä ottelusarjasta. Tämä tulee olemaan aika tarkkaa lätkää. Siis äärimmäisen fyysistä, intensiivistä, mutta ei yhtään ylimääräistä aikaa eikä tilaa, vaan että molemmat joukkueet lähtee nimenomaan sen puolustamisen kautta, etenkin Montreal. Mutta kun siellä on olemassa se korkeaoktaaninen hyökkäyspeli, ja sitten se valjastetaan oikealla hetkellä. Se, että tästä tämä niinku tuoksuu niin vahvasti, että tämä menee seiskapeliin asti tämä sarja.
0: Joo, ja niin eikö Boston tuossa, eikö Buffalo Boston-sarjassa hakenut 3 tylyä vierasvoittoa Gardenista?
1: Kyllä.
0: Että sekin oli kova osoitus. Nämä molemmat on nyt

0: osoittanut, että vaikka on kysymysmerkkejä nuoria jengejä.
1: Pelattu. Varmaan lähdetään sitten liikkeelle tuosta Colorado Minnesotasta, että se oli kohtalaisen rapsakka toi lähtö tuohon ottelusarjaan.
0: Siis aivan tajuton, ja mieti mikä ero, kun se Dallas Minnesota oli semmoista hyvin okei. Okay. Colorado ja Dallas, vaikka on molemmat huippujoukkueita, niin ne profiilit on kyllä niin eri, kun Dallas on lähtökohtaisesti se puolustusjoukko, ja nyt tällä kaudella on luukut kiinni tiivistä, YV:hän luotetaan. Colorado taas on tuommoinen urku auki, korkea oktaa, niin ne yllätti kyllä Minnesota, sitten tuli niin kuin ihan ääripäästä toiseen. 9-6.
1: Oli kohtalaisen mielenkiintoinen katselukokemus tulospiilosta seurata tätä ottelua, kun maaleja vaan alkoi tulla. Ja jos puhutaan, että momentum vaihtelee villisti, niin sitä se oli tässä ottelussa kyllä. Että tässä on näiden pudotuspelien aikana leimallista ollut, että siellä on pelattu pari ihan kojomatsia, ja ne vasta jatkoerässä ratkennut, ja semmoinen viikko sitten tarvittiin puhua siitä, että tämä ei ole ollut semmoista päästä päähän rymistelyä, mitä normaalisti nähdään aina ensimmäisellä kierroksella, että hyvinkin semmoista hallittua, jopa eurooppalaistyyppistä jääkiekkoa, ja semmoisen kontrollin kautta pelataan paljon, mutta tämä avausottelu ei mennyt siihen haholla, että molemmat joukkueet varmasti tulee niin kuin ottaa kierroksia vähän alas. Colorado, että tämä sopii paremmin kuin Minnesota. Eli Minnesota on nyt se, joka tässä niin kuin enemmän joutuu reagoimaan tietenkin tuohon avausotteluun. Mutta kyllä tuossa myös Colorado tuli paljon semmoista tuoretta tietoa, että nyt on sitten ihan eri joukkueen vastassa kuin Los Angeles. Että nyt siellä tulee huomattavasti dynaamisempi joukkueen vastaan. Että Colorado sai vähän semmoinen kissa leikitteli semmoiseen puolikuolleen hiiren kanssa siinä, että se vähän riepotteli sinne tänne, että olisi se voinut jo se hotkia poskiinsa jo aikaisemmin, mutta että se vähän siinä pyöritteli sitä ja sitten laittoi sen pois päiviltä. Mutta että nyt on sitten Minnesotas, tuossa on niin paljon enemmän tulossa uhkaa Coloradoa vastaan kuin Los Angeles. Että Los Angeles oli ne hyökkäät, jotka sitten toi sen jonkun tietyn uhkan siihen ja pystyi vähän, mutta nyt sieltä tulee dynaaminen viisikko vastaan, joka pystyy horittaa Coloradoa.
0: Niin pystyy. Ja Minnesotahan meni tuossa siis 5-4 johtoonkin tuossa pelissä.
1: Totta kai meni.
0: Ja sitten häviää 6-9. Että kyllähän tämä nyt siis Coloradolle nimenomaan sopii. Että eihän niille mitään, jos Minnesota lähtee tuommoiseen mukaan, niin Coloradollehan tämä on kuin syömään käskisessä, jos mennään niin kuin päästä päähän ja mätetään, koska ne ei niitä pelejä kyllä häviä. Että Minnesotan pitää keksiä keinot hidastaa tuota Coloradoa ja vähän niin kuin tiivistää omia rivejä. Kyllähän tämä nyt tuli niille ihan shokkina sen Dallasin puolustuskiekon jälkeen tämmöinen vastustaja. Mutta onpahan aivan huikea sarja tiedossa, ellei tämä sitten mene niin, että Minnesota ei löydä keinoja tähän. Että nyt kakkospeli pelataan tulevana yönä, tiistai keskiviikko yönä. Että jos tämä jatkuu tämmöisenä samanlaisena rallina, niin sitten on kyllä Minnesota pulassa. Mutta kyllä mä ootan, että kyllä nyt jotain lääkkeitä tähän keksi. Se on toi Minnesota kyllä niin hyvä joukkue.
1: Joo. Kyllä lääkkeitä varmasti keksii, mutta kyllä tämä on valtava ongelma tässä sarjassa. Et nyt kun Eriksson Ek on sivussa, ne pystyy tota puutetta nyt paikkaamaan.
0: Se Eriksson Ek on ollut se tärkein shutdown-sentteri siinä.
1: Niin ja faktinen ykkössentteri tuolle joukkueen.
0: Niin hän on kuitenkin aina se, joka ottaa sen kovimman matchupin. On se sitten McDavid tai on se McKinnon tai kuka tahansa. Ja on osoittanut, että pystyy niitä pitämään aisoissa. Toi on kyllä, joo, nyt kun mainitsit, niin toi on kyllä semmoinen asia, mikä tässä on Minnesotalle tosi iso aukko.
1: Jos Minnesota pystyy tämän viemään ja ottamaan ohjat tässä sarjassa, niin sitten se on semmoinen, se on yllätys. Ja se on tietolainen sitten, että sitten se pitää tapahtua tämmöisellä pelillisellä dominanssilla, että enemmän kuin osiensa summa tyyppistä pelaamista, että saadaan jotenkin sitten hillittyä tota Coloradon tempolätkää, Colorado ei pääse rallattelemaan, koska toi on vaan kuitenkin, puhutaan sentterin paikasta. Ankkuri siinä, tasapainottava tekijä siinä ketjussa. Et nyt se on niin valtavan paljon kiinni Matt Bowlin, Kirill Kaprizov-sukkareilla sitä laitureiden kautta nyt pitää sitten tulla,
0: ja
1: tulla tehoja.
0: Tätähän puhuttiin jo siirtorajallakin ja pitkin talveen puhuttiin, että minne sotaan niin kuin paperilla se heikkous on nimenomaan se keskikaista, että onko sen tosiaan lähes se Stanley Cup-jahti oli, niin sillä Eriksson Ek Hartman kärkisenttereillä. Et nyt se sitten, kun toinen niistä putosi ja vielä se tärkeämpi, eli Eriksson Ek putosi, niin nyt se näyttääkin sitten tosi pahalta. Mutta siinähän puhuttiin myös sitä silloin, oli sitä spekulaatio, että se Guerin saattoi jättää vähän niitä assetteja kesälle Auston Matthewsia varten. Josta äsken myös puhuttiin, että se saattoi olla, ettei ne vetänytkään, eikä vetänytkään ihan täyttä Oliina nyt sitten lopulta tähän kautta. Mutta kyllähän tämä niin kuin Arturi Lehkonen edelleen, hei siis puhutaan se on nyt ihan niin kuin itsestäänselvyys nykyään, että Lehkonen tuo vaan painaa ja takoo niitä tehoja. Puhutaan niin kuin liian vähän, että 5 peliin nyt 3+3 playereissa +9. Se pelaa suurimman mestarijoukkueen ykkösketjussa, nyt myös ykkösylivoimassa.
1: Näyttää eteen, eturivistä.
0: Joo. Ja mikälainen se voittaja on, että on konferenssifinaalien voittomaaleja ja on Stanley Cupin finaalien voittomaaleja, on olympiapuolivälierän jatkoaikamaaleja. Ja aivan siis fantastinen pudotuspelin pelaaja Arturi Lehkonen ja se myös Coloradossa nähdään, kun hän on nyt siinä myös tosiaan, kun sanoi, ykkösylivoimaankin laitettu.
1: Missäs vaiheessa toi Nichushkin lähti lätkiin aikaisemmin vuosina? Oliko toisella kierroksella?
0: Se oli joo, taisi olla. Se oli Seattle vastaan eka kierros.
1: Eka kierros oli silloin ja sitten oliko se sen jälkeen sitten, toi oli Seattle, oliko se ensimmäinen kerta, kun otti ritolat.
0: Joo.
1: Ja sitten tuli tämä toinen kerta.
0: Joo. No ei sen nyt enää ole. Mutta on toi...
1: Toivottavasti ei, koska nyt Colorado ei ole antanut mitään syytä epäillä niitä ennakkohehkutuksia ja sitä, että Colorado lähtee suurimpana mestarisuosikkina tähän kevääseen. Tietenkin lähtee. Ja on kyllä näyttänyt myös miksi se titteli on heillä tällä hetkellä. Toi on se joukko, joka pitää voittaa tänä keväänä kautta kesänä.
0: Joo. Kyllä tällä hetkellä nyt playereissa aika vahvasti haisee Colorado Carolina finaalisari. Kyllä se on se pohjakaksari.
1: Se on se pohjakaksari, joo. Mutta onneksi siellä on Buffalo Montreal, jotka on sitten tätä urheiluromanttista suuren tarinan puolta. Ja sieltä tulee sitten sitä niin kuin paljon muutakin kuin sitten tätä kliinistä voittamista siinä mielessä, että siinä on nimenomaan sitten tätä vahvaa tunnelatausta ja tarinaa noiden joukkojen
0: niin jo,
1: ja tulevaisuutta.
0: Minnesotan kannalta huolestuttavaa nyt tässä Game 1 oli vielä se, että toi Colorado 1, McKinnonin Etsas Lehkonen sai nyt myös 5-5 pelissä ne hanat heti auki. Tekikö ne 3 vai 4 maalia tuohon peliin? Kun ne oli siinä losisarjassa, niin ei vielä oikein päässyt henkseleistä irti, mutta nyt, että noikin vietossa syttyi, niin kyllä toivon, että Minnesota tästä nyt saisi tehtyä ihan kuin tässä olisi aineksi, että tässä on niin hienoja pelaajia, maailman 2 parasta pakkia ja Kaprizovit ja Paulit ja kaikki, että tässä on niin hienoja pelaajia ja hienot seurat ja hienoa kiekkoa, että toivoisin, että tulisi ihan semmoinen eeppinen sarja, mutta pahaa pelkään, että Colorado on tässä kuitenkin selvästi parempi ja siksi mun veikkaus tähän sarjaan onkin 4-1 Coloradolle.
1: Se on 4-2 Colorado jatkoa ja konferenssifinaaleja kohti. Ja siellähän Colorado kohtaa
0: Anaheim Ducks.
1: Just olin sanomassa, olin sen pienen teaserin, mutta ei kyllä se Vegas Golden Knights, joka sitä tulee vastaan. Mutta tästä tulee erinomainen sarja. Vegas Golden Knights, Anaheim Ducks.
0: Joo.
1: Ja Anaheim Ducks yllätti positiivisesti ensimmäisellä kierroksella. Hattu nousee päästä, miten jos Montreal viime vuonna, se oli vielä sellaista kirkas silmästä. Ja kyllä niin Anaheim, he kuitenkin sillä omalla vahvalla identiteetillään, että me ollaan tämmöinen tulivoimainen hyökkä,

0: hyökkäysjoukkue, pelataan korkeoktaanista jääkiekkoa ja luotetaan tempolätkään. Puolustaminen, joo, se on tärkeää playareissa, mutta toi lähti tulta päin, toi Anaheimin joukkue. Mutta nyt tulee sitten ihan eri tason joukkue vastaan Vegas toisella kierroksella kuin tuo Edmontonin sekamelas.
1: Niin on, mutta siis Anaheim yllätti kyllä positiivisesti myös se game ykkössä nyt viime yönä.
0: Oli kiinni tuloksessa.
1: Kiire, joo, Granlund tasotti sen 6 minuuttia ennen loppua. Että osoittivat heti kyllä, että, mutta nämä on niin kuin altavastaajille semmoisia pelejä, mikä sitten jos hamuaa sitä jättiyllätystä, niin pitäisi pystyä vain sitten keinolla tai toisella kääntämään, koska kyllä niitäkin pelejä sitten tulee, missä se ennakkosuosikki on selvästi parempi. Et nyt ne oli lähellä. Et kyllä tämä Anaheim on kai tulevaisuuden joukkue, niin kuin on Montreal, niin kuin on Buffalo ja niin kuin Anaheim. Tässä on nyt vähän tämä kevään teema ollut, että tässä on näitä, niin kuin näitä mikä täällä pitikin olla, Colorado, Carolina, ja sitten tässä on näitä niin kuin tämmöisiä ihan ennen aikojaan olevia joukkueita.
0: Niin vähän puolet ja puolet.
1: Joo, ja kyllähän toi niin kuin Anaheimin joukkuekin on ikärakenteeltaan siis hämmentävä, koska yleensä siis, ja ei mitään yleensä, vaan se prime-ikäluokka on se 25-30. Että siinä on niin kuin ne joukkueiden iskunpaikat, kun se kore on siinä iässä. Anaheimilla ei ole siinä iässä käytännössä ketään. Troy Terry taitaa olla. Mutta niillä on näitä niin kuin selvästi yli 30-vuotiaita veteraaneja, sitten on näitä 25 alle.
0: Joko tulossa olevia, joo, tai sitten auringonlaskuun kulkevia.
1: No juuri näin, että se on niin kuin tämmöinen ääripäiden joukko. Mutta hieno siis miksi, koska siellä on nämä Granlund, Kreider, Killorni, Carsoni, Trobat, sitten on nämä nuoret Carsonit, Kutter-Cotier. Siinäkin on kyllä semmoinen pyssy, että niin kuin tulevina vuosina, just tuon Caulfieldin ja tuon Jytähin Gentterin kanssa, niin Kutter-Cotier on tätä nuorten maalipyssyjen tämmöinen airue, joka tulee olemaan aika korkealla maalipörssissä seuraava 10 vuotta.
0: Tässä voi mennä vielä oppirahat maksu Vegasia vastaan. Tämä, miten John Tortorella on saanut nyt tuon Vegasin joukkueen, se oli shokki vaihdos pudotuspelien alla, että otetaan Tortorella, mitä hän ehti 12 peliä, kun ehti. Ei edes sitäkään.
1: Ei hukin.
0: Vegasissa. Mutta se, että Tortorella nyt on semmoinen valmentaja tässä, joka vähän niin kuin ohjailee nyt tuota joukkoa. Että hän ei ole tuonut tuohon Vegasin pelaamiseen nyt mitään konkreettista. Hän on enemmän nyt semmoinen henkinen johtaja. Tuossa on niin paljon kokemusta tuossa joukkueessa, että nyt hän on vaan semmoinen niin kuin säätelijä siinä, joka nyt on enemmänkin niin päin, että ei liikaa asetu tuon joukkueen tielle, vaan ohjailee sitä oikeassa hetkissä ja tämmöistä niin kuin ohjailevaa valmentamista, koska tuossa joukkueessa tuossa on kaikki palaset olemassa siihen, että toi voi haastaa Coloradon konferenssifinaaleissa. Tuossa on monipuolisuutta, syvyyttä, pakisto nyt on vahvempi, Anderson kesken kauden tuohon joukkueeseen, veskaritilanne joo, taas kysymysmerkki, Carter Hart riittääkö ja niin edelleen, mutta kyllä tuossa Vegasissa on niitä vanhoja kaikuja nähtävillä nyt silloin, kun Vegas meni finaaleihin viimeksi, tässä nyt on kaikki palaset olemassa.
1: Mutta kun vertaa vaikkapa Colorado ja nyt Anaheimiin, niin Vegas on kuitenkin se niiden profiili on edelleen, vaikka se on muuttunut niistä jyskytysajoista, niin se ei ole mikään nopein joukko. Anaheimkin on, kun siellä on vipeltä ja niiden kanssa on ongelmissa, sitten jos tulisi Colorado vastaan, niin se nopeusero olisi aika raju. Vegas on kuitenkin henkilöityy aika vahvasti näihin tämmöisiin Mark Stone-tyyppisiin. Aikkelkin on vähän samaa puuta. Ja
0: mielestä, like Mark Stone.
1: Siinä mielessä ei nyt mikään, niin kuin, no ei vaan, mutta ei ole mikään niin semmoinen nopea.
0: A Jack Eichel ei ole nopea.
1: No ei nyt,
0: hän
1: ei mikään
0: parhaita luistelijoita.
1: On siis parhaita luistelijoita.
0: Niin siis nopea pelaaja, Jack Eichel, Mitch Marner, että kumpaan sitten henkilöityy.
1: No mutta mun mielestä Vegas on kuitenkin ei ole niin nopea joukkue kuin vaikkapa Anaheim. Vaikka Anaheimillakin on noita, ehkä se tulee noista niiden nuorista vipeltäjistä. Mutta leimallisesti mun mielestä Vegas on semmoinen jähmeempi joukku.
0: Joo. Mä on eri mieltä tosta, mutta kyllä joo, että jos Mark Stonea käyttää esimerkkinä, niin kyllä. Sitten jos Anaheimia käyttää esimerkkinä, niin Chris Kreider, okei, siinä on nopea pelaaja. Ratko Kudas, että tulee vähän semmoinen jähmeä. Mutta onhan tossa siis, joo, mä saan kiinni siitä, että nuorempi joukkue ikäprofiililtaan, luisteluvoimaisempi joukkue kokonaisuutena. Että niin kuin, kyllä Vegasissa on monipuoliset, siinä on karheutta, fyysisyyttä ja siinä on, on enemmän tasapainossa. Toi Vegasin joukkue. Ihan jo lähtien, miten he pelaa. Mutta toi Anaheimin, niin tämä valtava hyökkäysvoima. Ja sitten kuitenkin myös tämä, että hän nyt ensimmäistä kertaa tällä joukkueella ja tuolla ydinrungolla nyt näin pitkällä. Niin sen voiman aliarvoiminen on aina vaarallista. Se voi antaa niin kun, tuo ensimmäisen kierroksen, että pääsevät sitä läpi. niin yhtäkkiä portit aukeekin. Ja he lähtee niin kuin haastajana tuohon, ja pystyy täysin kellistämään tuon Vegasin. Se on täysin mahdollista, ei ole todellakaan mikään läpihuutojuttu.
1: Ja sitten sen avauskerroksella niiden suurina se oli se ylivoima 50%. Niille tarjottiin nyt tässä game ykkösessä oli 4 YV:tä.
0: Nyt varianssi korjasi.
1: Ei tehnyt maaliakaan. Et jos ne olisi voinut kääntää tämän pelin, jos se olisi nyt toiminut. Mutta meinaa vielä sitä nopeusommasta, ja kuitenkin pidän sitä Coloradoa aika selvänä lännen ykkösenä.
0: On. Siitä ei vastaväitteitä. Ei missään tapauksessa.
1: Mutta vielä Mitch Marnerista. Et muistetaan hänen Toronto-aikansa, pudotuspelipeikkoinsa, varsinkin näissä ratkaisupeleissä. Niin tuossa ykköskierroksella, game viitosessa, suuri sankari, game kuutosessakin taisi tehdä maalin. Nytten 1-1 tähän, okei, oli tyhji.
0: Mutta oli aika taidokas tyhjä maali.
1: No joo. Tämä oli hyvä statsi. Torontossa Marner pelasi game 5-7 otteluita, 26. Yhden maali teki. Vegasissa 2 ottelua, 2 maalia. Et siinä onkaan se ero. Mutta kyllä se Mitch Marner, se on hyvä mainittaa parempi pudotuspelipelaaja. Ja hänhän lopulta sitten oli sen Toronto-erankin niin tehokkain pelaaja pudotuspeleissä ohi Tavaresia, Matthewsia ja Nylander.
0: Eli mitä sä laitat Anaheimin jatkoon tästä?
1: En mä kyllä laita.
0: On se mahdollista.
1: On
0: täysin mahdollista.
1: On mahdollista, joo, mutta kyllä mä nyt menen tämän kokemuksen ja karheuden ehdoilla tässä 4-3. Sanoitko se 4-3?
0: 4-3.
1: Mä mietin vaan 4-1 vai 4-2.
0: Aa.
1: Mä sanoin ehkä 4-2. 4-2, joo.
0: Eli sit siinä on konferenssifinaaleissa, hetkinen, sä laitoit
1: Buffalo, Carolina ja Colorado vastaan Vegas.
0: Voi rähmä, menikö kaikki nyt ihan samat? Taisi mennä,
1: joo. Colorado Vegas oli myös mun ennakkopräketissä. En ole muuten kattonut nyt monella, kun siellä on oikein nyt tähän mennessä. Montako
0: sarjaa meni munille ensimmäisellä kierroksella? Mulla meni tuo Anaheim.
1: Mulla meni se...
0: Ei, Anaheim ja Tampa meni väärin.
1: Joo, mä hain sitä Ottava yllätystä sekkuun sahtiin. No Anaheim ei ollut... Ja Tampakin mulla taisi olla, että menikö 3 sitten peräty.
0: Joo. Pittsburgh.
1: Niin mä hain sitäkin 4. Vitsi, olisiko mulla mikään? No oli mulla nyt varmaan
0: Colorado meni. Tois pitänyt toi se Anaheim Edmonton. Kun siinä oli se vanhat kaiut siitä, että okei, nyt Edmonton playereissa. Mutta se, kun se sarja lähti käyntiin, niin tuli semmoinen, että oho.
1: Ja sitten kun siinä tuli se, että kun se McDavidkin hän sit oli nilkka murtuneena ja näitä, he niitä voinut.
0: Ei voinut
1: tietää, että nyt nämä. Otetaan hei WhatsAppista ihan pari tässä.
0: Noni.
1: Oli paljon. Ja hei, WhatsApp-numero 050-444-7315. Mutta mehän hävittiin tää, sieltä tuli Texasin suunnalta viesti. Se päättyi 4-2. Se meidän veto oli
0: silloin
1: tammikuussa lyötynä, että voittaako Dallas yli 2 peliä pudotuspeleissä. Tuli viesti. Olen Suomessa lomilla 11.6.–9.7. Jos löytyy sopiva väli tältä ajankohdalta, niin käydään vetämässä Pancho Villan Tex-Mexin.
0: Mikä se oli se aikamäärä?
1: 11.6.–9.7.
0: No laitetaan toimii.
1: Kyllä, pitää se nyt lunastaa, kun me ollaan vetotettu vasta.
0: Joo.
1: Kyllä, hyvin te vedätte, vaikka se Suvinen tuntukin olevan eniten pulssilla Starsin otteista. Mutta tässä täytyy sanoa, että silloin kun me vedettiin se veto, niin silloinhan Dallas oli suossa. Silloinhan se oli sitä oikeasti jotain joulutammikuuta, kun ne pelasivat aika sillain ylivoima tuotti. Nehän nousi sitten siinä kevään korvalla ihan kollektiivisesti paljon paremmaksi, mutta sitten ne taas tukehtoi tuossa pudotuspeleissä.
0: No sitten tuli Rantasen loukkaantuminen ja Heiskasen loukkaantuminen ja Hintsiä ja tämmöistä. Tuossa oli paljon... kyllä välivaiheita tuossa Dallasin kauden aikana. Että ei ole kyllä todellakaan mitään semmoista
1: oli,
0: tasasta.
1: Ja sitten toi, sitä nyt eikä tarvitse käydä sitä sen enempää läpi, mutta se Dallas teki siinä Minnesota-sarjassa, oliko se nyt sitten 3 vai 4 maalia 5-5 vasta. Ja nyt Colorado teki heti ensimmäisessä pelissä enemmän Minnesotalle 5-5 maalia kuin Dallas koko ottelusarjassa. Et siinä oli, tuossa oli Rantasesta mielipidettä kalasteluista kuutospelissä 2 kuolevaa joutsenta. Suomessa haukutaan McKinnonia, mutta onhan tämä ihan eri sfääreissä. Karun näköistä, jos Hujyksin kaltainen mikkihiiri lähettää ison ajan lentoon. Ja olen pohtinut paljon sitä, kuinka valtava merkitys yhdelle yksittäiselle pelaajalle useimmiten hyökkäävällä supertähdellä on koko joukkueen menestyksessä. Olihan toi nyt Rantaselta pisteiden valo.

0: Tuossa oli, oliko se nyt 6 peliin 7 pinnaa, kaikki ylivoimalla, että olihan toi nyt Rantaselta heikko sarja. Ja kevät ylipäätään, että sen olympian loukkaantumisen jälkeen Rantanen ei missään vaiheessa löytänyt sitä nää peliä.
1: Ei alkuunkaan. Et, fyysisesti hän oli pelikuntoinen, mutta se, että tuli liian nopeasti pudotuspelit. Ei vaan päässyt tuossa runkosarjassa. Se vaaramerkit oli ilmassa runkosarjan lopulla, että nyt tulee kyllä tämä playeri kevät liian nopeasti. Että ajatuksellisesti meni nyt persilleen toi, että ei päässyt siihen täyteen iskuun playereissa. Se oli semmoista aika minimiä.
0: Oli, ja tuossa vielä äsken se oli jatko, että mielestäni kyse on loppupeleissä hyvin pitkälle psykologiasta. Vaikka kyseessä on vain yksi ihminen muiden joukossa, oikean tähden ympärille voi syntyä tietynlainen menestysputki, jos kaikki palaset loksettavat kohdalle. Näinhän se on vaikka niin kuin NHL:ssä ja jääkiekossa yksittäisen pelaajan merkitys on aika paljon pienempi kuin vaikkapa koripallossa. Mutta kyllähän se NHL:ssä, toki se medianarratiivikin on aika vahvasti aina niiden yksittäisten supertähtien ympärillä, mutta kyllähän se nyt vähän tuntuu siltä, että kun joukkueessa on niin kuin tämmöinen joku tykkiliideri, McKinnon, McDavid, niin se finaalikeväänä ja näin, niin kyllähän se sitten hinaa sitä ja kyllähän ne supertähdet sitten lopulta ratkaisee ne tiukat pelit.
1: No on, ja mietin, mikä vaikutus sillä on sun joukkueen suunnan näyttää. Semmoinen, johon kaikki katseet kohdistuu kovissa paikoissa, vaikka kaikkia vaaditaan se, mutta suunnan näyttäjä ei pysty. Ei pystykään näyttää ja ei pysty olemaan se johtaja. Niin kyllä se myös aiheuttaa sitten siihen muuhun ryhmädynamiikkaan, että okei, nyt pitäisi ruveta katselemaan vähän sivuille, että nyt pitää ruveta meidän nostaa tasoa, kuka tähän nousee sitten johtamaan. Ja varsinkin tuo Rantanen, että kun viime kevään se, miten hän näytti tuolle joukkueelle eteen kovissa paikoissa, että hän oli se, joka otti joukkuetta reppuselkään, niin tuo oli erittäin hyvä pointti, tuo, että psykologinen vaikutus tuossa voi olla aika valtava ja musertava tuossa tapauksessa.
0: Joo, samaan liittyen. Hei, nyt tätä on helppo nostaa esiin, kun Dallas tippuu, mutta on tämä ollut mielessä jo pitkään. Olenko ihan hakoteilla, jos ihmettelen Jim Nillin mainetta NHL:n parhaana GM:n? Kaikkien tarinoiden mukaan erittäin hieno ihminen, mutta en minä aikaan pysty ymmärtämään, miten hänet on palkittu nyt 3 vuotta putkeen parhaana GM:n. Tarkasti NHL seuraavana on pystynyt selkeästi näkemään järjen esimerkiksi Bill Jeton kaikissa liikkeissä viime vuosien aikana, kun taas samaan aikaan Nil tuo esimerkiksi joukkueen isoimpaan ongelmaan, eli pakiston leveyteen ratkaisuksi Dumpaa, Siitsiä, Myersia yömässä, joissa ei ole mielestäni ollut mitään järkeä. En yllättyisi, jos Bennille annettaisiin vielä jatkosoppari. Toki joukkue on varannut hyvin, esimerkiksi Duchennen tuonti oli mielestäni hieno liike, mutta todellako niin hyvää työtä tehnyt veroparatiisissa, mitä eri keskusteluissa ja podcasteissa aina annetaan ymmärtää.
1: Kyllä mä näkisin, että maineensa on kyllä ansainnut. Et Jim Neal on vielä se, että hän on pitkän linjan GM, että ei niin pelkästään tämä Dallas-aika, mutta myös mihinkä hän on tuon Dallasin joukkueen, että tuossa nyt kuitenkin konferenssifinaaleja vuodesta toiseen. Se on aika kova saavutus CV:ssä, vaikka sitä Stanley Cupia on tullut, ja katsoi, että mitä tuosta Dallasin joukkueesta puuttuu sitten loppupeleissä, että toi menee mestaruuteen asti. Niin kyllä ne on aika pieniä juttuja. On, niin, on toi joukkojen rakennus.
0: No joo, mutta just 3 vuotta, onko se 3 vuotta putkeen tosiaan valittu parhaaksi GM:ksi?
1: Tota mä en muista, onko se 3.
0: No, saattaa olla, jos se on, niin kyllähän toi nyt on vähän överi, kyllä se nyt joku kunnianosoitus on paikallaan.
1: Se mutta Bill Zito kuitenkin nyt tuossa välissä valittu. 3 vuotta, no, se tuntuu se on aika yliampuvalta.
0: Niin, mutta onhan toi ihan totta, että se on tuonut näitä Dumpaa ja Siitsiä ja Myersia. Ja toki Dallasilla nyt tänä keväänä sitten pudotuspereistä puuttu 2 top 6 hyökkää, eli Hintz ja Seguin. Mutta se Mikko Rantasi ja Jamie Benninhän toi nyt tämän kevään niin kun lässähdys sit henkilöity eniten. Et molemmat otti tyhmiä jäähyjä, no Benni oli nyt enää 1 000 000 pelaaja siinä mielessä, mutta ehkä se Dallasille tekisi ihan hyvää siirtyä nyt Bennin kapteeniajasta eteenpäin. Diilihän on katkolla taas. Otetaan vielä yksi joku. Täällä oli taas paljon, Vegasista oli, joo. NHL-asia. Kertokaa nyt tyhmälle, millä hemmetin ilvellä Tampa Bay Lightningia pidettiin lainausmerkeissä dynastiana tässä joku vuosi takaperin, kun ovat voittaneet ihka oikean Stanley Cupin viimeksi 2004. 2 viimeisintä tuli koronakuplassa ja siinä aluesarja hölmöilyssä, josta kummallekaan ei ole mitään tekemistä oikean NHL-kauden ja playereiden kanssa. Terveisin RR55 Forever.
1: Niin, en tiedä kukaan dynastiaksi kutsunut Tampaa. Me ollaan näissä yhteyksessä vaikka Floridastakin minidynastia. Dynastia sitten vaatii, että sitten ruvetaan niin olemaan niissä 3-4 mestaruudessa. Että se on sitten eri asia. Mutta siis suunnan näyttää seuraa. Tampa nyt ollut jo pitemmän aikaa.
0: Niin on. Suunnan näyttää seuraa, joo. Mutta onhan tuossa kyllä ihan pointti, että ne molemmat Tampan mestaruudet tuli niille erikoiskausille. Että ne oli ne elokuun kuplapelit. Ja sitten se oli se kausi, milloin Montreal oli Stanley Cupin finaaleissa vastassa. Että ne oli jo vähän erikoisia. Ja äsken puhuttiin Tampasta, että 4 vuotta putkeen sitten mennyt. Se on jännä seura kuitenkin, että siellä on se Cooper ja se on niinku semmoinen suunnannäyttäjä ollut tuossa monella tasolla, mutta ei sitten vaan ole kantanut hedelmää enää viime vuosina. Enkä usko nyt oikeasti enää, että kantaa, kun tuota tulee näitä nuoria Montrealeita ja Buffaloita edelleen.
1: Niin ja semmoinen tietynlainen rima, tuossa piti ihan tarkastaa, että oliko se, mikä vuosi se oli, kun Tampa jäi playeritten ulkopuolelle, mutta se oli just tuo 17. Ei päässyt pudotuspeleihin silloin ja se oli se työtapaturma, mutta että siitä vuodesta 2014 yhtä kautta lukuun ottamatta pudotuspelejä.
0: Niin ja ollut koko ajan niin semmoinen kilpailukykyinen joukko. Niin. Ja se pelillinen edelläkävijä, mitä
1: nyt
0: se oli Cooperin kanssa.
1: Nyt puhutaan 10 vuodesta. Ja siellä on toi ydinpelaajat olleet tämän ajan. Siellä on John Cooper ollut tämän ajan NHL:ssä 10 vuotta käytännössä melkein joka vuosi kuulut siihen osastoon, joka voi menestyä, jolloin mahdollisuuksia, niin kyllä se kertoo aika kovaa kieltä tuosta, miten Tampan organisaatiossa, miten tuo joukkue kehittää pelaajia ja se, että palkkakatto aikana pystyy tuomaan uusia pelaajia farmin kautta ja mitenkä treidien kautta, mitenkä tuo joukkue pysyy kilpailukykyisenä. Se on aika kova temppu. Että kyllä tuossa suhteessa, kyllä, että aina mennään tähän, että kun varataan korkealta ja sitten, tai alhaisilla vuoroilla ja sieltä pääsit sitten varaamaan, että sitten toistapa tuommoista temppua, että pysyt kilpailukykyisenä jätkille, jota sä oot parannut tuossa 2010-luvun alussa. Ja edelleenkin sama kuin Pittsburgh Penguins nyt palasi pudotuspeleihin, että se että vaikeutuu niin saakelisti, kun sä, se ikkuna aukeaa, satut vaikka sitten menestymään, jopa mennä päätyyn asti. Sitten pitää antaa jätkille palkankorotuksia, pitkät diilit tulee päälle ja sitten yrität siinä trapeetsilla taiteella ja olla kilpailukykyinen, niin harva organisaatio siinä pystyy.
0: Kyllä, mutta siis vähän kyllä semmoinen limbo-tilanne myös Tampalla, kun periaatteessa on kaikki hyvin, niin kuin sanottua, mutta sitten kuitenkin se menestys ei ole tässä enää moneen vuoteen ollut ja sitten kun eihän tuossa niin kuin voi tehdä hirveitä muutoksia, koska niillä on kaikki kuitenkin periaatteessa hyvin, että ikävä tuommoinen kuitenkin sitten limbo tuossa Tampalla tällä hetkellä.
1: Moni ottaisi varmaan tuon limpotilanteen ihan mielellä, missä Tampa on tällä hetkellä.
0: No ottaisi, mutta silti ei ne välttämättä enää pärjää. Niin kuin puhutaan ihan tuonne niin konferenssifinaalitason, koska Florida taas tulee sinne, että näin, vaikea tilanne. Mut siinä oli.
1: Viikon päästä jatketaan ja Total NHL Forever jatkaa tietenkin ihan sinne loppuun asti. Kesäkuun asti siihen asti, kun Stanley Cupin finaalit päättyy, niin tykitetään TNF:ää ja ensi viikolla lähdetään sitten vielä kuvataan. No, tavallaan kuvataan myös. Mutta äänitetään Sanomatalosta ja sitten lähdetään ensi viikon torstaina Zürichiin ja otetaan redeet mukaan ja mikit ja pensselit ja vedetään sieltä sitten seuraavat tulevat viikot.
0: Joo, joo, joo, sieltä tulee sitten MM-twistillä niin kuin viime vuosinakin. Ja hei, ettei unohdu, niin tarvii muistaa miettiä nyt ja hommata joku palkinnut siihen brakettikisaan. Ketkä se nyt voittaa tai kuka se nyt voittaakaan, niin se on, täytyy pitää korvan takana.
1: Joo, ei ole unohdettu. Kiitoksia ja viikon päästä jatketaan.
2: Total NHL Forever. American Hockey. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

kaikki nämä ja enemmän. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Tällä viikolla Bruce Springsteen top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00 aamulla ja illalla.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

paluu 80-luvulle. Joka arkipäivä Classic Hitsillä. Aamuin illoin kasilta. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki

Tätä soittaa Classic Hits. Kaikki klassikkohitit.

Tällä viikolla Bruce Springsteen Top 10. Suuntaa someen @ClassicHitSuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10-lista kuullaan lauantaina 10:00 aamulla ja illalla.

Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys perjantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros perjantaina 17:30.

Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys perjantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros perjantaina 17:30.